0: foruten våger bruden nå vise seg for deg. Nå tør jeg gå fram for Gud, for det skylder han ingenting lenger. Det er noe for underlige greier. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle var på Hebreabrevet på søndag. Et veldig sterkt ord hadde vi for oss. Det var kapittel 4, 14-16, som var episteltekst, og den stoppte vi for. Nå skal jeg prøve å lese litt fra Hebrearene, men vi gjør et forholdsvis stort hopp. Og jeg var egentlig tenkt å bruke tid og mest på det 10. kapittelet, vers 26 og utgjørende. De som ser det har jo lest det, det blir ikke så ofte preikt over, og da kan en forstå. Og der begynner det, for dersom vi holder frem med å synde med vilje, etter vi har lært å kjenne sanningen. Nå skal jeg lese teksten om en stund. Men det står for, så det er sammenheng. Og jeg synes det er veldig vanskelig å begynne der hvis jeg ikke begynner litt før. Så vi må ta og lese sammenhengen, det skal vi gjøre, og jeg vil si litt om det, så skal jeg prøve å gå inn på de versene videre. Men vi må fortsette å be. Kjære Herre, takk for det vi har hørt for ditt ord allerede. Takk for du såg oss, arme og syndige menneske. Du såg oss ifra evighet, og så ville du bli vår frelser og redningsmann. Da vil vi prise deg for i kveld. Og nå er vi samlet for ditt ansikt. Vi er ikke enda hjemme til evig tid hos deg. Og Gud, la ikke noe vondt meg fange. At vi kan fullføre løpet alle sammen. Vi ber om den hellige hånd. Amen. Og da lytter jeg begynne ifra vers 19. Og nå er Hebreabrevet sånn at det er en stor læremessig del. Så ikke kunne læremessig, da sa jeg noe om på søndag. Det er kristenlivet deres det gjelder. Så det er ikke bare å få noen litt større tanker inn i hovedet. Men det at vi blir bevart og får fullføre løpet, det er liv om å gjøre foran det annet for seg. Så det er ikke bare teoretisk interesse, men det er virkelig noe de trenger i sitt kristenliv. For de holder på å sakke etter, de holder på å bli motløse, de holder på å miste sin kristne frimodighet. De var ikke lenger ivrige etter å trenge inn i ordet, og det var tydelige tegn til at noen begynte å dra seg unna. Og kristenlivet deres, kristenlivet i det hele, sa jeg noe om på søndag, så ikke lenger storartet ut for dem. De syntes ikke kristenlivet hadde noen herlighet. Og det er jo et tegn på at en menneske ser. Ja, hvis den bare ser på jorda, så ser det mange ganger fattig slikt ut. En enkel flokk. Ikke så mange vise, ikke mange store. Og de som er det så mye feil med at den kan av og til bli ganske fortvilet. Hadde det ikke vært fordi den største feilen kanskje finner seg selv, så hadde den kunnet... ja. Og så var de begynt å se det sånn, og flere de tenkte, vi hadde det faktisk bedre i synagogen. Ja, så de begynte rett og slett å lengte tilbake til det de hadde før de ble kristne. Og da er det jo alvor på ferde. Når et Guds barn kan begynne å lengte tilbake, så skal når Israel begynte å lengte tilbake til Egypt. Gi meg det vårt værende i Egypt. Hvorfor har du ført oss ut i ørken? Det er jo en ørkenvandring uten like dette her. Og for noe dårlige greier. Ja, da er det et menneske som ikke ser klart, altså. Og så må han igjen prøve å hjelpe ditt rette med kraftige formaninger og sterke frelsesord. Og mest av alt er det at han forkynner Jesus for dem. Og da begynner det altså i vers 19, med det som vi skal lese i kveld, og da kommer selve konklusjonen på det han har lært i nå. Så nå kommer vi riktig til konklusjonen på alt han har lagt frem. Og så kommer det da formaninger i tilknytning til det store han har forkynt. Da leser vi. Brør, i Jesu blod har vi altså frimot til å gå inn i heiligdommen. Til den har han vigsla oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjøtt. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da stige fram med sant hjerte, i full viss tro, med hjertet rensa fra et vondt samvete og med lekamen lauga i rent vatten. La oss holde urikkelig fast på vedkjenninga av vona, for han som gav lovnaden er trufast. Og la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre har for vane, men la oss formane hverandre. Og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. For dersom vi held fram med å synde med vilje etter vi har lært å kjenne sanninga, da er det ikke lenger att noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dem, og en lågande brennhug som skal fortere de motstridige. Har en kvann brått til Moselova, da dør han uten miskunn på ordet fra to eller tre vittne. Hvor mye strengere straff tror du ikke den skal aktast verd, som har trødd Guds son under fot? Vannhelga paktblod er det som har vært helga ved, og har spottet nådens ande. Vi kjenner han som har sagt, meg høyre hevnen til, og jeg vil attergjelda, og en annan stad, Herren, skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Der stopper vi. Ja, konklusjonen. Nå har forkynt om Jesus, og det han har gjort fullkomment til vår frelse. Og så drar han altså konklusjonen. Så har vi da brød. Og nå er det kommet søsken. For noen plass når det står brød, så menes det både mann og kvinne. Og da er det på norsk, på gresk, hadde de ikke ord for noe annet. Så det er noe riktig der at det står søsken. Men når det står brødre også, som det gjør hos meg, så menes det både mann og kvinne, som tror på Jesus. Og hør nå. Nå har vi i kraft av Jesu blod, i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Lika inn til Gud kan vi gå med frimodighet. Hvorfor? For Jesus har tatt bort våre synder. Og han har lagt en ny og levende vei gjennom forhenget, står det. Og så står det en parentes nærmest, forhenget er hans kjøtt. Det er merkeligt. Men det betyr altså, før Jesus døde, så var det et skille som gjorde at vi ikke på fullkommen måte kunne komme fram for Gud. For det var noe som stod i veien. Og det er jo syndene våre da. Syndene våre står i veien. Så vi kan ikke med frimodighet gå inn i helligdommen, for da er det den hellige Gud, og da dør jeg. Men så var synden lagt på Jesu kjøtt. Han er Guds lam, så bar verdens synd. Og når Jesus dør, så skjer det noe. Da utsletter han i sin død alle syndene. Utsona de og betalte skulder. Så når Jesus dør, så er det åpnet en ny og levende vei der du kan gå med frimodighet hvordan du ellers enn har stelt deg. Så kan du gjøre det. Jeg har brukt et lite bilde, det så lite som det kan i forhold til det vi snakker om nå, men det kan være godt å tenke på det likevel. For jeg har stått altså i Gudvangen og ventet på ferjo, og hun tok 3 timer, og muligens kom han seg til Kaupanger og til Sogn. For Vikafjellet var stengt, og Aurlandsfjellet var stengt, og så videre. Det var ikke mulig å komme seg gjennom. Men nå hadde jeg ikke stått fast. For nå er det noe som heter Gudvangentunnelen, den kom først, og så er Lærdalstunnelen kommet. Ikke sant? Og da kan jeg kjøre, og jeg har sagt mange ganger, det er ikke bompenger på han en gang. Det er flott altså. Så da kan jeg komme meg til Sogn samme kurs, stengte jeg alle veier. Så lenge den er åpen da. Og det var voldsomt flott når de klippte snoro. og innvide han til allmenn ferdsel, åpen for alminnelig ferdsel. Og nå kan du tenke på samme måten, at nå er det en vei så synderne kan få gå med frimodighet. De som ikke kan gjøre opp for seg, og ikke kan ordne opp for seg, men det åpner en vei gjennom Jesus, så de kan komme med frimodighet. Og da kan de, fordi Jesus har med sitt blod fjernet alt som skulle fordømme meg. Det har han. Det står for underlig sterke ord, og ikke minst i det 10. kapitlet. For der står det, for med et eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne som vært helga. De som vært helga, det er de som kommer til Jesus i sin nød, altså. Og de er i Jesus for alltid fullkomne. Da menes det at ikke at det ikke går an å komme bort ifra Jesus. Da står det om andre plasser. Men altså, så lenge de er Jesus, så er de i en sånn stilling at de er fullkomne. Og da er ikke en fullkommenhet som har med den nye lydigheten som jeg har snakket mye om nå, i tidligere i veka. Det er ikke heller livets rettferdighet, men det er den ene fullkommenheten at Jesus har tatt bort alle mine synder. Det er den der står om her. For med et eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne, som blir helga. Jeg kan gå som om jeg ingen synd har gjort. Jeg kan gå som om jeg ikke behøvde frykte for noen ting. Ja, men er du så trygg på deg selv? Nei! Nei! Men jeg får lov å være trygg på ordet at Jesu blod har gjort godt igjen alt. Så reiv Gud tempel skilleveggen, og da vil han symbolisere at det er så stengt det er nå tatt bort. Nå kan det gå med frimodighet. I Jesu blod, altså det er det eneste grunnlaget. Det er det første hovedkonklusjonen. Her er en vidunderlig vei. Tenk om folkene har visst det. Det åpner en ny vei til Gud. Og så er det andre som står, er at Jesus er heller ikke ferdig ennå. Jo, han er ferdig med soningsverket. En gang for alle jordene. Men han er fortsatt en stor prest for Guds hus. Han er så stor at han altså, her står det ikke øversteprest, og det kommer av at det er Melkisedek. Og Melkisedek står det ikke om at han var øversteprest, men han var prest, og han var konge. Og Jesus er begge deler. Og derfor sitter han på høyre hånd nå, og styrer hele verden, har all makt i sin hånd. Og så er han prest, men han er også øversteprest altså. Men det er derfor uttrykket prest blir brukt der. Han er en stor prest over Guds hus, så nå har tatt all makten i sin hånd og sitter hos Faderen og virker for sine natt og dag og kan hjelpe dem i all nød. Hvor det enn går med det, hvor vanskelig du har det i kristelivet, for det er ikke bare at du synder, men du møter vanskeligheter på reise, og du møter tvil, og du møter det ene og det andre, og så vet du ikke de armer og mange ganger. Jo, synd og sona. Men med all din nød så skal du vite, jeg har en hos Gud som kan med alt. Han vet råd med alt. Så hvor det ender fatt med meg, så kan jeg få henvende meg til nåde tro nå. Og vete, der møter jeg Jesus. Og der møter jeg Guds nåde. For da ordner Jesus med. Natt og dag, så ordner han med det. Så da er veien åpen, og hjelperen er klar til å ta imot deg, koste henne. Sånn har Gud ordnet det. Det er ikke småting. Dette må vi grave i. Men så kommer det på grunnlag av dette formaningen til bruke veien. La oss da stige frem. Ikke sant? Og da skal du få komme frem med et sant hjerte. Trenger ikke lenger fuske for Gud. Men du kan få komme, stiges frem sannferdigt, Og så står det med full visse i troen. Jeg skal få være fullt viss på at jeg får hjelp, og at Gud tar imot meg, og at det er i orden som jeg får komme, hos en sannheten jeg kommer med må være. Og så står det med hjertet renset fra en ond samvittighet. Og det er noe forunderlig med det når jeg begynner å få fatt i. Jesus har virkelig tatt bort synden, så Gud ikke ser om meg. Og når jeg har fått sannet for Gud, så vet jeg at det er i orden. Det er i orden. Er så godt å ha det i orden med Gud. Og da merker jeg at mens jeg hører disse ordene, så forsvinner den vonde samvittigheten. Evangeliet, når det kommer inn i hjertet, så renser det meg fra en vond samvittighet. Så jeg kan begynne, å kjære Gud, får jeg også være din? Ja. Kjem du i Jesu navn, så er du inderlig velkommen, og du får være et Guds barn. Og så til slutt står uttrykket, tvettet på lekamen, eller med lekamen lauga i rent vatten. Og jeg er enig med deg som sier at det er siktet i grunn til dåpen, for det står, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Så med en forbilde, med måten det står på, så er det når pakten vart innvikt i så vart blodet sprengt på folket, det uttrykket som står framfor her altså. Med hjertet renset fra et vondt samvet, da står det hjertet oversprengt egentlig, så det sikter til den soningen. Og så står det med leka med lauga i rent vatten. Sånn så apostelen Paulus, så står det, stå opp og la deg vaske ren ifra synden. Og så ble han døpt. Og da er ikke dåpen noe annet enn Jesu fullbrakte verk. Det er det folk misforstår når de kommer i konflikt med dåpen. De forstår ikke at dåpen er evangeliet. Der retter Gud til det syndige mennesket Jesus med alt han er og har gjort. Så blir han rent. Men altså, hva sier Luthers katekisme? Gir evig liv og salighet til alle som tror. Dåpen hjelper ikke de som lever i vantro. Det er gitt til de. Akkurat som det sitter vantroende mennesker, evangeliet til deg. Men det blir ikke deg til hjelp så lenge du viser deg ifra deg. Så lenge du ikke tror. Og sånn er det med dåpen også. Men han sikter altså til dåpen her. Så da kan du bare helle deg til det ordet når han sier, gå ut i verden og forkynne evangeliet. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Her står det. Velsigne ord. Da retter Jesus hele frelsen til han, og så tenker jeg til ungene og alt sammen. Jeg synes det er så fint. Hvor tid de kommer til tro, da lar ikke jeg. Jeg liker ikke så godt at de sier at de vantro før, og så tror han etterpå. For da liksom skal de akkurat, da kom de til tro. Da lar jeg være. Men jeg er sikker på en ting. Jesus rakte hele sin frelse og sa, det er til deg. Det er til deg. Og så skal du få lov å tro det, ennå den dag i dag, at han mente det, når han rekte frelsen til deg. Og setter du din lite frelsen, så står det, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Ja, jeg skulle ha hatt mye mer om dåpen selvfølgelig, men da, jeg kan ikke gjøre det nå. Ja, så dåpsattesten kan trøstes på rett måte. Den sier ikke om jeg er en kristen i dag. Det beror på om jeg tror på Jesus da. Men det er helt sikkert at Gud har rakt frelsen personlig til meg. Han ville jeg skulle ha det. Og han sa, det er til deg, Øyvind. Og det kan jeg huske i dag også. Mange ganger vanskelig at du kunne tenke på meg, Gud, i dette her. Ja, ikke bare sånn allmenn, men personlig har han rakt det til meg. Både i ordet, siden jeg var liten, men også i dåpen, så sa han, det er deg, Øyvind. Jeg gir deg Jesus med alt han har. Så du skal få lov å tro det du også. Og det er godt å tenke på. Det er en rett bruk. For da blir det tro på Jesus. Ikke sant? Så den som lever i sin dåpspakt, det er den som tror på Jesus. Ikke noen andre. Ja vel. Så mye måtte jeg vel si, sier det store uttrykket. Men så formaner han de videre. Nå har det vært brukveien. Det er troen. Gå i tro framfor Gud i all din nød. Hva du enn mangler, hvordan du enn har det, så har du fri adgang til tro nå.
1: og bruk det da. Bruk det når du anklager i ditt hjerte. Bruk det når du synes du kommer til kort på alle ting. Bruk det når du tenker på dine og så. Jeg har adgang til Gud. Om jeg ikke kan gjøre noe annet, så kan jeg komme til den allmektige. Og der sitter Jesus på tronen og tre fram med frimodighet. Kom bare. Så kommer den neste klangen. La oss helle urikkelig fast på bekjennelsen av håpet. Og det tror jeg vi ikke er så sterke på. Det å leve i håpet er en veldig kraft i kristenlivet. Men det er fort å bli vekket. Når du kan si, jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Jeg er på vei hjem. Jeg går nå her og gleder meg til å komme hjem til Gud. Jeg er nå blitt borger av Ny-Jerusalem og går nå her og gleder meg til snart å flytte hjem. Var ikke det heit i den mitt skyldbrev slettet? Og, ja, men kan du si det? Det går noe så dårligt. Ja, er du av deg som går fram på den levende veien og kommer til Jesus med dine synder, så gjelder det deg. Og da skal du få grunna deg på en eneste ting. Han er trofast, han som har løftet. Han er fast å tro på. Gud holder ord. Og i Jesus har han testamentert alle Jesus sine rettigheter og herligheter til hver eneste syndig menneske og den som tok imot Jesus. Han har fått retten til å være Guds barn, arving og alt. Og så kan du rosa deg av håp om herlighet. Ja, da jeg tror at vi er voldsomt jordiske i vår Kristi. En av tingene tror jeg er at vi har det ganske godt på jord. For det er ikke så nødvendig alltid å løfte hovet, for vi blir så opptatt av det som rundt oss her nede. Da er jo Luther en plass han sier da, at skal et menneske få løfte blikket mot himmelen, så må ikke han finne noe på jord å lene seg på. Og da er vel kanskje mye. Men så er det andre ting som kommer. Ja, vent nå litt til du får orden skikkelig på kristenlivet. Og se nå hvor dårlig det er. Du kan nok ikke snakke om håpet, det er for høyt. Har Gud sagt det? Har han sagt det bare når disiplene virkelig lykkes i sin vandring? De har håp om herligheten? Har han sagt det? Nei, det har han ikke. Da har du i kraft av Jesus og det han gjorde for deg. Har du tatt imot Jesus og har Jesus, så har du håp om herligheten allerede da. Så ros deg av det. Det var andre klangen, og så kommer det til tredje klangen, og nå nærmer jeg meg altså, tampen brenn. Så står det da, la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre har forvannet, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som det ser dagen nærme seg. Når du har fått lov å få tro deg på vei til himmelen, og få lov å tro deg et sant Guds barn for deg å få gå på den nye og levende veien, da får du noe i sinnet, og da formaner Gud deg til det samme. Da skal du akta på de andre, så de også får nå fram. Det er kjærligheten og det hellige samfunnet. For når du ble bunden til Jesus, så er det Jesus er hovedet til legemet, så ble armen og den andre armen hengt sammen. Ikke sant? Det skjønner hva bildet jeg er ute etter. Kristi legeme. Du blir bunden til alle de troende. Jesus kan ikke være din frelser uten at de andre som tror på Jesus blir dine søsken. Ikke sant? Og det er umulig å stå i et rett forhold til Jesus uten samtidig å komme i forhold til Jesus sine troende venner. Det er helt umulig. Og der tror jeg vi trenger tenke på. Er det noen måte, vi snakket litt om disse tingene i går, og da kom jeg inn på, om folk hadde kommet og dreget til meg, altså, når jeg tenkte noe litt tidligere da, da hadde jeg kunnet leve med, tror jeg. Jeg hadde nok blitt sint, altså. Men hadde de slått til ungene mine, vært fele med deg, så hadde det vært mye verre. Det er en ting som er viktig for Jesus, og da sa han når han får, et nytt bud gjør dere, sa han. Det er i og for seg ikke nytt, men den nye sammenligningen. Et nytt bud gjør jeg dere, som jeg har elsket dere, skal de elske hverandre. Hvordan har Jesus elsket deg? Han gikk i døden for deg. Og ber deg natt og dag. Og tross alle dine feil, så sier han, du får fortsatt komme. Sånn skal de elske hverandre. Må ikke miste noen av Jesus sine dyrebåden, eller Guds dyrebåden. Det er ikke noen så ubetydelige. Med 9 i flokken, ja, men kan ikke, hvis 7 stykker kom ifra da, så var det vel greit om 2 var vekk. Eh? Hva trodde mor mi hadde sagt til da? Aldri. Alle ni. La oss akta på hverandre. Det er ikke lett å være kristen i dag. Alle sammen går med noe, og de som ikke lenger har noe sånt å gå med, så gjør det litt vanskelig. De er vel kommet inn i en feil verden, tror jeg, da de ikke lenger har forholdet seg til virkeligheten. Alle har sitt stort eller litt, himmelen alene for sorgere kvitt. Noen sliter med beinharde fristelser. Noen sliter med et vanskelig sinn. Ikke alle Guds barn så enkle Guds barn. Jeg vet det, de her med til Skogvold hadde en av nærmeten, han sa, kan da mennesker, det var en dame her i menigheten, hun var så oppfarende og vanskelig at de, til slutt så hadde noen av de andre damene kommet til presten der og så sagt, kan de være Guds barn? Kan hun være Guds barn? Liksom, de kunne nesten ikke forstå det. Ja, sa han, hun kan da, men hun er et vanskelig barn. Er det noen som har et vanskelig barn? De trenger kanskje enda mer omsorg enn de andre. Vanskelige barn. Og skal jeg nå være ærlig og se min Herre i øynene, så kan jeg godt tenke meg at jeg er et vanskelig barn. Han har hatt mye barn med meg. Det har han hatt. Men så har jeg hatt en hellig forsamling der har vært folk som har vært glad i meg hele veien. Det er noe stort. Må akta på hverandre som oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Men i denne menigheten her, så var det noen som har begynt å dra seg unna. Det var også så smedligt å være blant de troende. Og de fikk så mye motstand, og det var sånn vannere med denne usle flokk. Og så var de begynt å dra seg unna. Var ikke lenger mye å se. Og sånn kan en se tendenser til i dag også. Det er noen som trives mer for seg selv enn i lag med de hellige. Men skal ikke underslå at det er mange vanskeligheter. Og mye vi må passe på å våke over i Guds menighet. Men hvis det blir sånn at jeg ikke trives i lag med de som har bruk for Jesus, da bør jeg spørre etter hvor står det til i mitt eget hjerte. Det skal jeg ikke gå lett over. Og dette er sammenhengen, nå har jeg brukt litt tid på det altså, men det er så viktig, synder vi med vilje. Jeg synder med vilje i grunn av å forkaste den sannheten som jeg vet ifra Gud. Men den ga seg et utslag, enkelt på den måten at de drog seg unna de troende. Det er den synden som står nærest i Hebreamenigheten, som snakker om mer eller mindre hele veien. De var fristet til å dra seg unna. Og det var det som var Moses sin store prøve også. Der står han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, enn i kortvarig nyting med synden. Og da står det ikke da om at han hadde lyst til hore eller alt mulig sånn, da kunne noe være til rette for. Men det var en eneste synd som kunne avgjøre det hele. Hvis han skjulte at han hørte til israelitterne, så hadde han slått alt sammen. Hvis han ikke hadde tatt steget ut og vært med Guds folk, så hadde han slått hele forsmedelsen. Han hadde gått i Egypt som prins. Det var fristende for han. Han hadde ikke noe problem, han var ikke slave. Han gikk som fri mann og som stor mann. Og han ble opplært i alt som egypterne kunne. Og han hadde det ganske fint. Er ikke du fornøyd? Du kan vel tro i ditt stille sinn? Nei. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk. Og så ble det 80 år i ørken. Det er noe. Det er ikke så enkelt å være blant de kristne i dag. Det er mye å sette fingeren på. Og skal du være der, så må du være klar på at dette er kaldt til lia vondt, altså. Men det gjorde vår Herre Jesus. Han lei veldig vondt for denne flokk. Det skal jeg fortelle dere. Men da ville han. De skal bli salige,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Du har vel litt til gode hos Gud, sa han til bonden. Så svarte den bonden, vi får vel være glad om det går opp i opp, sa han. Han så på Jesus. Du har ikke mye aktelse for Jesus, du, da, sa Per Nordsletten. Du regner ikke med han, du, da, sa han. At han oppveier mye mer enn vi noen gang har syndet. I ham er vi gjort rike på alt. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og vi er fylt i ham. Dette eier du. Dette eier du også når du ikke ser det. Dette kan du ikke føle, det er ingen som har bedt om å føle det. Men dette sier Gud, og det er dette du blir bedt om å sette din lit til. Og så er det som det blir gjentatt om igjen i skriften. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Så takker vi deg, Herre, for din frelse. Jesus, vi takker for deg selv. Takk fordi vi får høre det. Så vil vi i ditt navn, Jesus, sette vår lit til deg alene. Amen.

du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

En ung soldat hadde vakttjeneste ved hovedinnkjørselen til en militærleir. Han hadde en klar ordre. Ingen bil kunne slippe inn hvis den ikke hadde en spesiell oblat på frontruta.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En stor militær bil kom kjørende med en general I baksetet. Soldaten ropte, «Stans! Hvem det?» Sjåføren, en korporal, svarte, «Det general Wheeler. Dessverre, jeg kan ikke slippe deg inn. Du nødt til å ha en oblat på frontruta.» Generalen sa, «Kjør inn.» Vakten sa, «Nei, stans! Dere slipper ikke inn. Jeg har ordre om å skyte hvis noen prøver å kjøre inn uten oblat.» Generalen gjentok, «Kjør!» Vakten gikk bort til bilen og sa, «Unnskyld, herr general, jeg har ikke erfaring med dette. Skal jeg skyte deg eller sjåføren?» «Nei, hvem kan ha nok erfaring med å drive krig?» «Men noe av det viktigste å skjønne hvem som venn og hvem som fiende.» «Og hvordan tenker fienden? Hva målet hans? Hvilken taktikk bruker han?» Dette apostelen Peter opptatt av I det han nærmer seg slutten på sitt første brev. Peter går rett på sak og identifiserer fienden, 1. Peter 5, vers 8-9. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste I troen.» For dere vet jo at deres brødre rundt om I verden må gå igjennom de samme lidelser. Når Peter bruker ordet motstander, setter han tingene på plass. Djevelen ikke på vår side. Han hverken en venn eller lekekamerat, slett ikke et vesen jeg spøker med. Han min fiende. Han forakter meg, han hater det jeg står for, han en far til all løgn, han fyrsten I alt mørke. Selve ordet djevel betyr anklager eller baktaler. Ifølge åpenbaringsboken 12:10 anklager han oss dag og natt. Ikke bare anklager han oss innenfor Gud, han anklager oss overfor oss selv. En masse av de negative tankene du går og bærer på kommer fra djevelen. Han anklager, kaster skyld, gjør deg skamfull og motløs. Hvordan arbeider han? Han går omkring, står det. Han lusker rundt og jobber I det skjulte I skyggelandet. Han trekker ikke oppmerksomhet mot seg selv. Samtidig han en brølende løve. Han høres, men sees ikke. Løvebrøl skaper skrekk. Han elsker terror. Han søker noen han kan oppsluke, står det. Sett inn ditt eget navn I stedet for noen, så skjønner du hva han har I tanke. Han vil plage oss og har en forferdelig appetitt. Når vi alene over lengre tid, når vi uforberedt, da slår han til. Jeg tenker ofte på hvordan djevelen lurer oss. Vi flinke til å finne andre ord for djevelens ondskap. Svært mange av dem som dømmes for mord, voldtekt eller mishandling, de havner ikke I fengsel, men I helsevesenets omsorg. For vi I dag tenker så lett at dette jo helt syke handlinger. Friske mennesker gjør ikke syke handlinger, altså gjerningsmannen syk. Og slik så tenker vi I ring, og vi lurer oss selv I det moderne samfunnet. I hvor stor grad opererer djevelen bak det vi setter pene og pyntelige navn på? I større grad enn vi klar over, jeg redd. Peters første ord I avsnittet sier oss hvordan vi skal reagere. Vær edrue, våk. Djevelen liker ikke forkynnelse som denne. Han vil ikke avsløres. Han vil ikke ha bildet av seg selv I avisa. Han liker ikke at sannheten overskygger løgnen og at folk får skikkelig greie på ting. Han trer gjerne frem gjennom alskens religiøsitet, engler og krefter. Han kan opptre som god hjelper inntil han får makt over mennesker. da viser han sitt sanne ansikt.

vær edru, ikke tynget av noen slags beruselse. Du et aktuelt bytte for rovdyret. Han har stor makt og intelligens. Han assisteres av en gjeng onde ånder som hjelper ham i angrepene mot Guds folk. Vi skal ikke bare fleipe om ham, overse ham eller undervurdere evnene hans. Vær beredt, vær åndelig våken. Vi skal ikke tilbe ham, men vi skal ha respekt for ham. Det hører med til edrueligheten at vi ikke ser ham i alle ting. Noen ser en demon bak hvert hushjørne og gir djevelen skylden for hodepine, fartsbøter eller høye matpriser. Djevelen kan stå bak sykdom, men vi har ikke noe bud om å drive ut demoner fra verkefingrer eller ubetalte regninger. Vi må korrigere våre oppfatninger med Guds ord. For Bibelen forteller at Jesus mange ganger tok opp kampen mot onde ånder. Han skjelnet mellom demoner og sykdom. Og han var nok vel kjent med småskrøpelighetene vi sliter med. En kvinne snakket om sin neglebitedemon, og en mann snakket om sin grådighetsdemon. Når vi kaster skylden på djevelen for alle vanskeligheter, så kan det være at vi prøver å flykte fra å ta ansvaret i våre egne liv. Nei, ta det rolig og tenk sunt. Men vær beredt, akkurat som at du tar dine forholdsregler mot innbrudd i huset. Stå ham imot, faste i troen, skriver Peter. Du skal hverken rømme i panikk eller invitere til kamp. Men du skal ikke være redd for ham heller. Du beskyttet av ham som seierherren, den eneste som har overvunnet den onde, Jesus Kristus. Vi kan ikke bekjempe djevelen i egen styrke, men ved å være faste i troen. Se hvordan Jesus seiret over den ondes angrep i ørkenen. Jesus sto fast på Guds ord og siterte det for djevelen. Bare det levende og virkekraftige Guds ord sterkere enn den onde. Derfor det så godt å ha lest så mye i Bibelen at du kan huske viktige ord når du kommer i situasjoner når du blir angripet. Så nevner Peter at vi, foruten fasthet i troen, har en tilleggsressurs å tenke på. Alle brødre og søstre som opp gjennom historien og i forskjellige land i dag må stå imot djevelens angrep. Vi rekker hverandre hendene i forbønn og oppmuntring over hele jorden. Det en trøst å vite at vi ikke står alene. Likevel kampen slitsom og utmattende. Når djevelen har infiltrert det hellige, lammet kristne fellesskap og satt aktive troende ut av spill, ja, så det vel knapt noe som kan slite på oss som det. Da kan vi hele tiden holde opp for oss den gode nyheten at Jesus har overvunnet den onde. Paulus skrev, «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep», Efeserne 6:10. Når vi har på oss Guds fulle rustning, så kan vi holde stand. Her har vi frimodigheten. Religiøse mennesker som prøver å kjempe mot den onde har ikke kraft til å stå imot. Men når en kristen har tatt på seg Guds komplette rustning, fremfor alt Guds ord, åndens sverd, så vi uovervinnelige.

Det er en lidelse å stå imot i kampen, sier Peter. Vi kan bli såret og sitte igjen med granatsjokk. Men når støvet har lagt seg, får vi høre ordene fra Herren, 1. Peter 5,10. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Snakk om å ha håp gjennom slaget. Håp når kampen en gang er over. Peter tegner opp et bilde av en modnet kristen, som er dyktiggjort, stadfestet, styrket og grunnfestet. Dette skal Jesus selv ordne med, om vi bare får visdom og nåde til å holde oss til ham og ordet hans gjennom hele livet. Han har all makt i all evighet. Noen er kjepphøye i kjødet, i stedet for tillitsfulle i Kristus. Her er noe som ikke må blandes sammen. Vær ikke overmodig og overfladisk når du står overfor angrep og fristelser. Men du kan være trygg i tillit til Jesus Kristus. Fortell ham at du er svak. Vær åpen om hva du frykter. Be ham hjelpe deg med å ta på deg hele Guds rustning. Be ham om å styre tankene, ordene og handlingene dine, og midt i alt, gi deg visshet om at du er et Guds barn. Du er en kristen, en som tror på Jesus, ingen supermann eller superkvinne. Husk også på at lidelsen og kampen er kortvarig, men lønnen er evig. Tenk på hva Paulus skriver, 2. Korinterbrev 6, 4-16. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Bli ikke trett av å tenke på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, Hebreerne 12,2. Tenk på alt Jesus led den avgjørende påskehøytiden. Det ble lange timer på korset. Vi kan lese om de timene og leve oss inn i lidelsen, men det ble tross alt bare noen timer. Deretter fikk han oppleve Guds herlighet, og den varer i all evighet. Slik skal vi tenke, vi også, sier Paulus, når vi får smake noen gram av korset og lidelsen her i verden. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Romerne 8,18. Derfor må du ikke miste motet, men stå fast en stund til. Jesus vil tilgi deg nederlagene dine og gi deg den nåden du trenger dag for dag.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: 4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Takk for at du her, Jesus. Vi ber om at du ved din hellige ånd vil åpne skriftene for oss, sånn at vi får gripe det som du vil gi oss gjennom din apostel, og som vi trenger. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi fortsetter altså i kveld med å gjennomgå annet kapittel av Paulus første brev til Korintierne. Altså kapittel 2 i første brev til Korintierne. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tal og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. For hvem blant menneskene vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, men et sjelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om han selv kan ingen dømme, for hvem kjente Herren sin, så han kunne undervise ham, men vi har Kristi sinn. På bakgrunn av Jesu møte og samtale med den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn i Sykar, sier Jesus til sine disipler: «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Jesu møte og samtale med den samaritanske kvinnen er med andre ord et eksempel for oss på det Jesus en gang sier til fariseerne: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.» Etter at kristenforfølgeren Paulus fra Tarsus hadde møtt Jesus Kristus utenfor Damaskus og kommet til en frelsende tro på ham og fått en helligånds gave, kunne også Paulus som en Jesu Kristi disippel med rette si: «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Å gjøre Jesu vilje betydde fremfor alt for Paulus å forkynne og vitne om ord om korset, det vil si det lovfrie evangelium for syndere. I tillegg var Paulus med sitt liv og sin misjonsgjerning en konstant anskuelsesundervisning Gud brukte til å vise hva ordet om korset kan utrette ved troen i et menneskeliv, og ikke mindre hvem Gud bruker i sin tjeneste til å gjøre kjent og formidle ord om korset til jød og greker, det vil si hedning. Dette får vi meget sterke og særdeles klare vitnesbyrd om fra apostelen, ikke minst i 1. og 2. Korinterbrev, blant annet i innledningen til det kapitlet vi skal gjennomgå i kveld. Og merk nøye i denne sammenheng at disse apostoliske vitnesbyrd også er en vesentlig del av evangeliet. Som vi gjerne husker, kom apostelen Paulus på sin andre misjonsreise til Aten og reiste derfra til Korint. Vi kan lese om apostelens misjonsvirksomhet i disse to byene i Apostlenes gjerninger kapittel 17 og 18. Aten var på denne tiden den kjente verdens kulturhovedstad, et hovedsted for gresk kunst og dannelse, og dermed for gresk filosofi. Hvis du virkelig ville lære den filosofien å kjenne, så ble du anbefalt å besøke Aten. Aten var utvilsomt oldtidens mest berømte universitetsby, og er blitt med rette betegnet som den tids Oxford, hvor også kjente romere hadde studert, som for eksempel Cicero. I denne sammenheng støtte man også på den berømte filosofiskolen Platons Akademi, som var et hovedsete for den tids filosofiske tenkning. På den kjente berghøyden Areopagos i byen holdt apostelen Paulus sin berømte misjonspreken og kom i samtale med noen representanter for to forskjellige filosofiske skoleretninger, nemlig stoikerne og epikureerne. Det vrimlet av sånne mennesker i den byen, og noe av de kjekkeste de visste, det var å ta opp og diskutere filosofiske spørsmål. Så lenge du var med på det, så hadde du deres øre og deres interesse, og det gjaldt også Paulus, i hvert fall til å begynne med. Noen bibeltolkere av 1. Korinterbrev har ment at apostelen ved denne anledning av lett forståelige grunner har prøvet å tilpasse evangeliet til gresk filosofi, i hvert fall så mye at det kunne bli mer spiselig og akseptert av den tids intellektuelle og høyt utdannede mennesker i Aten. Men da apostelen tillot seg å forkynne om dødes oppstandelse, ble hans preken møtt med spott av noen. Det går klart fram av apostelens gjerninger at bare noen få mennesker ble vunnet for evangeliet i Aten, og vi hører ellers ikke en stavelse om at noen kristen menighet er blitt etablert i byen, sånn som det for eksempel ble i Korint. Ifølge de nevnte bibeltolkere mislyktes apostelen ved denne anledning i å formidle evangeliet tilpasset gresk filosofi for byens innbyggere, og her skal så være grunnen til at han kom kort etter besøket i Aten til Korint, fattet han en meget bestemt beslutning som han uttrykker med følgende ord i vårt kapittel 2 i brevet. Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Altså en ren evangelieforkynnelse uten noen som helst tilsetning eller oppblanding av gresk filosofi. Han hadde gjort dårlige erfaringer i Aten ved å tilføre evangeliet gresk filosofi. Nå skjønte han at det ikke gikk. Altså brukte han en helt annen metode eller et stykke på vei forkynnelse i Korint. Verken i 1. Korintierbrev, de øvrige apostoliske brev av Paulus i Det nye testamentet eller apostlenes gjerninger, finner vi imidlertid noe som helst begrunnelse for en slik snuoperasjon i apostelens forkynnelse av evangeliet. Tvert imot forkynte apostelen uten den minste tvil nøyaktig det samme evangelium i Aten som han litt senere forkynte i Korint, og som han for øvrig forkynte over alt der han kom med evangeliet. Det hadde nok først og fremst sin grunn i at for Paulus var evangeliet en gitt størrelse, som han hadde mottatt gjennom åpenbaring fra Gud. Altså var absolutt et hvert forsøk på et tillegg eller et fradrag fra evangeliet ensbetydende med å forfalskning av evangeliet ifølge apostelen, og dermed ville også evangeliet miste sin frelsende kraft og virkning ganske enkelt fordi det ikke var noe evangelie lenger. Derfor skriver også apostelen som han gjør i begynnelsen av kapittel 2: «Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd, for jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Apostelen Paulus visste meget godt ut ifra praktisk og konkret erfaring at evangeliet, eller ordet om korset, er et konstant anstøt for det religiøse mennesket mot troen for en jøde, og en dårskap for en greker, det vil si for en hedning. Han kjente sikkert også til fristelsen å akkommodere eller tilpasse evangeliet til den tids mennesker, særlig de intellektuelle, både blant jøder og grekere, for at evangeliet skulle miste sitt anstøt og bli favnet i tro av dem som hørte apostelens forkynnelse. Det var jo en slik fristelse noen av de kristne i Korint synes å ha gitt etterfor. Men allerede i begynnelsen av 1. Korinterbrev minner han sine lesere og medkristne i Korint om at det var det rene og uforfalskede evangelium, intet annet, som hadde ført dem til en frelsende tro på Jesus, og årsak til at det nå fantes en kristen menighet i Korint. Hadde apostelen derimot oppblandet evangeliet med noe annet, så hadde ikke det funnet vært noen kristne i Korint, og langt mindre en menighet. Altså ville apostelen også av disse grunner ikke vite noe blant dem uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Legg så merke til at apostelen her i 1. Korinterbrev tiltaler de kristne i Korint som brødre eller søsken, som det nå står i den nyeste oversettelsen av Det nye testamentet til norsk. Apostelen står altså som en bror blant brødre eller søsken, både når han forkynner og holder fast på evangeliet, og når han i brevs form formaner de kristne i Korint. Dermed sier han at de alle har del i den samme frelsende tro, og det samme barnekår hos Gud for Jesus skyld. De er med andre ord ett i Kristus Jesus, og hører sammen, på samme måte som alle lemmene i ett og samme legeme hører sammen. Denne kjensgjerning om troens enhet mellom apostel og hans lesere viser uten tvil formaningens evangeliske bakgrunn. Det er ikke en helgen eller et syndefritt menneske som ovenifra og ned formaner en flokk av feilende og snublende medkristne. Nei, det er en bror som formaner sine brødre eller søsken med Jesu Kristi sinnelag. Så har nok også formaningen hatt sin kraft og sin virkning hos brevets adressater deretter. Apostelen Paulus har uten tvil vært en såkalt intellektuell, altså mye møblemang i øverste etasje, med den tids høyeste utdannelse. Med sin bakgrunn i sine første oppvekster i Tarsus i Kilikia, har han utvilsomt hatt god kjennskap til det greske språk og den greske kultur, blant annet gresk filosofi. Så hvis han bare ønsket å imponere og få inngang med den slags, særlig hos de lett bevegelige korintierne, som var så imponert over alt den slags, så var det her rikelig anledning for apostelen til det. Men apostelens kall var ikke å imponere, hverken med det ene eller det andre, og aller minst med sin egen person og sin sine intellektuelle og utdannelsesmessige kvalifikasjoner. Hans kall var dette ene å forkynne og vitne om ord om korset, og vel å merke ikke med vise ord og talemåter, for eksempel fra Aten, for at evangeliet ikke skulle tape sin kraft. Men også i sitt liv og i sin misjonsgjerning var han altså en anskuelsesundervisning på dette evangelium og hvem Gud kaller til forkynnelse av evangeliet. Paulus skriver nemlig, som dere la merke til i fortsettelsen, «Jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven.» Apostelen nevner ikke her i brevet hva denne svakhet under stor frykt og beven bestod i, men at den var kjent av korintierne, og også ble brukt mot ham som apostel av noen av dem, det fremgår av 1. Korintierbrev, som vi senere skal ta opp. Apostelen Paulus var, for å si det rett ut, i motsetning til mange kristne, også prester og predikanter, ja, kanskje særlig de, et meget åpent menneske, både når det gjaldt sitt eget kristenliv, sitt apostolat og sin misjonsgjerning. Han hadde intet å skjule, for han levet i lyset fra Gud, åpent og tillitsfullt i forhold til sin frelsesgud. Nettopp derfor skriver han ikke så lite, både om sitt trosliv og sin tjeneste, i sine apostoliske brev. Han er forbausende åpen, også med det som er smertefullt og er av svakhet i livet hans. Ikke for å rette oppmerksomheten mot sin egen person og tjeneste, men alene mot den frelser og Herre som bruker det svake i tjeneste for evangeliet. Det er meget sannsynlig at apostelens svakhet har vært identisk med torn i kjødet, som han skriver om i slutten av 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 7, og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Vi har nevnt det før, og nevner det igjen, at ingen med sikkerhet heldigvis vet hva torn i kjødet har representert i apostelens liv, men mange løsningsforsøk har blitt gitt opp gjennom kirkens lange historie, helt opp til vår egen tid. Noen, for eksempel den dyktige teologen Olav Valen Senstad, har ment at torn har vært et erindringskompleks med bakgrunn i apostelens forfølgelse av Guds menighet før han kom til troen som fariseer. Han har ikke kunnet slutte å tenke på det. Det har pint han og plaget han at han virkelig har forfulgt Jesu Kristi legeme og dermed Jesus Kristus selv. Andre har foreslått en fysisk eller psykisk lidelse, det vil si en smertefull øynsykdom eller epilepsi, en nervøs lidelse, nevrasteni, eller en stadig gjentagende depresjon, eller en jevnlig tilbakevendende opplevelse på grunn med depressive farge, på grunn av overanstrengelse, og Paulus enorme apostoliske ansvar for menighetene. At andre, som for eksempel Martin Luther, har foreslått åndelige anfektelser og fristelser i tilknytning til kjødet, eller den gamle syndige naturen, som heller ikke er en kristen som Paulus gikk fri fra i dette liv. En kjent dansk bibeltolker, i en meget god fortolkning til 2. Korinterbrev, har ment at torn i kjødet er de mange og vedvarende forfølgelser som Paulus ble utsatt for av sine judaistiske motstandere innenfor jødedommen. Det siste kan passe godt med at Paulus samtidig taler om svakhet og stor frykt og beven. Vi vet at apostelens lange opphold i Korint, hvor mange ble vunnet for evangeliet, og en stor og livskraftig menighet vokste fram både der og i den nærmeste omkrets, resulterte i et alvorlig opprør mot apostelen fra jødene i Korint, som til sist resulterte i at apostelen for en lang tid måtte forlate byen. Selv om Paulus aldri så mye var en Herrens apostel av et åndelig format som vel ingen annen har representert, så var han et menneske av kjøtt og blod, og ikke en død og følelseskald marmorblokk. Altså var hans jødiske landsmenns angrep både på evangeliet og evangeliets budbærer noe som forårsaket frykt og beven hos apostelen. Apostelen har hatt denne store frykt og beven felles med mange av Guds menn fra den gamle pakt, slik vi lærer å kjenne dem i det gamle testamentet. Tenk på Moses. Tenk på Josva. Og jeg snakker om Jeremias og Elias. Fra kirkens historie vil vi nevne to personer som særlig er kjent for oss, nemlig Martin Luther og Osenius. Og en kjent bibellærer fra vår tid, John Stott, som har skrevet en utmerket bok om forkyndelsen av Guds ord, I Believe in Preaching, jeg tror på forkyndelsen, han har et eget kapittel i denne boken om en del meget berømte forkynnere eller predikanter i England. En av dem er Charles Spurgeon. Og det viser det, så er flere av dem hele livet slet med alvorlige psykiske lidelser og depresjoner. Altså, de var på ingen måte ovenpå. De var ofte svært hjelpeløse. Spurgeon for eksempel så hjelpeløs at han rett og slett ikke visste om han kunne fortsette. Og han er jo blitt kalt predikantenes fyrste. Den kjente abbeden Bernard av Clairvaux, som levde på 1100-tallet i Frankrike, og som Martin Luther satte så høyt, sier en gang sikkert på bakgrunn av det vi taler om nå, at når Gud vil spille en riktig vakker melodi, så bruker han en sprukken fiolin. For da er det nemlig han som har skrevet melodien som får æren, og ikke den sprukne fiolien. Nettopp med en slik svakhet var den og enn bestod i. Og under stor frykt og beven var apostelen Paulus uttømt eller blottet for all egen kraft og tillit til seg selv og sine menneskelige eller naturlige forutsetninger eller kvalifikasjoner. Paulus var med andre ord, både som kristen og som misjonær, i den situasjonen som salmisten vidner om i salme 62 i det gamle testamentet. Nå må du høre godt etter. Bare i håp til Gud er min sjel stille, for fra ham kommer min frelse. Han alene er min klipp og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes meget. Og så fører salmisten til: bare i håp til Gud, vær stille min sjel, for fra han kommer mitt håp. Han alene min klipp og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Paulus var jo jødisk rabbiner, og lommekjent i det gamle testamentet. Han mistanke om at dette er en av de salmene han leste når han var i Korint. Bare i håp til Gud. Han alene er min klippe og min frelser. Og nå er det underlig, eller vidunderlig, at Guds ord vitner og livets erfaring bekrefter at når en kristen eller en ordets forkynner i større eller mindre grad også er i en slik situasjon, som vi nå har skildret utifra Guds ord, fremst med Paulus som eksempel, da har dette mennesket de aller beste og største åndelige muligheter og kvalifikasjoner for å forkynne ord om korset med guddommelig kraft og virkning, for da er evangeliet ikke bare et stykke tillært kunnskap som en kan med hodet, men som i sannhet ikke har berørt hjertet. Da er ord om korset evangeliet min klippe og min frelse, min borg, ett med Jesus Kristus, Guds sønn. Altså, når apostelen Paulus menneskelig talt, kanskje både i egne øyne og andres øyne, var i en svært ugunstig situasjon for evangeliet, så var han fra Guds side i den mest gunstige situasjonen en prest eller en predikant kan komme i forhold til evangeliet og i forkyndelsen av det. Og det er jo nettopp det apostelen Paulus vitner om fra sin egen tjeneste med evangeliet i Korint. Han skriver om min tale og min forkyndelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. Det ordet som apostelen bruker her på gresk for vårt norske bevis betyr en guddommelig overbevisning som kommer ovenifra fra Gud og som blir gitt et menneske av den hellige ånd ved forkyndelsen av evangeliet. Vi har et eksempel på dette fra Johannes 16, hvor Jesus sier og lover at den hellige ånd skal gjøre sin gjerning i et menneskehjerte gjennom Guds ord og særlig evangeliet. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Vi har et tilsvarende eksempel fra apostlenes gjerninger 4:33, hvor det står: med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var det over dem alle. For jeg videre vil jeg ta ett eksempel, og det er fra prestetjenesten til han som ble min åndelige far og sjelesørger, sogneprest Anton Strøm Nilsen, som på denne tid var sogneprest i St. Markus, rett over fjorden her. De hadde en eller annen formann på Bergens mekaniske verksted, eller på Laksevåg mekaniske verksted, som var ateist. Og han sto en dag på en forhøyning på det mekaniske verkstedet og sa høyt til sine arbeidskollegaer eller kamerater: hvis det nå er noen Gud, så kan han nå bare slå meg ned med en gang. Og i det han sa det, så suste en krane rett forbi hodet hans. Og kollegaene hans, eller arbeidskollegaene, de ble så redde at de sa: du må bare komme deg hjem med en gang, vi vil ikke ha deg her. Og så begynte han å gå i St. Markus kirke, der Strøm Nilsen var sogneprest. Og etter en stund etter en preken, så kom han inn i prestesakristiet etter gudstjenesten i Strøm Nilsen, så sa han: hvem har fortalt meg om deg og om synd min? Jeg kjenner deg ikke engang, jeg, sa Strøm Nilsen. Jeg vet ikke noe om deg. Hva var det for noe? Det var den hellige ånds og bevisende kraft gjennom forkynnelsen som slo rett igjennom. Det hadde ingenting med Strøm Nilsens veltalenhet og intellektuelle kapasitet eller noe i den duren. Men det var den hellige ånd som med kraft var i forkynnelsen og avslørte synden i det aktuelle menneskeliv, og også avslørte Jesus Kristus. Han sa det så fint, den tidlige ateisten, når han lå på alterringen i St. Markus, og Strøm Nilsen strøk en tåre av kinnet hans: nå strøk du alle syndene av meg. Her er det altså ikke snakk om en rent menneskelig, logisk bevisførelse som fører til at et menneske blir overbevist av et annet menneske om en person eller en sak med overbevisende logisk argumentasjon. Nei, her er det snakk om at den hellige ånd overbeviser evangeliet alene, og det viser seg nettopp i at det formidles gjennom et kristent menneske som vitner om seg selv: jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven. Merk endelig, her er ikke en menneskelig svakhet under stor frykt og beven en motsetning til visdomsovertalende ord, men akkurat det motsatte. Altså, det er ikke noen motsetning mellom at denne forkynneren, altså Paulus, er svar, er under frykt og beven, og ånds- og kraftsbevis, men det er tvert imot en enhet. For på denne bakgrunn oppleves og erfares de følgende apostelord: for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er nok det Paulus vitner om når han gjengir budskapet han fikk fra Herren i forbindelse med tårnet i kjølet. Paulus skriver om denne, altså tårnen, ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Apostelen Paulus forsto i åndens lys, i motsetning til mange kristne i Korinth, og mange i vår egen tid, at hvis min og din trosoverbevisning er bygget på såkalte karismatiske personligheter, og deres spesielle karismatiske forkyndelse, enten det nå gjelder en høykirkelig prest eller en lavkirkelig, en såkalt statskirkeprest eller frikirkeprest, en konservativ prest eller mindre konservativ prest, hvis vår trosoverbevisning er bygget på noe av det, så bygger vi på sand. Men bygger vi på ord om korset uten tilsetning av noe menneskelig filosofi, den må få komme fra der den vil, bygger vår overbevisning på ord om korset. Og om den som kommer fra en meget skrøpelig prest eller predikant, så bygger vi på klippen Jesus Kristus. Og noe mindre enn ham, du har ikke til frelse og salighet. I siste del av kapittel 2, i 1. Korinterbrev fra vers 6 til og med vers 16, taler apostelen om motsetningen mellom Guds visdom og kraft og verdens visdom og makt, slik den åpenbares i evangeliet eller ord om korset. Ut ifra 1. Korinterbrev finnes det en informasjon om den åndelige tilstanden i menigheten i Korint, som kan tyde på at mange i menigheten tror på Paulus nærmest som en omreisende evangelist eller predikant, som forkynte og formidlet den første grunnleggende innsikt i evangeliet. Altså den som skulle til for å komme til en frelsende tro på Jesus. Men så måtte jo en kristen komme videre i troen, vokse åndelig, ha fremgang. Og akkurat der var det spørsmål om apostelen Paulus hadde mer å gi. Da gikk nok fleres tanker og øyne i en helt annen retning enn mot Paulus. Da ble det heller fokusert på Apollos. Han var jo så veltalende, og så belærende og så intellektuell, og visste også å gjøre seg bryt.

språklig, helt korrekt om forlatelse språklig fra det greske til leier. Likevel er det spørsmål om det er en god oversettelse rent saklig. Vi bruker jo gjerne ordet fullkommen i etisk betydning og sier for eksempel i den sammenheng, ingen er jo fullkommen. Og med det mener vi at intet menneske, heller ikke en kristen, er etisk eller moralsk feilfri eller syndfri. Men det er ikke i den betydningen til leioi brukes for eksempel i 1. Korinterbrev. Det brukes om det å være åndelig moden eller åndelig voksen i troen, i motsetning til en kristen som enten er ny i troen, eller som åndelig tal fremdeles befinner seg på barnestadiet. Vi kan lese om dette for eksempel i Efesene 4 og i Hebreerne 5. Som nevnt hadde åpenbart flere eller færre i menigheten i Korint den mening at de hørte til disse modne eller åndelig voksne kristne, som nettopp derfor hadde stor forståelse og innsikt til å vurdere denne verdens visdom positivt i forbindelse med evangelieforkynnelsen. De var rett og slett høy på pæren. Paulus var helt elegant i sin måte å få dem ned fra sitt høye stade. På denne bakgrunn så blir apostelen ironisk overfor sine leser i Korint. Det hender at han av og til blir det. Og skriver visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. For det første skriver apostelen at det virkelig finnes en visdom i evangeliet, som er for de fullkomne kristne, det vil si de modne og fullvoksne. Men for det andre, denne visdom må endelig ikke blandes sammen med denne verdens visdom, enten nå kommer fra Aten eller Korint eller et helt annet sted. For den visdom Paulus taler om, vi kan gjerne kalle den korsets visdom, er ovenifra, mens verdens visdom er nedenifra. Og for det tredje, de som regnet seg som de fullkomne eller de modne i Korint, har avslørt for apostelen at de verken er særlig moden eller fullvoksen i troen. For at både dere og jeg nå skal forstå dette her litt grann bedre, så har jeg tegnet en liten plansje. Både i teologihistorien og i filosofien så bruker jo man en del ord og uttrykk som kan være verdifullt for oss å ha litt kjennskap til også, ikke minst i den sammenheng som vi snakker om nå. Vi taler om det som er immanent. Og vi sier at den verden som vi lever i, den er immanent i den forstand at den er lukket inne i seg selv. Den er for eksempel behersket av naturlover. Den representerer en fiksert og fast lovmessighet ute i naturen og i menneskelivet for øvrig. Det betyr at den verden og den virkelighet vi lever i kan registreres gjennom vårt intellekt, vår forstand og vårt sansapparat. Og i den forbindelse så finnes det også mye filosofi og innenverslig visdom. Vi kan tenke på Sokrates, på Platon, på Aristoteles, på Plotin. Vi kan tenke på nyere filosofer som Descartes, Kant, og så videre og så videre. Og vi kan ikke minst tenke på den filosofiske retning i middelalderen som vi kaller for skolastikken, og som en meget berømt katolsk teolog, Thomas av Aquinas, er en representant for. Det som var karakteristisk blant annet for skolastikken, det var at man ville finne en syntese eller en forbindelse mellom kristendom og skolevitenskapen, som blant annet skulle bevise Guds eksistens. Det er verdifullt også i vår tid at en teolog eller en prest har en viss innsikt i den slags filosofi, blant annet fordi at det viser seg igjen og igjen at når noen ny filosofi dukker opp, så er den i virkeligheten gammel, så alle høyene

0: bare i ny forkledning. Det gjelder for øvrig også New Age, som kunne jo være noe meget nytt, meget gammelt og meget muggent. Utenfor den immanente saken, som altså vi lever i, så finnes det ifølge Guds ord og kristen tro en transcendent virkelighet. Det har med Gud å gjøre. Han transcendent for oss i den forbindelse at han ikke kan gripes av oss rent intellektuelt med vår forstand eller med vårt sansapparat. Og denne transcendente virkelighet, den har også sin visdom. Sin transcendente visdom, kan vi si. Og vi vil også si at det nettopp evangeliet og ord om korset, det sentrum i Guds visdom. Nå det bare det at denne visdom som utenfor oss, utenfor det immanente, den kan ikke gripe den transcendente virkelighet. Det derfor Martin Luther en gang sier at den som vil være teolog må for all del bli det uten Aristoteles. Aristoteles kan for så vidt være en grei fyr han fra oldtiden, også med sin filosofi, men blander han endelig ikke inn i evangeliet, sier Martin Luther, for da blir alt rot og alt galt. Det blir helt ødelagt alt sammen. For det som kommer ovenifra, det kan bare gripes ved åpenbaring, nemlig i evangeliet. Og da skjønner han på denne bakgrunn at hvis de troende i Korint helt eller delvis ville gripe evangeliets sannhet for sin egen del på en dypere måte, og for å formidle denne dypere evangelieforståelse til sine medmennesker, for eksempel i Korint, la oss si de intellektuelle, hvis de ville bruke altså denne verdens visdom innenfor det immanente til å gripe den visdom som kom utenifra, ovenifra, den transcendente virkelighet, så ville alt bli ødelagt. Alt ville være ødelagt på ett nu. Det ville ikke være lenger være evangeliet som ble forkynt, ord om korset, men det ville være en eller annen filosofisk suppe eller lapskaus, som ikke ville frelse et eneste menneske. Og i den forbindelse sier altså apostelen at den visdom som han representerte og som han forkynte, det var en visdom som var en hemmelighet, mysterium, som var skjul, som Gud fra evighet har bestemt til vår herlighet. At den var en hemmelighet betyr ikke at den liksom skulle gjemmes bort i et hjørne og bare være for en liten gruppe. Tvert imot skulle den ropes ut på torgene og på taken og alt, for den var for alle mennesker. Men den var mysterien enn en hemmelighet i den forbindelse at den nettopp ikke kunne gripes med vårt intellekt, vår forstand, vår sansapparat, men måtte åpenbares for oss ved evangeliet, slik som den var blitt for Paulus. Og han belegger at denne visdom er ukjent for denne verdens herrer, for hadde de kjent hemmeligheten i evangeliet, så sier han i vers 8, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Her i disse ordene er det veldig dyp, for forholdet er det at herlighetens herre er det som ødelegger all denne verdens visdom, som fører det ut av verden, som er seierherre over det. Og dere skjønner sikkert umiddelbart at herlighetens herre, det er Jesus. Og om det er det to viktige ting å si, det er bare en som kalles herlighetens herre i Bibelen, og det er Jesus. Det betyr i virkeligheten at Jesus er av samme vesen som Faderen. Han er sann Gud fra evighet av. Og det betyr også at når Jesus henger på korset, så er det herlighetens herre som henger på korset, bare skjult for all menneskelig visdom. Og det betyr at det er Gud som henger på korset i sin sønn Jesus Kristus og vinner oss frelse og salighet gjennom sitt blod. Det som det her dreier seg om i denne herlighet, det er det som Gud har bestemt til vår herlighet. Altså det som vi i teologien eller i dogmatikken kaller for predestinasjon.
1: at Gud fra evighet av har bestemt oss til å tilhøre han og være eier av all frelse og salighet. Altså den dypeste grunnen til at du og jeg er blitt en kristen og et frelst Guds barn, det er ikke at vi har avgjort oss for Jesus. Det er helt fint hvis du har avgjort deg for Jesus. Du må bare fortsette med det til din siste dag, for min del. Men du må ikke knytte det til at du er blitt en kristen eller et Guds barn. For det har sin dypeste og eneste grunn i at Gud fra evighet av har utvalgt det til deg, lenge før du begynte å streve med å omvende deg, bekjenne din synd, angre din synd, tro på Jesus, leve et hellig liv, og så videre, så hadde Gud utvalgt deg i Kristus Jesus til å tilhøre han for tid og evighet. Og det betyr at du, som ved evangeliet kom til tro på Jesus Kristus, og ikke kan unnvære Jesus for noe, du er utvalgt til dette fra evighet av i Jesus Kristus. Så den dypeste grunnen til ditt kristenliv og din kristentro, det er denne utvelgelse. Paulus sier at det som intet øye har sett, og som intet øre har hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Vi finner ikke akkurat denne formuleringen i det gamle testamentet, så det er mulig at Paulus har hentet den fra et apokryf skrift som var i bruk i Israel på hans tid. Men i alle tilfeller er det bare med å understreke at evangeliet er noe som er helt utenfor oss, som vi altså aldri kan gripe med vår fornuft eller vårt intellekt eller vår sanseapparat, men noe som må bli overbevist, for det er noe som er helt annet enn det som kommer fra oss. Evangeliet er så rikt og så stort og så herlig at ingen kan finne på det av seg selv, men må bli kjent med det gjennom åpenbaren. Og det er nettopp det Paulus skriver som har skjedd med han og alle de kristustroende, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Så bruker han et eksempel i vers 11, at det er bare ett menneske som kjenner det indre og hemmelighetsfulle i det aktuelle mennesket, og det er dette mennesket selv. Ingen annen enn Henry Skogvold kan menneskelig talt kjenne dybdene i Henry Skogvold. Det er bare denne personen som vet dette om seg selv. Sånn er det på åndelig vis også. Det er bare en som kjenner dybden i Gud, og det er Gud selv. Disse dybdene er ikke tilgjengelige for mennesket, med mindre Gud åpenbarer det ved sin ånd. Og det er nettopp det han har gjort i evangeliet, eller i ord om korset. Derfor skriver han også i vers 12, men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og her er den hellige ånds aller fornemste oppgave, med all mulig respekt for å ta de tunge, for helbredelse ved bønn, for profetisk tale og alt dette der. Vi skal ikke si et ondt ord om det, i hvert fall ikke i kveld. Så er det ikke hovedoppgaven i den hellige ånds gjerning. Men det å åpenbare for oss, avsløre for oss, undervise for oss det Gud i sin nåde har gitt oss i Jesus Kristus fra evighet av, og som en ufortjent gave ved troen på Jesus Kristus. Der er en fin, liten historie som jeg en gang har brukt på prekestolen i Johanneskirken. Men mine historier kjennetegnes jo ved at de er så gode at de kan fortelles en gang til. Og det er fra et sted i Tyskland der det å høre presten var meget vanskelig. Svært vanskelig. Det var, så langt jeg forstår, ikke noe i veien med presten. Men altså når han sto på prekestolen, så var det han ønsket å formidle akkurat som en grøt. Og så en dag skjedde noe, eller en søndag skjedde noe veldig overraskende. både for presten og menigheten, at menigheten hørte klart hvert eneste ord. Hvert ord og setning. Presten skjønte ingenting, og menigheten skjønte ingenting. De var jo veldig glad fordi de hørte det han sa for en gangs skyld, men de skjønte ingenting. Og så ble saken undersøkt av presten, og så viste det seg noe underlig. Nemlig at på den andre siden av prekestolen, der hang der et stort krucifiks av Jesus på korset. Og så lenge presten sto og hadde sin legemlige oppmerksomhet, for å si det sånn, rettet mot krucifikset, han ikke snudde seg, sånn som alle de prester gjør, men hadde hele kroppen rettet mot krucifikset, og for så vidt stemmen opp, så hørte menigheten alt helt klart. Når han forsøkte han en eller annen snuoperasjon, så ble alt lappskuff igjen. Men altså, så lenge som oppmerksomheten var rettet mot det, så var alt krystallklart. Men det sier oss at den hellige ånds gjerning først og fremst er rettet mot Jesus. Og det Gud har gitt oss i sin sønn Jesus Kristus. Og det er den hellige ånds fornemste gjerning, at hele mitt trosliv skal være rettet mot Jesus. Og da skjønner vi gjerne at den visdommen som Paulus taler om, og som han vedkjenner seg, er for en kristen, og som altså er transcendent i den betydning som vi snakker om nå, det er ikke noe annet enn evangeliet. Det er ikke noe annet enn det evangeliet som de har hørt fra begynnelsen av, men det er en dypere innsikt og en dypere erfaring og opplevelse av evangeliet. Evangeliet er så rikt at det er akkurat som en har sagt, et stort smykkeskrin. Og så begynner du på toppen, og så sier de, ja, men her er jo mange flere avdelinger her. Og du blir aldri ferdig med det. Og sånn er det når du er ny i troen, så regner du jo med at du virkelig har sett evangeliet. Og etter hvert så sier du til deg selv, når du får se mer, jeg vet ikke om jeg har sett evangeliet før i det hele tatt. For det er så veldig dyp, altså veldig fylde og sannhet i evangeliet, at det er noe som vi lærer litt etter litt. Og her er det noe underlig, for apostelen Paulus taler nemlig om de fullkomne. Og de fullkomne, det er de som litt etter litt har lært å skjønne dybden i evangeliet. Vi må jo få lov å si, uten å si noe negativt om noen kristne, at det virker som mange kristne hele livet er på barnestadiet. De har sett evangeliet, de har kommet til tro på evangeliet, og de er like mye Guds frelste barn som de andre kristne. Men det virker, eller mer enn det, det er slik ifølge Guds ord, at noen har ved sine åndelige sanser oppøvet seg til å grave i evangeliet. Se mer og mer av evangeliets rikdom, sånn at de fornemmer og vet og skjelner mellom det som er ovenifra og det som er nedenifra. Og i tillegg sier apostelen i vers 13, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært og ånden, vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det betyr at ikke bare budskapet og om korset, evangeliet, formidles fra Gud gjennom ånden til oss, men de ordene vi skal bruke. Derfor legger vi merke til i det nye testamentet at Paulus ved en del anledninger ber de troende om at han må få de ordene han trenger å bruke for at evangeliet skal bli forkynt på en rett og sant måte. Altså selve budskapet, men også ordene må bli gitt han. Og vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det vil si at den som vokser i evangeliet skjønner dette på en annen måte enn den som ikke vokser i evangeliet. Jeg er veldig glad i Johann Sebastian Bach. Og det er bare ikke ble for mye av han på en gang. Men selv om jeg er veldig glad i Johann Sebastian Bach, og til en viss grad skjønner hans musikk bare til en viss grad, så kan ikke jeg måle meg med Asbjørn Myksvold, organisten min. Han har en helt annen innsikt i Bach og i Bachs musikk enn jeg har, en, og jeg noen gang kommer til å få. For han er på, han er på en helt annen bølgelengde med Bachs musikk enn jeg. Jeg hører at dette er fint. Noen ganger sier jeg til meg selv at dette er så fint at enten er det Bach som har skrevet det, eller så er det Den hellige ånd. For det er så fint. Jeg har store opplevelser med denne musikken, men jeg er ikke på bølgelengde med denne musikken og kan trenge inn i den på samme måte som Asbjørn Myksvold. For han er musiker med et veldig fint øre, også på den slags musikk. Sånn er det med den åndelige, den fullvoksne, den modne kristne. Han har fått åndelig sans og øre for å høre og registrere dybdene i evangeliet. Og dette er en øvelse som ikke minst består i stadig å høre evangeliet, grunne på det, og til det hører også den åndelige anfektelse som vi ikke kan ta, men bare få. Kanskje vi nå kan slutte med å si at det menneske som får innsikt i evangeliet, ifølge kapittel 2 her i Korinterbrevet, det det menneske som er hjelpeløs, liten, fattig, ringe. Ikke bare som kristen, men også som predikant. Jeg har, med fare for å bli misforstått, hørt prester og predikanter som var meget veltalende. Der ordene rant av de akkurat som poteter fra en åpnet sekk. Og jeg har i mitt stille sinn sagt, jeg håper han snart er ferdig. Og så har jeg hørt predikanter og prester som virkelig kjente evangeliet. Og som elsket Herren. De var ikke formelt særlig dyktige predikanter, sånn som kanskje Strøm Nilsen i slutten av sitt liv, men der var det mat. Og uten å overdrive, så tror jeg kan si hjertet mitt gråt av glede. For der hørte jeg virkelig evangeliet. Budskap om Jesus. Ord om korset. Jeg vil slutte med en liten bemerkning helt til slutt. For en del år siden så skulle man feire et Lutherjubileum i Oslo. Det var 400 år siden, et eller annet. Og så var det en biskop i Göteborg, i Lund, som heter Anders Nygren, som tidligere hadde vært professor i teologi i Lund. Nå var han biskop i Lund. Han skulle komme til Oslo og holde et foredrag om Martin Luther som predikant. Jeg har hele det predikant i en bok oppe. Det er svært verdifullt. Jeg synes det er det mest verdifullte i hele den lille boken. Og det var særlig en ting i det foredraget som jeg merket med nøye. Det ble nemlig spurt hvorfor Martin Luther var en så dyktig predikant i sin forkynnelse, ikke minst som bibelutlegger og som sjelesørger. Og så ble det sagt, det var fordi han levde for sin egen del i det han forkynte, og det merket menneskene. De merker oppe på prekestolen om presten er avhengig av Jesus. De merker det fort. De merker om det er foredrag, eller om det er vitnesbyrd. De merker om denne presten eller predikanten selv er en hjelpløs synder. Ikke bare med munnen, men med hjertet, som ikke kan unnvære Jesus for alt i denne verden, evangeliet. Og da går evangeliet inn. Selv om denne predikanten er meget hjelpløs, som ofte er karakteristisk for nåværende sogneprest Johannes Kjøkken. Han kan være meget hjelpløs. Han kan være inne i en depressiv periode. Det er mye som kan sies om en slik predikant. Men merker de, han har bruk for Jesus. Han må få høre om Jesus igjen og igjen. Så går det inn. Det er få ting, tror jeg, i lengden til da han kan stå seg sånn mot som det som er ekte, det som kommer ovenifra, det som er transcendent, det som ikke er grepet med toppen, men med hjertets overbevisning ved den hellige ånd. På den bakgrunnen ønsker vi alle på denne bibeltimen velkommen til å være predikanter. Alle blir nok ikke sogneprest i Johanneskirken, den stillingen er for tiden opptatt. Men man kan allikevel de evangeliets predikanter og forkynnere. Vær ikke redd for at du hjelpeløs. Det egentlig en forutsetning for at du kan bli brukt av Gud. Kjære gode Herre, tenk at vi ble kjent med deg. Jeg kom til tro på deg. Jeg ikke kan undvære deg for alt i denne verden. Takk for ditt ord, og takk for den visdom som transcendent. Den som kommer ovenifra, den som du gir oss ved den hellige ånd. Og takk for at det den hellige ånds fornemste gjerning, og rett oppmerksomhet mot Jesus, og bare mot Jesus. Vi ber om å få leve i dette evangelium, og vokse inn i det, så vi kan være glad og fri til Guds barn. Det ber vi om i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen og velkommen til sending med Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, som du allerede har forstått, så lytter du til Jæren Misjonsradio, og denne morgen halvtimen du velkommen til å være med på, det vil si lytte, høre. Oddvar Dahl sitter i studio. Hovedsakelig vil dette programmet inneholde glimt fra livets dagbok, og det er litt spesielle glimt, må si det, skrevet av Reinhard Guren fra Vestfold. Men det er brødrene Kjetilstad som begynner sendingen med sangen «Jeg hørte en lokkende stemme».

brødrene Kjetilstad var det som sang. Og før vi nå hører glimtet fra livets dagbok, så vil vi høre Moss Kameratklubb. Og jeg synes at den sangen passer til det som vi skal høre. Har du en gang tenkt å søke frelse? Og de som synger, det er folk som har vært på kjøret, som vi sier. Alkoholikere og ja, litt har vært. Men Jesus har grepet inn i deres liv, og de er blitt frelst. Og det er det de synger om nå.

skrevet av Reinhard Guren. Reinhard Guren ble født i Kjølling i 1925. Han er død for noen år siden også. Han tok handels- og kommunalutdannelse, og har hele sitt yrkesaktive liv vært i kommunal tjeneste. Ellers har hans hovedengasjement vært i Norsk-Luthersk Misjonssamband, hvor han har vært medlem av hovedstyret, hatt mange tillitsverv i mange forskjellige råd og utvalg, og han har i mange år vært leder av Larvik Misjonsradio. Noen har vel hørt han på lufta der, kan jeg tenke meg. Ja, og overskriften fra det han har å fortelle er «Fra lys til mørke». Og det er tatt fra «Når lysene tennes» fra år 2002.

største mest av mitt yrkesaktive liv har jeg tilbrakt som etatssjef i Kjølling Rådhus. På veien gjennom livet har jeg møtt mange, uendelig mange mennesker og mange slags mennesker. Noe har jeg glemt, men noen glemmer jeg aldri. Her kommer historien om en mann jeg aldri kommer til å glemme. Det nærmer seg jul. Aktivitet og travelhet preget alt og alle. Til og med de kommunale og offentlige kontorer stresset vi mot jul og en årsavslutning. Midt oppi alt kjøret banket det på døra til kontoret mitt. Kom inn. Døra gled forsiktig opp, og der sto lensmannen. Forstyrrer jeg? Nei, når det er deg, lensmann, så må jeg nok ha tid. Bare kom inn. Bak ham sto en dongeri kledd mann, litt uflidd og med lua i handa. Lensmannen trakk mannen med seg innenfor og sa, «Denne karen her har et spesielt problem som jeg ikke kan hjelpe ham med, men jeg tror du kan. Kan du prate litt med han?» Før jeg fikk tenkt meg om, var lensmannen forsvunnet. Døra var lukket, og der sto han, den kortvokste kjempen, og stirret spørrende på meg. Jeg visste hvem han var. Mannen har en uryddig fortid og et omflakkende tilværelse. En flink arbeidskar, men det ble ofte så kortvarig på hver plass. Skulle noen ha fornærmet ham, kunne de ikke føle seg trygge, i hvert fall ikke når han hadde fått litt for mye alkohol innabords. Jeg visste at han hadde banket opp ei bondekone lenger opp i bygda, og jeg var vel kjent med at lensmannen hadde hentet ham mer enn en gang. Men hva var det nå som sto på, og hva kunne jeg hjelpe ham med? Han hadde altså et problem som ikke engang lensmannen kunne fikse. Det hørtes både spennende og merkelig ut. «Du får sitte ned», sa jeg. Han kvakk til, kastet et blikk på kundestolen, kikket litt på buksene sine og satte seg nølende og forsiktig ned. «Hva kan jeg hjelpe deg med da, Fransen?» Han så opp på meg, og det kom et litt unnselig smil over ansiktet. Er det han sa? «Ja, du kjenner meg altså?» «Ja, visst gjør jeg det. Jeg vet at du har vært på sykehuset.» «Så du vet det? Ja, da vet du vel hva som hendte med meg også da.» «Nei, det gjør jeg ikke.» «Da skal jeg fortelle», sa han. «Det var i høst at jeg fikk besøk av en gammel kompis. Men vi manglet noe å drikke for å få opp stemningen. Vi visste hvor vi kunne få tak i litt hjemmebrent. Så la vi i vei på moped begge to. Vi fikk det vi var ute etter, men kunne ikke vente til vi kom hjem med å smake på de edle dråpene. Derfor gikk ikke hjemturen særlig bra. Det ble velt. Jeg falt i veibanen og våknet ikke før etter et par uker på sykehuset. Det ble et langt sykehusopphold, og der fikk jeg beskjed at dersom jeg ville leve, måtte jeg slutte å drikke.

Men det skjedde noe mer. På sykehuset fikk jeg låne en bok, og det sto noe om at syndere ikke kommer til himmelen, men at Jesus var død for syndere, og han hadde åpnet veien dit. Det der fikk jeg ikke tak i, sa han. Det ble en liten pause, og han så tankefull ut av vinduet. Så fortsatte han, da jeg kom ut av sykehuset, bestemte jeg meg for å begynne et nytt liv. Derfor gikk jeg til lensmannen i dag for å gi ham beskjed om at jeg var klar for å sone den dommen jeg hadde fått. Men da sa lensmannen at slik som min helsetilstand var, ville jeg ikke være skikket til å sitte i fengsel. Lensmannen ville søke om fritak for meg. Men da sa jeg til lensmannen, det er ikke dette med fengselet som er mitt største problem nå. Det er noe som er mye, mye verre. Jeg er en synder, og dør jeg nå, så kommer jeg ikke til himmelen. Kan ikke du hjelpe meg med dette også, lensmann? Da sa lensmannen at det kunne han ikke. Men han mente at det ville du hjelpe meg med. Derfor tok han meg med til deg. Nå satt han der som et eneste stort spørsmål, men han la merke til at jeg kastet et blikk på klokka. Har du det travelt? Stønnet han. Nei da, sa jeg. Jeg bare registrerer at det er tid for lunsjpause, men i dag dropper jeg lunsjen. Det er visst viktigere at vi to får prate litt sammen. Men hva skulle jeg si? Hvor mye kjente han til de bibelske sannheter? Lærte du noe om Jesus da du gikk på skolen, forsøkte jeg. På skolen? Utbrød han. Jeg har nesten ikke gått på skole. Jeg var på et barnehjem til jeg var 7 år gammel. Da ble jeg satt bort på en gård hvor jeg måtte arbeide hele tida. Bære vann og ved, måke i fjøs og stall, og mye annet. Det var her jeg for første gang fikk oppleve hva alkohol er. Når de voksne drakk, ga de også meg noen slorker, og når jeg ble ustø og rar, lo de av meg. Dermed var jeg like langt. Jeg måtte finne en annen innfallsvinkel. Men hva har fått deg til å tenke så mye på synd og Jesus og himmelen da? Jo, det er den boka jeg fikk låne på sykehuset. Jeg spurte om å få ta den med, men det kunne jeg ikke. Har du en bibel hjemme? Nei. Men hva er det som sto i den boka du lånte da, som var blitt så alvorlig for deg? Jo, det sto at alt det gale vi har gjort kalles for synd, og at synd stenger oss ute fra himmelen når vi dør. Og tenk hvor nær døden jeg har vært. Hadde jeg dødd da, hadde jeg havnet i helvete. Men så sto det i boka at Jesus har tatt syndene våre på seg, og åpnet veien til himmelen for oss. Dette forstår jeg ikke. Og det kan jo ikke gjelde meg. Han så spørrende på meg. Jeg nølte heller ikke med svaret. Jo, sa jeg, dette gjelder deg. Da Jesus døde på korset, døde han for alle dine synder, og åpnet veien til himmelen også for deg.

Du vet visst ikke hvor stor synder jeg er, du, sa han. Men her må jeg visst være ganske enkelt og konkret, tenkte jeg. Skal du og jeg være enige om å være helt fortrolige med hverandre? Gjerne det, kom det tillitsfullt. Vil du fortelle meg hva galt du har gjort, og det som plager deg aller mest? Ja, dersom det kan være mellom oss to, så. Jo, det lovte jeg. Men vi må være enige om å fortelle det til Jesus. Fransen nikket. Jeg fant fram et blankt ark, og så begynte jeg å notere opp det han fortalte. Det ble en lang liste av gale ting han hadde gjort, og som stadig plaget ham. «Hva skal du med den liste over syndene mine?» spurte Fransen. «Det skal du snart få se», sa jeg. Jeg refererte for ham hva jeg hadde notert, og så spurte jeg, «Vedkjenner du deg alt dette, og at dette er dine synder?» «Ja, og det er mye mer.» Da sier vi at dette er ditt skyldbrev, og så skal du snart få høre hva Jesus har gjort med det. Jeg fant fram Bibelen og leste for han Kolossenserbrevet 2 og vers 14. Jesus utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Og jeg leste videre fra 1. Johannes brev kapittel 1 og vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Vi ba også om at Jesus måtte slette ut hele skyldbrevet til Fransen. Deretter makulerte jeg papiret med syndregisteret, og så la jeg helt nytt og skinnende hvitt ark foran ham og sa, «Så hvit og ren er du og ditt liv nå. Alle dine synder er borte, de er til og med glemt av Gud.» Da gikk det et bredt smil over ansiktet til den forhenværende alkoholikeren med det store synderegisteret, og han sa, «Kan jeg være helt sikker på dette da?» «Ja, du kan være helt sikker, for Jesus har sagt det, og du har det skriftlig i Bibelen.» «Ja, men jeg har ingen Bibel.» «Det skal du få i julegave, lovet jeg.» Til historien hører også med at etter ulykken var Fransen blitt totalt arbeidsufør. Vi slapp han derfor ikke ut av rådhuset før han var sikret en uføretrygd, slik at han og familien hadde noe å leve av. Og i tiden som fulgte hadde jeg en jevnlig kontakt med Fransen, inntil han flyttet hjem til den himmelske herlighet som han var så redd for å miste.

Ja, det var Odd Dubland som sang. Og når vi kommer så langt til dette programmet, så vil jeg gjerne få sagt, det evangeliet som frelser oss syndere, også deg som lytter nå. Men hva da evangeliet? Vår bibellærer Øyvind Andersen har sagt for mange år siden, og det passer veldig godt i dag, som alltid, det budskapet om et stort plassbytte, sa han. Og vi kan tenke en fortelling jeg hørte. Du sitter ved et bord, i det ene enden av det bordet der sitter du. Foran deg på bordet der er din synd, all din synd, tanker, ord og gjerninger, og du vet at du er fordømt til evig fortapelse, for syndens lønn er døden, den evige. I den andre enden av bordet sitter Jesus. Foran ham på bordet, hans liv, hans fullkomne liv, i tanker, ord og gjerninger. Det er forskjell på dere to. Stor forskjell. Så reiser Jesus seg. Han går bort til deg, og så sier han, skal vi to bytte plass? Så setter Jesus seg der du satt og får hele dine synder og alt som hører med til deg, alt som fordømte deg til evig død. Så setter du deg der hvor Jesus satt, og får hans liv, hans fullkommenhet, alt som han har, og automatisk passer inn i himmelen. Det er byttet plass, som at han går til Golgata og dø. Dette har du hørt. Det var jo nettopp i ditt sted, og så skal du få lov med hans himmelverdighet å ha inngang til Guds fullkomne rike i tid og evighet. Priset være Herrens navn. Nå skal vi høre sangen til slutt i dag. Den heter Plassbytte. Den er skrevet av Anna-Kristine Hår. Jeg kjenner henne nok så godt. Jeg har bodd der i flere veker, nede i Danmark. Og jeg var nettopp i Danmark og traff mannen hennes. Hun selv er svært syk. Og Jane Christensen synger denne sangen, Plassbytte. Melodien er av Uffe Andersen.

Amen. Denne uka har vi tatt for oss noe av disiplenes første arbeidstid. Og vi har fulgt Peter og Johannes som ble arrestert og satt i fengsel. Vi har lest fra Apostlenes gjerninger det 4. kapittel, og der har vi lest de 22 første versene. De ble satt i fengsel fordi de talte om oppstandelsen i Jesu navn, og for at de hadde helbredt et sykt menneske. Dagen etter at de var blitt satt i fengsel, ble de stilt frem for det høye råd, og måtte svare i hvilken navn eller kraft de hadde gjort dette. Vi har også hørt svaret som Peter kom med, noe som gjorde det høye råd målløse. Og de ba Peter og Johannes gå ut av rådsalen, for de måtte snakke sammen uten dem. Det vi leste fortalte at de var blitt overbevist om at Peter og Johannes talte sannheten, men de ville ikke bøye seg for dem. De kom til det som har skjedd i alle år, like til våre dager. De forbød dem å tale mer i Jesu navn. De tørte allikevel ikke straffe dem, for de fryktet for folket. For hva gjorde folket? Jo, de priste Gud for hva som var skjedd. Og Peter og Johannes vitnet og sa, «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De truet dem enda mer, men løslot dem likevel. Da de var løslagt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste presten og de eldste hadde sagt til dem. Nå skal vi lese om hvordan de der ble mottatt. Og da leser vi versene 23-31. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmelen og jorden og hav og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd gjennom din tjener Davids munn og sagt, hvorfor fnyste hedningen og hvorfor grunnet folkene på det som forfengt er? Jordens konger steg frem, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjener å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Ja, vi kan jo først spørre, og hvordan ble de tatt imot når de kom til sine? De hadde vært i fengsel, de var blitt stilt frem for det høye råd, og de hadde fått mye motgang i det som var blitt sagt til dem. Var det noe beklagelse å høre fra deres venner? Nei, det var ikke det. Og det var heller ikke noe skjennepreken overfor de som hadde gjort det. Det var én ting å høre. De løftet samstemmig sin røst til Gud. Med andre ord, dette de hørte drev dem til Gud, og det han hadde sagt ved sine tjenere, profetene, David ble nevnt, noe som er skrevet i salmenes bok. Ja, vi kan gjerne lese noe ifra den andre salme. Og det som vi leser her, det er så godt som ordrett, slik som det står i salmene. Du har talt ved den hellige ånd gjennom din tjener Guds munn, og sagt, hvorfor fnyste hedningen, og hvorfor grunnet folkene på det som forfengt er? Jordens konger steg. De steg frem. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Dette førte dem inn

0: i Bibelen og fortalte dem at nå gikk dette i oppfyllelse. Ja, vi spør, når vi hører om motstand mot Guds ord, driver dette våre tanker inn på Bibelens budskap, som på forhånd har talt om alt slikt, hvordan det skal bli? Disse vennene gikk også videre i sin bønn, om det de selv hadde opplevet. I versene 27 og 28 hørte vi, «Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.» Her ser vi altså at de, når de hørte Peter og Johannes fortelle, så de alt i Guds ords oppfyllelse. Og de fortsatte videre å be både for Peter og Johannes og alle som skulle tale Guds ord. I vers 28 kan vi høre, «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjener å tale ditt ord med all frimodighet.» Ja, det vi hørte førte dem altså inn i bønn om at Herren måtte holde øye med motstanderne og den trussel som de kom med, så tjenerne kunne tale Herrens ord med all frimodighet. Ja, dette er noe viktig og nødvendig i våre dager også. Kanskje motstanden i våre områder er annerledes enn hva de var den gang i Jerusalem. Det kan være. Men likevel så trenges forbønn for den som skal tale Guds ord, at det som blir talt er Guds klare ord om synd, tilgivelse og frelse. Det er dette som vi kan lære av disse tingene. Når de kom og fortalte, så drev de dem til Bibel og bønn. Og til slutt leste vi også at når de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Vi legger bare til, dette gjelder også i vår tid. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv det inn på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 40, vers 28, til kapittel 41, vers 26. Så førte han meg til den indre forgården gjennom porten mot sør, og han målte porten mot sør, den var like stor som de andre. Dens vaktstuer og pilarer og haller var like stor som de andre, og det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring. Den var 50 al lang og 25 al bred. Det var haller rundt omkring, 25 al lange og 5 al brede. Halet vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene, og trappene hadde 8 trinn. Så førte han meg til den indre forgården mot øst, og han målte porten, den var like stor som de andre. Dens vaktstuer og pilarer og haller var like store som de andre. Og det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring. Den var 50 al lang og 25 al bred. Halet vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene på begge sider, og trappene hadde 8 trinn. Så førte han meg til nordporten, og han målte den. Den var like stor som de andre. Likeså målte han vaktstuene og pilarene og halet. Det var vinduer på begge sider. Porten var 50 al lang og 25 al bred. Pilarene vendte mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene på begge sider. Og trappene hadde 8 trinn. Det var et rom med dør i pilarene ved portene. Der skulle de skylle brennofferet. I portens forhold stod det 2 bord på hver side til å slakte brennofferet og syndofferet og skyldofferet på. Ved den ytre sideveggen, når en steg opp i inngangen til porten mot nord, stod det 2 bord, og ved den andre sideveggen på portens forhold stod det også 2 bord. 4 bord ved hver sidevegg ved porten, til sammen 8 bord. På dem skulle de slakte. Det var 4 bord til brennofferet. De var av hogne steiner, 1,5 al lange og 1,5 al brede og 1 al høye. På dem skulle de legge de redskapene som de skulle slakte brennofferet og slakteofferet med. Dobbelte knagger, 1 hånd brede, var festet på huset rundt omkring, og på bordene skulle offerkjøttet legges. Utenfor den indre porten var det flere rom for sangerne i den indre forgården, ett ved siden av nordporten, vendt mot sør, og ett annet ved siden av østporten, vendt mot nord. Han talte til meg og sa, «Dette rommet, som har forsiden vendt mot sør, er for de prestene som tar vare på det som er å utføre ved huset. Men det rommet som har forsiden vendt mot nord, er for de prestene som tar vare på det som er å ivareta ved alteret. Det er Sadoks sønner. De er Levis sønner som trener til Herren for å tjene ham.» Og han målte forgården, den var 100 al lang og 100 al bred i firkant, og alteret sto foran huset. Så førte han meg til husets forhold og målte forholds pilarer. De var 5 al på den ene og 5 al på den andre siden, og portens bredde var 3 al på hver side. Forhal var 20 al lang og 11 al bred, og den hadde trinn som førte opp til den. Ved pilarene sto der søyler, en på hver side. Kapittel 41. Så førte han meg til det hellige, og han målte pilarene. De var 6 al brede på den ene, og 6 al brede på den andre siden. Det var bredden på teltet. Døren var 10 al bred, og sideveggene ved døren var 5 al på hver side. Han målte lengden på det hellige. Den var 40 al, og bredden var 20 al. Så gikk han inn i det indre rommet og målte pilarene ved døren. De var 2 al, døren var 6 al, og bredden på døren var 7 al. Han målte lengden på dette rommet, den var 20 al, og bredden var 20 al, like mot tempelet. Han sa til meg, «Dette er det aller helligste.» Så målte han husveggen. Den var 6 al, og bredden på siderommene var 4 al rundt omkring hele huset. Siderommene lå det ene over det andre i 3 etasjer, 30 i hver etasje. De nådde til den veggen som huset hadde mot siderommene rundt omkring, så de var festet. Men de var ikke festet til husets vegg. Bredden på siderommene økte rundt omkring jo høyere opp en kom. For bygningen omkring huset gikk høyere og høyere opp rundt omkring huset. Derfor var bredden mot huset større øverst.
Fra den nederste etasjen steg en opp I den øverste gjennom den midterste. Jeg så at huset hadde en forhøyning rundt omkring. Siderommenes grunnvoller var en hel stang, seks al til kanten. Bredden av den veggen som siderommene hadde utad var fem al. Den frie plassen mellom husets siderom og de andre rommene hadde en bredde av 20 al rundt omkring hele huset. Siderommenes dører vendte ut mot den frie plassen, en dør mot nord og en dør mot sør, og bredden av den frie plassen var fem al rundt omkring. Den bygningen som lå mot den avstengte plassen på vestsiden var 70 al bred. Bygningens vegg var fem al I bredde rundt omkring, og dens lengde var 90 al. Så målte han huset. Det var 100 al langt, og den avstengte plassen og bygningen med dens vegger var 100 al I lengde. Bredden av husets forside og den avstengte plassen mot øst var 100 al. Han målte lengden av bygningen mot den avstengte plassen, den bygningen som lå på baksiden, og svalgangene på begge sider. Det var 100 al, likeså det indre tempelet og forgårdens haller. Dørtersklene og vinduene med fast gitter og svalgangene rundt omkring I tre høyder. Ovenfor dørterskel var det et panel av tre rundt omkring, og jorden nådde opp til vinduene, og vinduene var dekket. Og rommet over dørene og rommet inn til det indre huset, og utad og på hele veggen rundt omkring, innvendig og utvendig, alt var etter mål. Det var laget kiruber og palmer, en palme mellom to kiruber, og kirubene hadde to ansikter. Et menneskes ansikt mot palmen på den ene siden, og en ung løves ansikt mot palmen på den andre siden. Slik var det gjort på hele huset rundt omkring. Fra jorden til ovenfor døren var det laget kiruber og palmer på tempelets vegg. Tempelet hadde firkantede dørstolper, og framsiden på helligdommen hadde samme utseende. Alteret var av tre. Det var tre al høyt og to al langt, og det hadde sine hjørner. Langsiden og veggene var av tre. Han talte til meg og sa, «Dette bordet som står for Herrens åsyn». Tempelet og helligdommen hadde to dører. Dørene hadde to fløyer, to bevegelige dørfløyer. Den ene døren hadde to fløyer, og likeså den andre. På disse, på tempelets dører, var det laget kiruber og palmer, like som de som var gjort på veggene. Det var en tverrbjelke av tre foran forhal utad. Det var vinduer med fast gitter og palmer på forhal sidevegger, på begge sidene, og I husets siderom og på tverrbjelkene.

Åpenbaringen, kapittel 10. Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmel. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hodet hans. Hans ansikt var som sol, og føttene hadde som ildsøyler. I hånden hadde han en liten, åpnet bok. Han satte den høyre foten på havet og den venstre på jorden, og han ropte med veldig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt ut, talte de sju tordene med sine røster. Og da de sju tordene hadde talt, ville jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himmel som sa, «Sett seil for det som de sju tordene talte, og skriv det ikke.» Og engel som jeg så, som sto på havet på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmel, og han sverget ved ham som lever i all evighet. Han som skapte himmel og det som er i den, og jorden og det som er på jorden, og havet og det som er i det, nå er tiden omme. Men i de dager når den sjuende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basun, da skal også Guds mysterium bli fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere, profetene. Og den røsten som jeg hadde hørt fra himmel, talte nå igjen til meg, «Gå og ta den lille åpne boken av engels hånd, han som står på havet og på jorden.» Jeg gikk der bort til engel og sa til ham at han skulle gi meg den lille boken. Han sier til meg, «Ta boken og sluk den.» Og den skal være bitter i din buk, men i din munn skal den være søt som honning. Og jeg tok den lille boken av engels hånd og slukte den. I min munn var den søt som honning, men da jeg hadde ett den, sved den i min buk. Og det ble sagt til meg, «Igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger.»

0: Salme 144, vers 1-8.
1: Av David. Lovet være Herren min klippe. Han som lærer opp mine hender til strid, mine fingre til krig. Han er min miskunn og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til. Han er den som legger mitt folk under meg. Herre, hva er et menneske at du kjenner ham? Et menneskebarn at du akter på ham? Et menneske er lik et åndepust. Hans dager er lik en skygge som farer forbi. Herre, bøy din himmel og far ned. Rør ved fjellet så de ryker. La lynet blinke og spre dem. Send dine piler og skrem dem. Rekk ut dine hender fra det høye. Fri meg og frels meg ut av de store vann. Fra fremmedes hånd, fra dem som taler svik med sin munn. Deres høyre hånd er løgns hånd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, vi kommer til deg i denne stund. Vi takker for det ord vi har foran oss, og at vi skal få lov å få lese fra ditt ord. Og vår bønn i denne stund var om du kunne velsigne ditt ord, og la det også bli til velsignelse. Hør, kjære Jesus, vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra Salmenes bok 116, og der skal vi lese de 7 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspant meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, «Å Herre, frels min sjel!» Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Amen. Salmisten kommer her med et godt vitnesbyrd, og det knytter han til bønn.

Denne gang får vi ikke høre hvem han er som har skrevet denne salmen. Derfor kaller vi han bare for salmisten. Så kan vi jo spørre hvorfor han vil fortelle at han elsker Herren. Ja, da leser vi igjen de to første vers, så får vi klart svar. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Ja, kjære tilhører, kjenner du det på samme måte etter du har bedt? At Herren har hørt din bønn? Eller er du en av dem som sjelefienden har fått innbille at din bønn er nok ikke god nok? Det er nok mange som sliter med slike tanker. Noen gang har jeg hørt noen si på denne måten, og jeg føler at min bønn den er så tørr at den ikke når opp til taket engang. Vi må bare spørre hverandre om det er noen som har tenkt slike tanker. Da må vi skynde oss å komme tilbake til salmistens vitnesbyrd. Hvorfor var han sikker på at hans røst var hørt av Herren? Var det fordi at han hadde bedt så fint og så godt? Nei, det hadde ingenting med det å gjøre. Men hva da? Vi leste det i det andre verset, og hør det nå en gang til. For han sier, for han har vendt øret til meg. Hørte du det? Ja, det hadde altså ingenting med salmistens bønn å gjøre, men noe med hva Herren hadde gjort. Og hva hadde Herren gjort med salmisten når han ba? Han hadde bøyd sitt øre ned til salmisten, og derfor hørte han bønnen. Når vi ber, behøver ikke bønnen vår nå så langt som helt opp til taket. For Herren har bøyd sitt øre ned til oss. Ja, vi sier igjen, hørte du det? Når dette går opp for oss, så får kanskje vi også trang til å si på samme måte som denne salmisten, alle mine dager vil jeg påkalle ham. Men selv etter en slik opplevelse prøver nok sjelefienden på mange måter å forstyrre oss igjen. Det gjorde han også med denne salmisten. Han sier i det tredje verset, «Dødens rep hadde omspent meg, nød og sorg fant jeg.» Hva gjorde han så? Han påkalte Herrens navn igjen. Og i vers 7 lærer han oss veien til fred med Gud. Han begynner å tale til sin egen urolige sjel. Kom igjen til din ro, min sjel. Hadde han grunn til å tale slik til sin urolige sjel? Vi husker kanskje lignelsen som Jesus fortalte om den rike bonden. Han som fikk så store avlinger at han måtte bygge ny låve. Og når han hadde fått alt inn, så kjente han likevel på noe uro i sjelen. Da begynte han også å tale til sin egen sjel, og sa, «Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et og drikk, og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Salmisten, han som har skrevet denne salme som vi har lest ifra, han taler Guds ord til sin urolige sjel. Ja, hør det igjen. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, det er Guds ord, og det holder både i tid og evighet.

0: takk for I dag.
1: Alf Christian Tellefsen delte Guds ord med oss I dag I serien Over en åpen Bibel. Hver fredag har vi forbundsstund I Norea. Du kan ringe ditt forbundsemne på vår telefon 38 14 50 20. 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbundsemne på e-post. Bruk adressen post@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter 12. søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent. For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet framfor oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Åh, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Røveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvedes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer inn for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4:4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvedes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landstad nummer 190, vers 2 og 3. Det Gud i loven påbudtar, vi kunne ei oppfylle. Vi derfor under vreden var, og skulle straff forskylde. Det het, vær god av hjertens grunn, men vi er onde hver en stund. Vår dyd den intet duger. Dog måtte loven holdes visst, hvis ikke vi fortapes. Da sendte Gud oss Jesus Krist, lot ham for vår skyld plages. Han ene har Guds lov oppfylt, vår dom avvendt, Guds vrede stilt. Av nåde er vi frelste.

Det hendte for om lag 20 år siden i USA. En far hadde tatt med de to barna sine for å bade i Atlanterhavet. Han måtte plutselig innse at tidevannet førte dem lenger ut på havet. Han kjente sine begrensninger og sa til datteren, som var flinkest til å svømme, «Jenta mi, nå må jeg hjelpe broren din til land. Deretter vil jeg komme tilbake og hjelpe deg. Du trenger ikke svømme, bare flyt stille på ryggen.» Faren svømte av sted med sønnen, fikk ham i land, men da var han nesten utkjørt. Han fikk med seg to badevakter i en båt for å finne datteren, men hun var ikke der de trodde hun var. Lenger og lenger ut på havet lette de. Etter to timer så de en liten kropp som fløt i vannet. Vel, ikke bli redd. Hun var i god behold. Da hun var løftet trygt opp i båten, spurte en av redningsmennene, «Ble du ikke redd da du fløt ute på havet helt alene?» «Nei», svarte hun, «jeg var ikke redd. Far ba meg flyte på ryggen, og han sa han ville komme tilbake. Jeg stolte på ham. Han er glad i meg, og han lyver aldri.» En slik holdning og tillit kan vi ha til vår himmelske far og den Herre Jesus. Vi kan av og til oppleve at vi er blitt alene, overveldet av naturkrefter eller en uvanlig situasjon. Da skal vi huske, far i himmelen er glad i oss. Han har ikke glemt oss. Han lyver aldri. Vi trenger ikke være redde. Jeg sier ikke at vi aldri vil komme i vanskeligheter. Kristne mennesker kan møte bekymringer og trengsler. Men når Jesus kommer, vil han gi deg hva du trenger for å møte alt som du har satt deg på prøve. I Salme 46 i Bibelen finner du uttrykk for en sterk tro og tillit til Herren, og det ordet vil jeg dele med deg i dag. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker. Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Herren Sebaot er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.
1: Ja, kjære lytterer, da ønsker jeg Jon Arvid Bøkman velkommen til en ny sending. Ja, på Jæren Misjonsradio. Første sangen nå, det holder det Jesus har gjort. Det Ole Abel Sveen som synger så sterkt og flott til oss.

Lat oss, kjære lyttere, nå be Fader vår på gamle måten sammen. Fader vår, du som i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komma, lat viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi òg forlet våre skuldmenn, og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Og far i himmelen, vi ber i Jesu navn for kong Harald og for det norske kongehuset. De treng, Herre, at vi ber for de 24 timer i døgnet. Velsign kong Harald, at han må få ha det rett og godt med deg, Jesus, slik at han kan få hvile i frelsesverket ditt. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal fortsette litt om bakgrunnen for Fader vår, den altomfattende, heilage bøna som Jesus gav oss fra Gud. Vi leser fra Lukas 11, vers 4. En av læresveinene sa da til Jesus, «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærde sine disipler å be.» Da læresveinene sa dette til Jesus, var han nett en stad og ba. Læresveinene hadde sterkt merket seg Jesu bøneliv med Gud Fader i himmelen, hvor viktig det var for Jesus. Han som Guds sønn, Guds Messias, Jesus ba.

og stinka allereie på grunn av den sterke varmen nede i Israel. Hva stender så i vers 41? Johannes evangeliet 11:41. De tok då steinen ifrå. Jesus lyfta augo sine mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg, fordi du har hørt meg.» Vers 42, «For jeg visste at du alltid hører meg, men på grunn av folket som står ikring meg, sa jeg det, så de skal tro at du har sendt meg.» Jesus var helt avhengig av det fortrolige samfunn med Faderen, i bøn, medan han var her på jorda. Jesus var totalt eit med Gud. Høyr det jeg les videre fra Johannes evangeliet kapittel 5, vers 19. Jesus svarer då og sa til deg, «Sandelig, sandelig, sier jeg dykk, sonen kan ikke gjøre noe av seg selv.» Men bare det han ser faderen gjøre, for det han gjør, det gjør sonen like ens. Videre var Jesus helt avhengig av Guds visdom for å gå rett fram i alle livets situasjoner, då han var prøvd i alt i likskap med oss, i freistinger og prøvinger, der Jesus hele veien blei satt på prøve av den vonde djevelen og hans ånde her for å få Jesus til å synde. Ofte skjedde det ved at mennesket gikk æren for den vonde. Kjære lytterer, og kom med og i likskap med Jesus treng Guds visdom i livet. Når vi møter freistinger og prøvinger som vil føre oss til å synde. Der har vi foruten bønevegen Guds ord i Bibelen. I Salme 119, vers 105 står det jo det kjære verset, «Ditt ord er ei lykt for min fot og et ljus på min stig.» Hadde Jesus latt seg lokke til å synde, hadde det vært ute med oss mennesker, då hadde vi våre fortapte alle, ikke hatt noen frelser å gå til. Men halleluja, Jesus sto prøva. Om han skulle kunne gjøre soning for våre synder med sitt liv og blod på Golgata, måtte Jesus være rein, uten synd. Jeg skal ta med en ting til, angående bøn, noe som har enorm betydning for oss i bønetjenester. I Johannes evangeliet kapittel 7, vers 5 stende, «For brødrene hans trodde ikke på han, deg heller.» Kjære, kjære lytterer, hvor enorm smerte det er å ha noen av sine egne som ikke tror på Jesus som Herre og frelser. Den smerten må vi gå bare en plass med, slik som Jesus gjorde, framfor Gud i himmelen, i Jesu navn. Samstundes som Jesus var et vitne for brødrene, søskenene sine, ba Jesus for sine brødre og søstre, det kan vi lita på, til far i himmelen. Og Jesus vart bønnhørt. Etter Jesu død, oppståe og himmelfart, høyrer vi i apostelgjerningene, kapittel 1, vers 14. For då var det samlet en flokk ikring 120 som held sammen, før den heilage ande vart utrent frå himmelen på pinsefestens dag av Jesus frå Gud vår far. Så vers 14.

den. Alle disse held sammen, og var uthallen i bøna, sammen med noen kvinner, og Maria Jesu mor, og brødrene hans. Så trostyrkjane, nå var brødrene til Jesus som tidligere ikke trodde. Nå var de sammen med den truende flokken. Halleluja, halleluja. Ja, den som lever i tro på Jesus, lat oss sjå på trua sin opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, igjennom Guds ord i Bibelen, og ved å høre forkynning av Guds ord, at vi etterfølger Jesus. I Johannes evangeli kapittel 15, vers 4, stendes slik: «Vær i meg, så er jeg i dykk. Liksom greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun vært væren i vintreet. Såleis kan heller ikke det bære frukt, utan at det vært værende i meg.» Da er det andre sangen i sendinga, «Lær meg å be». Den har jeg spilt av fra musikklagsplata. Musikklinja ved Indre Misjons Bibelskole sång den inn i 1977 eller 1978. Trond Andersen dirigerte deg.

Så vil jeg ta litt misjonsnytt. Kjære lyttere, Jæren Misjonsradio er eigt av lokale misjonslag og foreninger som er tilsluttet Norsk Luthers Misjonssamband, NLM, i kommunene Hå, Klepp, Time og Gjesdal. Norsk Luthers Misjonssamband har per høsten nå, 2026, ca. 110 misjonærer, utsendinger i ca. 10-12 land rundt i verden. Det er et stort ansvar å være med og be for, og å være med og bidra økonomisk, så misjonen vår har de midler de trenger til å drifte det store arbeid hjemme i Norge og ute i verden. La oss dele sammen misjonsbefalinger for Lukas 24, vers 45-48. Da åpnet han for tankene deres, så de kunne skjønne skriftene, og han sa til dem, så står det skrive at Messias laut lia og stå opp att fra de døde tredje dagen, og at omvending og forlating for syndene skal forkynnes i hans navn for alle folkeslag fra Jerusalem av og videre ut. Det er vitner om dette. Ja, Jesus må i sanning ved den heilage ande få åpne forstanden vår, som er skjønner skriftene, Guds ord, til oss, som er tek vår tilflukt til Jesus i tru, og vært frelst, og vært Jesu vittner, heima i Noreg og ut over jord. Evangeliet, den beste nyhet for mennesket i verden, at det er frelse, redning for oss, i Jesus Kristus Guds son. Han er vegen og sanninga og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus. En ting til i misjonsnytt. I sommer var ca. 2500 ungdommer samlet til UL, Ungdommens landsmøte, i år på den kristne videregående skolen KVS i Lyngdal, 21-25 juli. Indre Misjonsforbundet, IMF, eier skolen og driver den der i Lyngdal. UL har vært ei av de store kristensamlingene for unge i hele 79 år i Norge. Her har mange unge fått grunnfestet trua si, jo Jesus, gjennom forkynninger, seminarer, bønnegrupper, bibelstudier og sång opp gjennom åra. Trengs det å omslutte disse unge i bøn? Kjære lyttere, svaret veit vi, det er ja. De trenger å bli omsluttet i bøn. Og at gode sjelesørgere, veiledere og forkynnere vær spurte om å komme til UL og formidle Guds ord til de unge. Og be om at de må være bevarte og forvekse i trua når de kommer heimat til heimplassene sine. Det er de unge som skal ta over stafettpinnen når vi eldre truende vært forfremma til evigheimen vår i himmelen. Da skal vi ha en sång til fra samme musikklagsplata som jeg er veldig glad i. Jesu navn er den sikreste klippe.

Nå hadde jeg trång til at vi tege forsakinga og truvedkjenninga. Du der, kjære lytter, og som ikke har sagt ja til Jesus enda? Da kan du være med nå på truvedkjenninga og si det sammen med meg, og så bekjenner du for Gud og for Jesus og for ditt hjerte at du vil følge Jesus. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyde og vart gravlagt, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa, åt Gud den allmektige Fader, skal komme att derifra, og døma levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av de heilage, forlating for syndene, oppstå av legamen og evig liv. Amen. Det Jon Arvid Bøkman som har vært i studio, laget programmet og sendt det. Nå skal man høre til sendinga går ut. Kretsungdomskoret fra Stavanger, som synger for oss til tida går ut nå.

Dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

0: For over 200 år siden ble det født en mann I England som heter Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere I programmet og fortelle litt om hva som hendte med han I livet. Men jeg kan allerede nå si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de, I de sangbøkene og salmebøkene jeg kjenner.
1: Men I de engelsktalende land hans salmer svært kjente og mye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde til all velsignelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet. Noe I den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært selve kredoet som de kristne har holdt fast ved dette. Hvor mange troende opp gjennom tidene har ikke prøvd å finne de rette ord som kunne passe sammen med den melodien som lyer I himmelen. Der serafer og kjeruba omgir den høyeste trone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men hvem har ikke opplevd noe av denne løftningen når vi blir revet med I hellig lovsang, med himmels musikk til? For meg det fortsatt noen musikk som himmelsk. Det ikke sikkert alle synes at min musikk himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favorittmusikk som jeg tror skal lye I himmelen. Og det, må jeg ærlig si, det ikke moderne musikk. Det musikk som levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det noen som en gang sång denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takken til han som forløste de I sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Jeg forsynger ikke lenger denne sangen. Før lød der sød musikk I for dere leppe. Nå leppene blitt sure. De mista denne nye sangen, som en gang vart skapt I de. Slik salmisten sier det. Han la I min munn en ny sang. En lovsang til vår Gud. Noen av de som fikk lagt I sin munn en ny sang, har senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette ikke noe nytt. Hvis du studerer bibelhistorien, så vil du finne at enda før Jesu henne vart naklet til et kors, var det mange disipler som forlot han. Som en gang hadde gått I sammen med han, men som ikke lenger gikk I sammen med han. Og på det tidspunktet han blødde på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, av de 12 som hadde stått der nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det se ut som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det sterke ord av en apostel som sitter alene I romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien, han og Paulus, og sunget fra salmenes bok I det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang I Demas sitt liv. Og til slutt var den stillende helt. Og ja, det ikke bare I det nysementet du finner dette fenomenet. En tjener av profeten Elisa hette Gahashi. Vart blendet av de materielle ting og glei bort I for Gud og fanget av løgn. Og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab et annet eksempel. Han levde I skyggen av David, en tapper kriger. Han var Davids høyre hånd, Men etter hvert gled han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når han begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbeltliv, og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers. Men kjenner du det som kommer etterpå? Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Ja, tenk om folk hadde reknet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre. Du føler skam. Men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiken går det som en rød tråd. Dette som er las ifra Hebreabrevet. At vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg. Å late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg og ser hvilken stilling du er i. Og ser ditt liv, og ditt hjerte, og din usikkerhet, og din frykt. Han ser enda dine behov, og dine bønner. For bønner er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønner, skjult nød, som stiger opp til Gud, og som han gjerne ville svare på, om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt vi er kommet til i dag, går Jesus til rota på problemet. Hva som ofte gjør at mennesker kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorda? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan jeg si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet. Ting som er bygd. Ting som er konstruert. Det er materielle ting. Synlige ting. Det er ting som forgår. Ting som ruster. Ting som blir invadert av termitter og maur og møll og mark rotte og myse. Det er ting som kan bli oppspist av rost, av vær, av salt, av vind, av brann, av tjue. Nå må vi være veldig nøye på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvert om sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære. Se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Hva var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, en 14-fots askeladden. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfullt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrill, og av og til en pikkå. En nyter de timene som du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg er ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hoved ned når de forteller at de har den og den hytt, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flotte hytte når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem, dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller hytta for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og blir min herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss, i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jeg etter mer og mer og mer er det som styrer oss, og driver dere, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de glede i Gud og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang: når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mista grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så klart. Du begynner å rote på den ene og den andre måten. Og når øya blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund, så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene, hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele legemet blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legemet lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legeme mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv og velger dine egne veier og lar deg styre av lysten til ting og til nydelse og det synd. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i tingene. Når det har vært mørkt i de. Sangen stilner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt, og han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest og mistet den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var det en dame ute og reiste med en hestetaxi i London. Og hun sa da, las ivrig i en liten bok. På en side i den boken kom hun til et nydelig vers som hun hadde lest før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som satt ved siden av og sa, har du hørt noe så nydelig? Og så siterte hun fra salmen, kom du kilde til all velsignelse. Stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet. Og den fremmede lytta og ble bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede å holde seg lenger. Han brast i gråt og sa, «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne gitt 1000 verdener hvis jeg hadde hatt de, for å få tilbake den gleden og den freden jeg hadde den gangen. Og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der. Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

da ønsker vi hjertelig velmøtt igjen til et program fra Jæren Misjonsradio. God morgen til alle lyttere. Og det var Dahl som sitter i studio. I dag blir programmet, ja, vi kunne si litt spesielt, fordi at i to program nå skal vi høre om predikanten Severin Tobiassen. Severin Tobiassen, han var en særmerka predikant, ble kalt Setesdalens apostel, reiste hovedsakelig i Norsk-Luthersk Misjonssamband, og var født så tidlig som i 1873, og han døde i 1965. Og noen år etterpå så holdt kretssekretær i Agder, Olav Kleven, et foredrag om Severin. Og første del av dette foredraget skal vi høre i dag. Vi håper mange kunne synes det var interessant dette her, for han var som sagt en særmerka predikant.

Severin Tobiassen sto i mange vekkelser i den tida, da han preka rundt omkring i Sør-Norge. Og derfor synes jeg det passer at vi nå hører, det er jo Jon Olav Larsen som synger om gamle tiders vekkelser. Og etter det setter vi i gang første del av dette foredraget Olav Kleven hadde om Severin Tobiassen.

0: at Sørlandet har hatt mange særpreget dyktige forkynnere, lekmannsforkynnere. Det er langt ifra at det er bare Severin Tobiasen. Jeg kan nevne navn som Andreas Hjortland, Gunvald Skuland og mange andre som det var verdt å ha minst en time over hver av disse. Men i dag skal vi ta fram noen korte trekk ifra Severins liv og virke. Det er rett at Severin Tobiasen er godt kjent, også av den grunn at han levde som gammel forkynner og reiste like til han ble ca. 92. Og utsyn hadde ikke så sjelden en og annen stubb om Severin, og også ute i all verden. Så derfor ble de litt bedre kjent med hans navn, eller en del av de andre forkynnerne. I 1901 så gikk der en sterk vekking over Birkenes kommune i Aust-Agder fylke. Og den vekkinga der, den var hvis Nils Bellan, som da var ung, senere ble han stortingsmann. Og mange her i denne forsamling minnes nok Bellan når han ledde generalforsamlingen i Misjonssambandet. Da når Bellan kom til det bygdelag i Birkenes og skulle forkynne ordet, så er det rett at Severin Tobiasen var en villbasse av de verste. Når Severin Tobiasen kom inn på møtet, så regnte folk med at nå blir det ødelagt. Og det var ikke det at han selv sa at egentlig å lo og holde seg leven. Men når forkynneren kom med de mest alvorlige sannhetsord, så nikket Severin og sa det var svært, nå må de høre etter. Og så lo de rundt Severin. Og Severin sa det alvorlig som han var tatt opp av graven. Og nok er det at når det leier så langt at forkynneren eller de leiene brør så at vi må få slutt på levende, så snudde Søvren seg og så på ungdommen, og så sa han på sitt Birkenesmål at dere må sitte stille, og så lo de enda meg. Men enden på visa ble ofte at i slike tider så gikk Søvren ut, for han sa, jeg vil ikke være den som skal forstørre, da vil jeg heller gå. Og så ruslet han ut når han hadde fått de andre på latteren. Da Severin Tobiasen var inne i militærtjenesten på Gimlemoen ved Kristiansand, så kom han om kveldene der og samlet en hel del av soldatene og sa, dere må komme for jeg skal ha oppbyggelse. Og når han så hadde fått samlet en hel flokk, så ønsket han de velkommen. Og så sa Tobiasen at nå skal jeg lese fra det og det kapittel i blåboka, i soldatboka. Og så leste Søvrin. Og når han hadde lest et lite avsnitt i denne blåboka, så sa Tobiasen at så skal jeg prøve å legge det ut, så dere kan forstå det. Og så fortalte han skrønerstubbe på rekkerat. Og du kan tro det var jubel på Gimlemoen når Severin som verstlig fortalte Stubbers grøne for flokken av ungdom. Og når det var akkurat på høydepunktet, så slutta Severin. Og så sa han at nå må dere ha takk for i kveld. Så møtes vi igjen til oppbyggelse i morgen kveld, sa han. Og så skal jeg lese fra neste kapittel. Og så kom de sammen kveld etter kveld. Nå er det rett at alt her så kom naturgavene fram. De naturgave som Herren hadde gitt og skapt mannen med. Men det er også rett å ta med, i disse naturgave fikk Herren legge ned rike nådegave. Og det er en annen sort folk, det er nådegave, da deler du gave av nåde til folket, så de får del i den nåden du selv har fått. I den vekkelsen i 1901, da Søvrin ble frelst, da var han nærmere 28 år. Og i 1906 så begynte han å virke litt for Kristiansands fellesforening av Indremisjonen, som var tilsluttet Landsindremisjonen. Der ble han ikke lenge som forkynner. For midt i denne tid, så kom det inn litt om nattverdstriden. Og en del forkynnere i Indre Misjonen og andre, de hadde vært med på frie nattverd. Og forholdet var det at Indre Misjon tok det vedtak den gang, at de som har deltatt i fri nattverd, de kommer vi ikke til å bruke som forkynnere. Og dette visste aldri Severin Tobiassen om. Og så reiste han i Vennesla kommune i 1910 i januar måned. Og så kom folk og sa til Tobiassen, er du ute og reise for Indre Misjon ennå? De har jo sagt det opp. Så sa Severin, det vet jeg nå om. Jeg har aldri fått noe brev. Så reiste han til Kristiansand for å snakke med formannen i Indre Misjon, vognfabrikant Hegeland. Og så sier Severin at i Vennesla forteller de at dere har sagt meg opp. Så sa Hegeland, det helt rett. Vi har sagt opp det og to-tre andre. Men forholdet er det, sa Hegeland, at jeg er så glad i det, Tobiasen, jeg har ikke klart å sagt det. Da tok hverandre om halsen, og Severin takket for samvær i Indre Misjon og gikk. Og så sa Gud, signe det, Hegeland, til å fortsette der og være i Guds plass og tjeneste og formidle arven og ordet. Og så Russland for Indre Misjon, og Hegeland glemte han aldri, for den avskjed han tok, da de ikke kunne bruke han lenger. Fra 1910 så reiste Severin Tobiassen i Misjonssambandet på Agder. Og da kom han til ei bygd oppi Setesdal, flate bygd oppi Evje. Der skulle han virke ei eneste veke. Men i den aller første tid så hadde de den ordning at lokalforeningene skulle lønne mannen. Og det var ikke så like til alltid, for det var ikke alltid at lokalforeninger hadde penger nok. Og så hadde de kalt Severin Tobiassen for ei veke. Og så merket Severin, sa han, at da søndagskvelden kom, så ble jeg væromslag. Og så talte han med en av de gamle lederne og sa, jeg vil fortsette ei veke til. Så sa han, det vil ikke, for vi har ikke penger i kassa, så det kan ikke nytte, for vi kan ikke lønne det kun for den uka som nå er gått. Da sto Severin fram på prekestolen og sa at nå vil jeg gjøre Paulus' ord til mine, at for ingenting forkynner dere evangeliet. Og så fortsatte han ei veke til, og enda ei veke til, og han ble der en måned til sammen. Og så fortalte Severin at den vekkelsen glemmer aldri. Og da månen var gått, sa Severin, så hadde han fått lønn for hele tiden, unntatt den uka han ga. Og så hadde de nok penger i kassa til et halvt års virk etterpå. Og så var ikke det nok, sa Severin. Men de gamle kjerrene som knistret så grusomt, de var blitt smørt opp så fint at de knistret aldri, sa han. Det var det gildeste. Og så var det kommet nye til i flokken. Vekkelse fikk han stå i år etter år. Og mange stubbeheder på folkemunnet etter Tobiassen. Han var slagferdig som få. Og i veldig åndsmakt over hans forkynnelse og vitnesbyrd. Mange fikk han leie til Gud, og det er også riktig at han var ikke bare vekkelsestaleren, men han fikk trøste og hjelpe og leie de inn i friheten i Kristus, og mange stakker som holdt på under vandringen og ble liggende tilbake, de gikk han i husbesøk til og fikk være med å løse og så føre inn på nytt igjen i nådens rike. Han sto i en sterk vekkelse på Drangsholtmyra oppe i Tveit, der som misjonærflokken Espegrens er etter ifra å bo. Der i den vekkelsen har de et minne fra Severin som de aldri glemmer bort. En kveld sto han og talte om hørdene på Betlehemsmarken. Og så står der i Guds ord at de skyndte seg til Betlehem for å se det som var skjedd. Så sa Severin at det er klart når de skyndte seg av gårde, så måtte de gå i det de sto i. De fikk ikke tid til å skifte klær før de gikk. Og det har alltid vært en synders lodd når det blir om å gjøre for å se Jesus, at han har aldri kunnet få disse pjaltene som han sto eller gikk i. Han måtte gå som han var for å få se sin Herre og Frelser. Men så malte han dette ut litt for folket på Drangsholt, Myra. Og så sa Severin det, at dere vet sånn at byfolk er så nøye på det. Så når hørden kom inn i Betlehem, så tenker jeg byfolket sa Tobiasen rynka litt på nesa. Og så tenker jeg de snusa litt, og så sa de, det var svært det lukta fjøs da dere kom. Så anvendelig gjorde han dette på den religiøse verden. De hadde aldri forstått hvor det var å være i syndenød. Når en mann eller kvinne kom i syndenød, så var det fjøslukt for dem, for de hadde ikke erfart den siden, og visste ikke om den siden. Han kom også til Grimstadkanten og sto i en bygd i Landvik kommune og forkynte Guds ord. Og da han hadde stått der og det kom til søndag kveld, så sier Severin, jeg kan stå her i neste uke også, hvis dere vil. Da reiste der seg en mann og så sa, vi skal ikke ha ett møte mer. Det er mer enn nok det vi har fått. Og så er en mann som farer med vranglære, og så sprang han til døra. Så ropte Severin og sa, stopp mann, du må forklare det, for det er ikke alle som er så kloke som du, sa Severin. Her kan sitte en hel del og aldri vite hvor du sikter til når du kommer til vranglære. Du må forklare det. Ja, sa mannen, han ble litt forleien. Det er det at du er med på fri nattverd, og det er ulovlig og straffbart. Derfor vil ikke jeg se det her. Så sa Søvrin at du får virkelig unnskylde. Jeg kunne nok ha kommet med en forklaring første kvelden, men det falt meg aldri inn, for jeg trodde folk var så godt orientert at de visste om dette. Nå har jeg reist øvst opp i Setesdal, i de minste fjellgrennene der oppe, og helt opp i Åseral opp til Høgfjellet. Men både i Bykla og i Åseral, sa han, der er de så kloge at de vet at nattverden ble gitt fri i 1913. Og at det var både kirkekommisjon og kirkedepartementet som godkjente det. Så jeg kunne jo ha sagt det til Herre, sa Severin. Men det falt meg ikke inn at dere var så nøytne her tett inn med byen. For jeg er alltid vant med sånn at byfolk vet så mye mer enn landsfolk. Men jeg skjønner at dere er skrekkelig enfoldig her rett inn med byen. Og så gikk mannen ut, stakker, som hadde sagt det, så rød i ansiktet som en toppane, og følte at det var leit, for han var blitt så nøyden, og så bodde kloss inn på byen. Slik var Severin Tobiasen i sin forkynnelse og i sin livsferd veldig slagferdig. Og jeg tror jeg må ta med at han sto i et av dalførene på Agder og talte om Emmausvandreren. Og så hos det virket da de fikk se Jesus. De var så nedfor, sa Tobiasen, de visste nesten ikke til å kunne gå. Men så kom den tredje og vandret sammen med dem. Og da han begynte å legge ut skriftene, så demret det da. Og da de kom til Emmaus, sa Tobiasen, så ble de så grepne at de nødtigga og sa, bli hos oss, mester. For det stundet til kveld, og dagen helle, du får komme inn til oss i kveld. Og da han gikk inn og brøt brødet, og de kjente han igjen, og han forsvant, så sa Søvrin, at så ble de så på lave, sa Søvrin. At de syklet så fort fra Emmaus til Jerusalem at de lå flat i svingene. Nå skal vi merke oss det at i denne tid Det var i år mellom 25 og 30. Da vet jeg at folk brukte sykkel mye. Så han gjorde det dagsaktuelt og tidsaktuelt. Nå er det vel rett at det der var ikke engang vei mellom Emmaus og Jerusalem. Langt mindre sykle, men Severin fikk gjort det hverdagslig for dem.
1: Det var første del av forelaget til Olav Kleven om Severin Tobiassen. Men neste mandag skal vi få høre siste del.

Ja, de som sang her, det var Aud Hansen og Gudrun Stenbakk. Det er nok lite den sangen spilles nå for tida, men teksten kom i alle fall tydelig fram om å vende om til Jesus og bli frelst. Tida går, men vi har plass til en sang til, og da lurer jeg på om John Olav Larsen kunne synge en sang nå imot slutten av sendinga. Og det vil han sikkert, vi har han i alle fall her på en gammel kassett. Han lever nok ennå den gamle av dagen. Det er John Olav Larsen som synger den nå.

Jeg skal lese fra profeten Joel, og noen vers der i Joel, kapittel 3. Stiller noe redusert I kveld, sier Harald, Tor Magne, og det stemmer det, men det kan jo bare være en fordel. Det jo Jesus vi skal møte, ikke meg. Ja, han bruker mest skrøpelige. Han ser ikke på sånt. Han I stand til å tre fram gjennom det mest skrøpelige kar. En og annen som noe skuffet over dårlig oppmøte I kveld, kanskje. Og det kan jo for så vidt være grunn til det. Men la noe sånt ligge. Det betyr ingenting I den sammenheng vi Vi samlet om Guds ord. Og vi samlet for å møte Jesus. Det derfor han skal møte oss. Og da betyr det ingenting. Jesus så alltid den ene. Han vet at du her. Han ser deg I dette øyeblikk. Han klar over dine behov. Og hva du søker. Det hovedsaken. Som sagt fra profeten Joel, det tredje kapitlet der, det jo snart pinsefolk. Jeg har vært igjennom jula og påska, nå det snart Kristi himmelforslag, og så kommer pinse, det liksom disse store høytidene, vet du, I kristens sammenheng. Og Joel, han jo en pinsepredikant, kan du si, på mange måter. Jeg skal lese fra det første verset der I Jesu navn. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også ved treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd I de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og ild og røksøyler. Vi stanser der. Ja, Herre himmelske far, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du deler det så rikelig med oss. Det priser og takker vi deg for. Takk at også her I kveld vil gjøre det. Nettopp som du sier I dette ord gjennom din profet her, at du vil åpne himmelens sluser og bli mest elendige, så det åpent over oss. Jesus steg opp til himmelen, vet du, det jo det vi feirer Kristi himmelfartsdag. Da for han altså opp til himmelen med dette blodige offeret for å legge det på alteret I himmelen. Og etter han så det altså, så det åpent, rett, helt opp. Ja. Det lukket seg ikke igjen bak han. Han bar det helt inn I helligdommen og åpnet helt inn til Faderen. Men det som opptar så mange når de leser en tekst som dette, det jo en tekst som elsket I karismatiske kretser, for eksempel. Det de tegn og under og merkelige ting som skal skje ved denne ånd som skal komme. Og altså ikke med hva som denne ånds hovedoppgave, nemlig dette å herliggjøre Jesus for det fortapte og fallende mennesket. Og forkynne oss en helt ny tid, altså en tid da alle stengsler og gjærer mellom Gud og mennesker revet ned og tatt bort. Altså. Og dette altså den sanne åndens gjerning på jord. Han forkynner ikke det, vet du, at nå kan du gå like inn til Gud på et hvilket som helst grunnlag, for nå det liksom åpent. Fordi du så verdifull, for eksempel, som så ofte blir sagt I dag. Jeg så glad for det at det ikke på det grunnlaget jeg skal møte Gud I alle fall, for det ikke mye verdifullt I mitt hjerte, altså, det ikke det. Og sånn skal sies. Når du ser det I Guds lys, så faller det igjennom alt sammen. Men ved Jesus Kristus og ham korsfestet, det ordet forkynner. Det det som har den verdi, altså, at et hvilken som helst menneske som har levd på denne jord, som lever nå, som kommer til å leve, kan gå inn I himmelenes rike. Ja. Det han korsfestet. Han sonet all verdens synd, står det. Det vil altså si at han åpnet himmelen for alt som heter menneske. Alt som heter syndere, mest fallende. Jeg har sagt av og til at Hitler hadde han sett det, så kunne han gått inn I himmelen han også.
Ja, tror du det? Ja, visst Gud om det. All verdens synd all verdens synd, skjønner du? Det altså denne ene vei inn til Faderen som Jesus også forkynner oss så klart. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ikke ved noe annet. Ikke ved noe hos deg. Ikke ved noe Gud gir deg, inngyter deg eller noe som helst annet. Men ved ham alene. Derfor så dette åndens gjerning å herliggjøre Jesus. Det går ingen annen vei til himmel og salighet. Det åndens tale det. For han skal ta av det som hører Jesus til og forkynne oss, som Jesus selv sier. Det nettopp hva Jesus har sagt. Det går ingen annen vei inn til Faderen enn meg. Jeg veien. Men dette også en vei da, som vi leser her, som åpnet for alt kjød. Det har også med herliggjørelsen av Jesus å gjøre, forstår du, og selve skriftens vitnesbyrd om åndens utgydelse er en åpenbaring av nettopp dette, som vi leser i teksten vår, over alt kjød. Også over treller og trellkvinner, altså ingen, absolutt ingen, uttatt fra dette. Altså det finnes ikke noe kjød, altså noe menneske på denne jord, som ikke kan få den hellige ånd. Han utgitt over alt kjød, han har allerede gitt deg. Om han har kommet inn, det en helt annen ting. Det skjer ved åpenbaringen av Jesus Kristus. Her oppheves mange av de skiller som hadde gjeldt til nå, altså. Når vi leser i Paulus' brev til Galaterne, her ikke jøde eller greker, her ikke trell eller fri, her ikke mann og kvinne, for dere alle en i Kristus Jesus. Ja. Samle alt i ham. Ser du det? Alle har del i den samme frelser, alle har del i den samme ånd. Det jo nettopp hva profeten forkynner oss her. Både sønner og døttere skal tale profetiske ord. Ikke bare fri, men også treller og trellkvinner skulle få del i den samme frelse, den samme ånd. Altså de laveste i samfunnet, altså. Dette evangeliet, mine venner. Det vil jo si åndens vitnesbyrd om den nye pakt som inngått. Og denne pakt, den inngått mellom Faderen og Sønnen. Det ikke en pakt slik som den gamle pakt, som var en betinget pakt, vet du, hvor han sier at dersom dere gjør dette, så skal dere få leve. Altså han har noe å gi deg, men først så må du oppfylle kravet for å få det, ikke sant? Så viser det at det var ikke noe menneske i denne verden som kunne oppfylle det kravet. Så var døra stengt. Jesus oppfyllte det kravet og innførte dermed den nye pakt. Nå det altså Faderen og Sønnen det dreier seg om, så sier han til Sønnen i stedet for til deg. Hvis du gjør dette, så skal han få det. Hvis du gjør dette, så skal hun få det. Så det spørsmålet om Jesus har gjort det da. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Det stadig noen der som vil ha deg inn under det, ikke sant? Jo, det fint det med Jesus, og det jo veldig det, og nå du frelst alt mulig, men det jo ikke alt. Nå må du jo begynne å leve som kristen, og nå må du jo begynne å gjøre sånn og sånn, og så må du ikke gjøre sånn og sånn, og så har du plutselig hele leksa inn under loven igjen. Stå derfor fast, altså la deg ikke lokke inn i dette her, altså. Da ei hans åpne sår, himmeldøre vide, synger vi en sang. Ja, ikke nettopp det ditt vitnesbyrd, etter at du har fått se inn i disse sårs betydning? For det har du vel. Det disse sår som gjør hele forskjellen. Det så velsignet enkelt, og likevel så utrolig vanskelig for oss mennesker dette her.
og få liksom tak I det der en gang for alle. Så enkelt som dette budskapet kommer til deg I Guds ord, og så det likevel, makter du liksom ikke å holde fast på det. Du roter deg liksom inn I dette villnisse igjen. Det disse sår som gjør hele forskjellen, altså. Det disse sår som har tatt bort alt som stenger deg ute. Det disse sår som har åpnet himmel og salighet for deg, tross all din synd, tross all din urenhet. Hva det som så viktig for deg å få øye på da? Jo, det jo rimelig klart for deg, ikke sant? Disse sår, og den betydning som de har for deg, altså. Det åndens vittnesbyrd I den teksten vi har lest. Det ikke noe ved loven som kunne gjøre dette mulig. Den eller etterlevelsen av den kunne ikke åpne dette. Og dine gjerninger I dag, hva som helst det måtte være, det kan ikke gjøre noe fra eller til I ditt forhold til Gud. Det får ikke han til å åpne noen sånn ekstra dør for deg, liksom. Langt derifra. Han har åpnet deg. Det himmeldøret vide I disse sår, og det den åpne dør som du har fått, sammen med alle de andre. Der hvor et menneske har sitt sinn rettet mot det, altså, etterlevelse av Guds formaninger og lov og bud og alt det her, på noen som helst måte, der befinner det mennesket seg I den gamle pakt, og har altså ikke del I noe av dette her, I virkeligheten. Det svære og alvorlige ved det. Da får du lønnen utbetalt først når du har gjort alt, alt, sier Guds ord. Det loven krever. Og når tror du det blir? Nei, som det vittnes I Hebreerbrevet, et bedre håp blir ført inn, altså et bedre enn loven. Det den sammenhengen det sagt. Blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Det så velsignet å se hvordan Guds ord taler av og til. Da kan du liksom se det sånn visuelt da, på en måte. Et bedre håp. Blir ført inn, altså. Det ikke du eller jeg som gjør noe som helst der, fra eller til. Vi altså låst under denne loven, under Guds hellige vrede på grunn av våre synder, og kan ikke komme ut av dette mørket, kan ikke finne fram. Og så blir et håp ført inn I dette mørket, inn til deg. Og ved det håpet kan du nærme deg Gud. Hvilket håp det? Det Jesus Kristus som kommer til verden. Som ditt håp, det levende håp. Det jo nettopp hva Guds ånd vittne for oss gjennom profeten Joel her. Det skal komme en dag, og nå denne dagen kommet. Ham gir alle profetene det vittnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Dette talte Peter til hedningene I Cornelius' hus. Disse som var utestengt ifra borgerskapet I Israel, altså. Hedningene der ute, liksom. Hørte ikke til Guds folk, så faller altså en hellig ånd på disse jødenes øyne da, skittne, ureine hedningene. Det tok en tid før de skjønte det, til og med de jødene som hadde blitt omvendt ved evangeliet selv. Det tok en tid før de skjønte at det var mulig. Og det taler på en måte til deres fordel også, de var klar over at Gud hellig. Derfor skjønte de ikke det at han kunne bo I hedninger. Her ser vi en konkret oppfyllelse av det profeten hadde forutsagt, og det jo meningen at det skal være et vittnesbyrd for deg som sitter her I kveld. Han ville ikke nekte deg noe som har med din frelse å gjøre. Nei, han har jo allerede gitt deg det, før du ba ham om det. Altså, før du kom. Må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere kan se at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Men Gud har jo øst ut over oss, altså velsignelse. Han lar det jo hagle med ord, vet du, over oss, ikke sant?
både gjennom sitt eget ord, gjennom masse forkynnelse, gjennom oppbyggelige bøker, gjennom sanger. Det liksom bare øser ut over oss, igjen og igjen. Og så sitter vi der som noen sånne trestokker som ikke stand til å høre det I hele tatt. Igjen og igjen. Nå, det skal bli strømmer av nåde, det strømmer av nåde over, det, over dette folket vårt som I både verden. Og han har kostet på oss. Tror du virkelig der du sitter nå, at din sjel hvit som sne? Tror du det? Føler oss ikke slik, sier du. Ser heller ikke sånn ut, når du skal liksom se deg I dette åndelige speilet. Langt derifra, men jo, så sant du har tatt din tilflukt til Jesus, jo nettopp det sannheten, vet du. Din sjel hvit som sne. Men det ser så svart ut. Dukker jo opp så utrolig mye elendighet fra denne kilden her inne. Det var så. Det jo ikke det som skal stå for Gud, vet du. Men kanskje du vil være litt kristelig du også. Men kan jo ikke gi Jesus hele æren, vet du. Og ha litt med vi og liksom. Nei, det kan du ikke være med på, sånn sier du ikke vel. Nei. Nei, tvert imot sier du all ære til Jesus. Ja, men det bare det at å si det en ting, ikke sant? Men det der du lever? Det noe helt annet. Ja. Altså Gud, eller et hvilket som helst krav som blir stilt overfor meg, som møter meg på noen måte, en formaning, en lov? Det noe jeg burde gjort, noe jeg ikke burde gjort? Jeg blir dømt hele veien, folk. Vet du det? Det ikke noe som blir stående for Gud I kraft av seg selv, altså. Overhovedet ikke. Har du sett det I ditt liv? Ja. Det da evangeliet blir så salig når du får høre at men du skal få lov til å regne med Jesus I stedet. For der holder alt sammen. I stedet for. Og det det som det store anstøtet for det gudfremmede mennesket, altså. For dette her I oss, som liksom vil være noe selv, som religiøst, som vil være åndelig, som liksom vil utfolde seg selv og være noe I denne sammenheng. Et veldig anstøt. For grekere, altså de verdslige vise, grekere står jo for filosofer og tenkere, vet du, opp igjennom, en dårskap, korsets ord. For jøder, altså det religiøse mennesket, et anstøt. Sånn I dag også. Sitter kanskje både greker og jøder I den forsamlingen her I kveld, og hva vet jeg? Jeg kjenner det I hvert fall veldig godt ifra mitt eget hjerte. Vi skal få lov til å se bort fra det. Det ikke gjennom verdslig vishet, altså tenkning, vi skal nå fram til Gud. Det ikke gjennom religiøs utfoldelse av noe slag, vi skal nå fram til ham. Men det han som sendte sitt håp til verden. Sendte sin frelse hit ned. Det dette som har fylt ditt hjerte gjennom hele denne dag, kan vi spørre om å ære og prise Jesus, og gå hans æren fram for ditt eget, for eksempel. Tenk noe alvorlig over dette, altså. Hva om du en gang skulle stå for den tre ganger hellige Gud med ditt liv? Tenk på det. Kanskje å tenke at I dag fikk jeg gjort det, og ja, en salig bønn jeg fikk holde, og jeg fikk gi et ord til et menneske, og kanskje du fikk lov til det, ja vel. Men hva med resten da? Skulle han rykke oss inn for sin trone, sånn som du og jeg så var vi alldeles fortapt, skjønner du? Ja. Men jeg har jo Jesus, sier du kanskje, ja. Har du det? Han den som ikke bare en del av din kristendom, altså, men som den du må ta din tilflukt til? Han du må fly til, altså. For det ikke redning noen sted. Den du liksom må gripe I kappa og henge fast I, for det ikke frelse I noen annen. Jeg slipper deg ikke, sa Jakob, før du velsigner meg. Det var ikke noe freidighet fra hans side, det.
Det var hans erkjennelse inn I dyp av hans hjerte altså. Hvis Gud forlater meg så jeg fortapt hvis velsignelsen blir borte så det ikke noe igjen du må velsigne meg Herre det mitt eneste håp at jeg får se på deg inntil den dagen jeg går ut fra denne verden at du må være et lyse for meg hele veien at du alltid må møte meg igjen og igjen eller så jeg tapt Ikke lenger før jeg sitter I godstolen foran TV-apparatet og fornøyd med det. Og går til helvete. Uten Jesus. Ja. Han absolutt nødvendig. Det var en gammel alkoholiker I Tvedestrand. Han var med på blodkorsmøtene bort I Krager for mange år siden. Han jo død nå. Han var en original på mange måter. I den sammenhengen jeg var I dag, så var det så veldig populært å si at det var så herlig å være frelst. Og så sier han, ja, også det nødvendig, sa han. Ja, det nødvendig. Det ikke noe annet. Han gitt deg fra Gud med det vitnesbyr over seg altså, at det ikke frelse I noen annen, og at I hans sår all din frelse for Gud. Jeg skal ikke gå så inn på folk som noen kan faktisk gjøre. At et menneske har noe som heter integritet, altså den grense du ikke skal stige over hos et menneske. Så det får jo la ordet gjøre. Men jeg kunne ha lyst til å spørre det enkelte menneske av og til. Tror du virkelig det at I disse sår all din frelse? Tror du det I kveld? Jeg sier ikke det for å kreve noen tro av deg, jeg sier det fordi at det det som sannheten. At I disse sår all din frelse. Trenger ikke noe mer. All min frelse var Gud, I disse hans sår altså. Dette blodet, det har renset meg synderen, altså, så at enda til Guds hellige ånd kan bo I mitt hjerte. Du kjenner på all urenhet, alle disse syndens dunster som stiger opp fra denne urene kilden der inne. Et oppkomme som ikke liksom opphører å gi fra seg beskt og urent vann. Men den hellige ånd bor der helt uanfekta av dette. For alt dette korsfesta og dødt for Gud. Da han naglet sin sønn, lot sin sønn nagle til korsets tre der nede på Golgata, da tok han hele verdens synd og naglet den til det treet. Da han for ned I dødsriket, Jesus, gamle katekisma stod det virkelig, for ned til helvete, altså ned I fortapelsens gruer, så tok han syndene med, verdens synd med seg ned dit. Vet han stå opp igjen? Han tok den ikke med seg opp igjen? Man står opp til vår rettferdiggjørelse. Ja. Det virkelig sant det sangeren skriver at hvem som helst kan bli frelst, og ingen behøver fortapte å gå etter at Jesus har vært her. For alt dette altså korsfesta, det ikke mer. Rosenius han skriver, når blodet da virker så kraftig hos Gud, til verden også han skriver, så kraftig hos Gud, At han lot seg evig forsone, sier noe om hva dette blodet verdt. Og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Gud fornøyd med dette blodet. Hørt noe sånt? Når dette blodet ikke bare forsonte Gud, men forsonte han for evig, Og alene av den grunnen, altså merk deg disse ord som peker på grunnen her, vil gi deg en himmelske krone. Skulle det da være noen som helst grunn til at ikke også du skulle la deg nøye med det? Nøye med hva? Jo, med blodet, med hans sår. Gud fornøyd med det. Jeg sa det her I stad at du verden og enkelt han har gjort det, og likevel så vanskelig det for oss.
Her hører du din frelse forkynt så enkelt som et barn kunne forstå det altså. Hører du ikke det? Han frelste deg med disse sår. Det din frelse. Det nok det. Trenger ikke noe mer. Men de sår som han fikk. Går du ikke inn den døra, kjære venn, da går du aldri inn. Da flyr du og roter på utsida etter noe annet. Det døra inn, det. Det ei hans åpne sår, himmeldører, vide. Hør du åndens vittnesbyrd nå? Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, leser vi I skriften Johannes 1,11. Så kan vi spørre hva som skjer I dag blant hans egne. Tar vi imot ham? Nei, jeg vet ikke. Kanskje vi så opptatt med åndens gaver at vi ikke ser han? Kanskje vi så opptatt med å være konservative at vi ikke ser han? Opptatt med hva vi skal være, hva menigheten skal være, hva den enkelte skal være og ikke være? Men ser jeg stå utenfor og banker, sier han. Midt I all denne aktiviteten. La oss lese teksten igjen til slutt og se om du kan få øye på Jesus. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd I de dager. Ser du, han har åpnet. Kom til oss, du himmelske due, synger vi en sang. Du milde Guds ånd, kom her ned, så klart vi I skriften kan skue at Kristus for syndere led. Det har vært min trøst I mange år etter hvert. Og I denne sammenheng, da sier jeg sant, min eneste trøst. Ja, det som har berget meg ut igjen og igjen. Det jeg kan se på når jeg slår opp øya hver eneste morgen. Jeg trenger det fra første øyeblikk. For det så mye annet som vil fram. Og det siste om kvelden for så vidt. Hele veien. Den eneste trøst. Det eneste håp. Men det et levende håp. Det et håp som Gud har gitt. Det det som holder, altså det hans arm som rakt ut og har gripet deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette velsignet ordet til oss. Og vi ber I denne kveldstunden vi samlet inn for deg, at du får oss I tale, Herre Jesus. Du vet hvordan vi laget, hvordan vår sjel den vil være noe mer enn hva den faktisk fortapt og fallen og ødelagt. Vi ber, Herre Jesus, om din hellige ånd, du som føder på ny og gjenoppretter det som ødelagt. Og du velsigner hver enkelt her I kveld for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Flokk og skal høre ditt ord. Og vi vet det, Herre, godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Vi vil gjøre oss helt avhengige av deg, og vi ber at du må gjøre våre hjerter stille for deg, og at du ved din hellige ånd må gjøre ordet levende, så det kan nå inn i oss. Det finnes ikke noe menneske, ingen predikant, som kan makte det, men du kan ta det som vi har å si og gjøre det levende, så det gjør sin gjerning i oss, Herre Jesus. Og det ber vi om da. Vi vet det er store ting vi ber om. Og la det skje til ære for ditt navn, Herre Jesus. Amen. Det står i 11. kapittel i Hebreerbrevet, som de vil huske, nevnt en hel del navn på troens vidner. På troens vidner, og der er også dommerne nevnt, noen av dem. Hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til. Om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene. Det er liksom, noen av disse skikkelser er nevnt der, sammen med de fineste og høyeste og edleste vi har i Det gamle testamentet. En kan kanskje synes det er litt underlig, for det er jo så mye i dommernes bok som vi synes er vanskelig å forstå. Vi fatter det ikke riktig. Det oppleves som litt fjernt. Det gjelder jo ikke minst det om Samson, hvor det står mye underlig, som vi skal tale om i morgen. Men også fortellingen om Jefta, som er vårt emne nå i formiddag, har jo sine punkter hvor det er ikke så lett å forstå. Og likevel er også hans navn og Samsons navn nevnt her blant troens vidner, som Gud har vedkjent seg og som Gud har brukt, og som vi skal minnes. Det er noe som jeg gjerne ville peke på aller først i dag. Og da minner jo det oss om den ting da, at Gud velger de redskaper som han vil. Og han kan på underlig måte bruke mennesker til velsignelse og fremgang i sitt rike, endog om det kan være noe ved dem som vi kunne ha ønsket annerledes. Det er stort å tenke på det. Og det er en ting til jeg vil si helt til å begynne med, og det er dette med å minnes disse store vidner som har gått foran. Den som skrev Hebreerbrevet er inne på det der. Tiden vil ikke bli lang nok for meg om jeg skulle nevne dem alle sammen, sier han, og så nevner han da noen av disse store, kjente navn i Guds rike. Og vi ser at i Israel, der var de innstillet på det. Om igjen så nevnes navnene på folk som Gud har brukt på en særlig måte. Og folkets historie, det minner de hverandre om. Flere av salmene, for eksempel. Salme 106, for bare å nevne ett eksempel iblant mange. Om hvordan Gud ledet sitt folk, og hvordan han valgte Moses og profetene, og handlet med sitt folk. Vi skal minnes dem som gikk foran. Og jeg hadde nok lyst til å si det aller først her i dag, at det skal vi også gjøre når det gjelder vårt eget folk og vårt eget kristen folk. Jeg tror ikke vi har noen sterk side hos oss nå i dag. Det blir veldig fort glemt. Jeg har et kjært minne fra opphold i Japan, hvor min kone og jeg hadde gleden av å få lov å komme for kortere eller lengre besøk 4 ganger faktisk. I 2 ganger har jeg fått lov til å være med på at Taniguchi, som var forstander for bibelskolen i Kobe, han leide en buss og reiste med hele bibelskolen. De var nå ikke så mange, for det er ikke så stort i tall i Japan. Men hele bibelskolen tok han med seg opp på kirkegården der hvor den gamle misjonær Winter ligger begravet. Og så talte han til flokken av ungdommer, fortalte dem åpenbart med atskillig engasjement om denne gamle danske misjonæren som var en lang menneskealder i Japan, og som har lagt seg til hvile i Japans jord efter en stor innsats for Guds rike der. Han tok ungdommene opp og viste dem her. Her ligger Winter. De har gjort så mye for oss. Gjør vi sånt? Tar vi noen gang ungdommen med til fedrenes grave? Gjør vi det? Det kunne vi godt gjøre. Og om ikke vi just på den måten der tar dem opp til graven og viser dem den, det var ikke galt om en gjorde det heller, hva så er. Taler vi til dem om dem som gikk foran? Et og annet sjeldent navn som blir nevnt, Hans Nilsen Hauge, hører nå liksom med at den skal nevne da. Men det er mange, mange andre, og det slo meg her i går, vi hørte så gildt om en forkynner her på disse kanter som har gjort en stor innsats. Av mange å nevne. Mange. Jeg spurte en kar som fortalte meg at det var så lenge siden han hadde gått her på Tryggheim. Det er ikke noen av bygningene igjen fra den gangen, sa han. Ja, hvem var styrer den gangen da, sa jeg. Ja, det fikk jeg høre med en gang. Forteller vi om det, taler vi til dem om Hope og Brandsegg og Hallesby og hva de alle heter. Vi kan ganske sikkert regne med at den yngste ungdommen kjenner navnene på de aller nyeste store sangere, kassetter, hits, det kan de. Men det gamle blir så fort glemt, til vår store skade. Var noe å tenke på. Og så vender vi oss da til den Guds mann som heter Jefta. Det er kanskje noe å lære av navnene på disse menneskene som vi snakker om her. Vi hadde for oss Gideon i går, og det er mulig at navnet har sammenheng med et hebraisk ord som taler om å kjempe, om å slå ned, kutte ned, og det er mulig at Gideon betyr en stridsmann. Og det var han i sannhet, som vi hørte her i går. Og Jefta, det er mulig at det har sammenheng, man har ment det i hvert fall, med et ord som betyr å bryte igjennom. Gjennombryteren, det har vært tolket sånn. Og det var ikke så dumt, for det er noe av dette med denne mannen. Det er liksom noe på en forunderlig måte redelig. En type som skulle ha det sånn som det var rett. Han gikk ikke frem med list. Det er som vi straks skal høre, en mann som snakket før han handlet, og som gjorde seg klart hva han skulle gjøre før han gjorde det, og beregnet omkostningen det han skjønt. Der kom vi jo til det såre vanskelige punktet da. Men la oss nå ta punkt for punkt. Og bakgrunnen er her igjen den som stadig er i dommernes bok, at Israel hadde vendt seg bort ifra Herren. Dommertiden, det er en lang periode hvor det åndelige liv pulserte svagt. En frafallstid, en tid med veldig innflytelse dessverre ifra hedensk gudsdyrkelse, hvor mange glemte Herren. Og da heter det i kapittel 10 og vers 6 at Israels barn gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalen og Astarte-bildene, Arams guder og Sidons gud og Moabs guder og Ammonittenes guder og filistrenes guder. De forlot Herren og tjente ham ikke. Og da ble Herrens vrede opptent mot Israel, og han overga dem i filistrenes hånd og i ammonittenes hånd, står det der. Da, vers 10, ropte Israels barn til Herren og sa: «Vi har syndet mot deg, vi har forlatt vår Gud og dyrket baalene.» Ja, det sånn begynner det når Herren skal bryte inn. Det begynner med at man ydmyker seg for Herren. Jeg leser om Samuel som var bedt om å skaffe Israel en konge. «For vi vil være akkurat som alle de andre folkene», sa de. Og Samuel, han likte ikke det. Han klaget sin nød til Gud. «Du får gjøre som de sier», sa Gud til ham, «for det er ikke deg de har forkastet, det er meg.» Og så leser vi hvordan Samuel liksom resonerer med dem og minner dem om det som har vært før. Han sier det at det har jo vært sånn før at det har vært nød og vanskelighet, men hver gang så har de ydmyket seg for Gud, og så ba de i sin dype nød om nåde og barmhjertighet, og så grep Gud inn. «Kunne vi ikke gjøre det på den måten nå igjen», sier Samuel til folket. Han svarer de da: «Nei, det er en annen situasjon nå», sier de. Og det har jeg tenkt på mange ganger, akkurat som du skal høre i dag. Det var en konge som hette Nahas, en ammonittenes konge den gangen. Han var så fæl og grusom, så av en by som han beleiret, husker du nok, og han skulle skåne dem på den måten. Han skulle stikke ut til høyre øye på alle mann. Forferdelig. «Nei, vi må ha en konge», var en konge. «Ja», sier Samuel, men det har vært ille før også. Og da bekjente de sine synder, og så ropte de til Gud om nåde, og så grep Gud inn. «Kunne vi ikke gjøre det igjen?» Tror du ikke det kunne nytte det? Nei, en annen tid nå. Jeg synes jeg hører ropet i våre dager. En annen tid nå. Nei, nå skal det til med skarpere midler. Må vi ikke bare drive på den gamle bedehusmåten? Det følger ikke fram. Men her førte det fram. Gud så til dem, står det her. Og så sendte han en mann. Og denne mannen er altså han som vi i dag skal se på da. Det var Jefta. Og der er vi igjen ved noe som er så typisk, altså, for det var ikke den mann som han i første omgang hadde tenkt muligheten av. Neida. Hvem var Jefta? Hvem var Jefta? Du ser i kapittel 11 i dommeboken. Han var sønn av en skjøge, står det. Og hans, de andre barna, de ville ikke vite av denne sønnen av en skjøge, så de jog ham. Han var lite ansett. Allerede ved sin fødsel var han liksom deklassert. Menneskene er grusomme, dessverre. Altid vært så. Og da gikk det ikke bedre enn at han måtte rømme landet. Står det, han flyktet for sine brødre og bosatte seg i landet Tob. Og så samlet det seg en flokk med andre løse menn, andre arminger, andre som hadde måttet flykte. En tenker uvilkårlig på David. Da han måtte flykte, vet du, ifra Saul, så var han også i den situasjonen at han ble nærmest betraktet som en røverhøvding. Han kunne ikke vise seg i nærheten av kongen. Han holdt seg i ødemarken. Og andre som var i samme situasjon samlet seg om ham. Sånn var det her med Jefta også, står det her. Og slik holdt han de livet oppe. Men så står det i vers 4, så begynte Ammons barn krig mot Israel. De gikk til angrep. Og da kom de til å tenke på denne herre Jefta. Det må jo ha vært noe med ham da som gjorde at de besinnet seg. De har vel husket at han var en kraftig kar, og at han hadde egenskaper som kunne komme godt med nå. Og så står det at så dro de eldste i Gilead av sted for å hente Jefta fra landet Tob. Og de sa til ham, kom og bli vår fører, så vil vi ta opp kampen mot Ammons barn. Men da ser vi det som jeg synes er så typisk for denne mannen, Jefta. Han ville ikke slå til før han var klar over hvordan situasjonen egentlig var. Og så sier han til dem, var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Og nå kommer dere, og hvorfor kommer dere da til meg nå, når dere er i trengsel? Han ville vite hva som var situasjonen og ha klar beskjed. Og da sier de til ham, da, det er jo en ydmykende posisjon å ta, jo, det er jo derfor vi kommer, står det, til deg hjem. Du må gå med oss og kjempe mot Ammons barn, så skal du være høvding over oss og alle som bor i Gilead. Og da sa Jefta til de eldste i Gilead, dersom dere nå får meg med dere tilbake for å kjempe mot Ammons barn, så Herren gir dem i min hånd, så er det altså jeg som skal være høvding over dere. Og de eldste i Gilead sa til Jefta, Herren skal være vitne mellom oss, dersom vi ikke gjør som du har sagt. Ja, det var klok mann tale det. Han ville ikke gå av sted å være leder for dette krigstog som ville bli stort og vanskelig, før han var klar over at han hadde et enig folk bak seg. Han ville ikke være leder for et splittet folk. Der er det visst mye, mye å hente. Det er om igjen, så ser vi det i Guds rikes historie, altså. At det var ikke om å gjøre å være så mange som mulig. Vi så det i går. Han sendte hjem, eller Gud selv sendte hjem de fleste. For de var redde og var ikke til å stole på. Og han sendte hjem en stor hop til, for han kunne ikke riktig vite hvor han hadde dem heller. Og 300 mann som var til å lite på, med dem gikk de og brukte de midler Gud hadde gitt dem, og så seiret de. Vi ser Jefta, han har en forståelse av det der. Jeg vil ikke være fører for dere hvis ikke vi kan stå sammen. Å ja, det vet ikke jeg. Jeg synes her har vi igjen noen som taler veldig til meg. I vår åndelige situasjon i dag, det er liksom så splittet og oppdelt og merkelig blitt i den norske kristenhet. Det er mange her som er eldre folk, og vi tenker tilbake på tid. Det har Ja, vanskeligheter har alltid vært, det er sikkert det, men vi visste på sett og vis mye bedre hvor vi stod. Vi visste hva kristenfolket ville. Vi visste hva misjonsfolket ville, hva bedehusfolket ville, hva Kina-vennene ville, hvor de stod, hva de var for noen. Hadde vi greie på. Nå er det liksom blitt så forunderlig rart. Det er så mange retninger og så mange tanker og mye nytt og merkelig, og det trenger inn overalt. Og de nye tankene og åndsretningene, det går på kryss og tvers gjennom bedehusflokken og alle veiene, du vet ikke hva du er. Ak, om vi hadde liksom gjett oss sans for det, jeg vil ha et enig folk, så skal jeg gå. Da får vi heller bli færre. Og ja, det er sånn talte en klok mann i Herrens strider. Og jeg vet om store predikanter rundt omkring ute i den store verden som blir kalt både hit og dit for å ha aksjoner og lede vekkelsesbøter og sånt noe, men som stiller ett vilkår. De troende skal være enige om å kalle meg. Er ikke alle enige om å kalle meg, så kommer jeg ikke. Er noe der? Og det skulle jo da tale til oss som hører til flokken, altså at vi skulle stå sammen. Stå sammen om den gamle sannhet i Herrens trige. Og så fikk da Jefta tilsagn om det, og de lovte det, tok Herren til vitne om at vi skal stå sammen. Vil du føre oss nå, sånn som Herren lærer deg, så skal vi stå sammen og bak deg og gjøre som du sier. Vi skal være et enig folk. Og så gikk de til strid da imot ammonittene som hadde angrepet dem. Og der kommer vi faktisk til noe som jeg synes, ja, da jeg nå satt hjemme og leste denne teksten, så slo det meg hvor forunderlig parallelt det er, det som vi møter nå, til situasjonen like frem med Israel nede i Midtøsten. For hør nå hva de snakker om. Det er Jefta, og så er det ammonittenes konge som drøfter tingene. Han vil snakke med dem før han går til krig, Jefta. Og hva sier han? Hva er det de går ut på? Vers 12. Så sendte Jefta bud til ammonittenes konge og sa: er det noe mellom deg og meg siden du kommer hit og fører krig mot mitt land? Da sa ammonittenes konge til Jeftas sendebud: da Israel dro opp fra Egypt, så tok de mitt land, like fra Arnon til Jabok og til Jordan. Gi det nå tilbake med det gode. Dere har tatt mitt land, sa de til Israel. Dere har tatt mitt land. Og det er jo en veldig sår beskyldning det. Hva skal dere her? Hvorfor kommer dere hit? Hvorfor kom dere her? Hvorfor har dere tatt mitt land, sier Ammons konge. Og svarer Jefta tilbake: vi har ikke tatt ditt land. Og så minner han om hva som skjedde. På sin ferd fra Egypt så vandret Israel i ørkenen til Rødehavet og kom til Kades. Kades Barnea, vet du, det ligger jo nok så langt syd det for Israel, syd og litt vest, sånn, der var de jo lenge, vet du. Og så gikk de oppover da på østsiden av Israel og østsiden av Jordan. Og vi leser om det i 5. Mosebok, det 2. kapittel, en lang beretning om det der. Jeg behøver ikke lese det alt sammen, men du kan jo slå det opp hvis du vil, og se det at Jefta gjentar her det som står å lese i 5. Mosebok kapittel 2. Og det kan sies med ganske få ord, for det at da de skulle gå på østsiden av landet, så kommer de først til Edom. Ja, det er jo Esaus barn som bor der. Der skal dere ikke ta noe ord fra Gud til dem, for det landet har jeg gitt dem. Og så gikk de utenom. Og så kommer de til Moab. Du kan se på kartet også. Og så skulle de gå utenom, for Moab og Ammon, det var jo to beslektede folk, det. Det vet vi når vi tenker på det som står i kapittel 29 i 1. Mosebok. Det er jo en lei historie som står der, vet du, om Lot som var reddet ut av Sodoma da det regnet med ild og svovel, og Herren utryddet alt sammen. Og Lots hustru ble stående igjen som en saltstøtte fordi hun så seg tilbake. Og så hadde han to døtre, og de bodde der oppe i ensomheten. Husker nok det gikk ikke annerledes enn at de drakk faren sin full og gikk inn til han, og så fikk de barn, begge to, med han. Og så kalte de dem, sånn som det står der, med navnet som altså går igjen i folkeslagene Moab og Ammon. Det var slekta, det var også de sånne som var nær beslektet med Israel. Gå utenom der, sa Herren, du skal ikke ta deres land. Ammonittene og Moabittene, de hadde jo mye krig med dem, og de hadde de her, og mye trøbbel. Men den gangen de kom, tok de ikke det, men gikk utenom. Men så kom de noe lengre opp til et sted hvor det var noen andre folk som var, og det var amorittene, ikke ammonittene, men amorittene. Det er forskjell på det. Det var et helt annet folk. Det hadde en konge som hette Sihon, og han hadde hovedstad i en by som heter Hesbon. Den lå liksom litt øst ut fra Jeriko, omtrent litt sånn. Der var det han var. Og da Israels barn kom dit opp, så ble det krig. For Israels barn, de spurte om de ikke kunne få lov til å gå igjennom. De skulle ikke ta noen, men de ville ikke høre på, så ble det krig. Og så seiret Israel og tok det landet, ikke fra ammonittene som var slektninger, men fra amorittene som var et helt annet folk. Det tok de. Og det hadde de hatt i 300 år, sier Jefta. Og så kommer ammonittene nå og sier, det er vårt land. Nei, sier Jefta, det er ikke ditt land. Det har ikke vi tatt fra deg. For det var ikke du som hadde makta her da vi kom, men det var noen helt andre. Det var amorittene, det, som hadde makten der. Og de gikk til angrep på oss, og vi tok deres land. Du må ikke komme og si vi har tatt ditt land. Tenk, jeg kunne ikke annet enn å tenke litt grann på hvordan det er nå i Midtøsten. Det heter jo med Israel, vet du. Det ble jo opprettet i 1948. Det var Forent Nasjoner som vedtok at det skulle være en stat der som hette Israel. Og den lange historien, så mye har vi fulgt med, alle vi som er her, vi vet at den bitte lille staten der har vært angrepet om igjen, og vi vet hva som foregår akkurat nå. Og anklagen lyder på det: dere har tatt vårt land. Og til det kan Israel svare akkurat som Jefta sa den gangen: vi har ikke tatt det fra dere. Det var ikke dere som hadde makten her, det var tyrkene. Det var et helt annet folk som hadde makten her, det var tyrkene som rådde der og hadde gjort det veldig lenge. Inntil i 1917 under den første verdenskrigen. Den engelske general Allenby kom med sin hær og jaget tyrkene ut. Og så var det jo britene da som hadde det som et mandatområde, som det het. Og så ga de opp det, og så opprettet de Forente Nasjoner, staten Israel. Han var det. Nei, sier Jefta, vi har ikke tatt ditt land, vi har ikke tatt noen ting fra deg. Det var ikke du som rådde her, det var amorittene som rådde der. Det var tyrkene som hadde makten i hele dette området. Det har gått for seg på en helt annen måte enn som dere sier. Ja, en merkelig bok, Det gamle testamentet. Forunderlig å lese Bibelen. Hvordan det på en underlig måte kan falle streiflys inn over en aktuell situasjon i dag, som en lyskaste, det er som en må bare undre seg. Men slik er det. Og da så ikke ammonittene ville høre på dette her. Nå har Israel bodd 300 år i Hesbon og byene som tilhører det, og hvorfor har ikke dere tatt dem tilbake i hele denne tiden, sier Jefta. Jeg har ikke gjort deg noe, nå kommer dere. Vi har ikke tatt noe fra dere, vi har tatt dette land da tilhørte det helt andre. Og de ville jo da ikke høre på, så ble det krig. Og så står det at da kom Herrens ånd over Jefta. Og han dro frem gjennom Gilead og Manasseh. Og så slo han fienden og kom hjem med seier. Men da vet du, da kommer vi jo til dette vanskelige punktet da, som vi må stanse ved litt grann. For hva var det egentlig som skjedde der? Ja, la oss lese det som står. Det er 11. kapittel og 30. vers. Da gjorde Jefta, og Jefta gjorde et løfte til Herren og sa: dersom du gir Ammons barn i min hånd, da skal den første som går ut av døren i mitt hus og kommer mot meg når jeg kommer uskadd tilbake fra Ammons barn, høre Herren til. Jeg skal ofre ham som brennoffer. Så dro Jefta fram mot Ammons barn og kjempet mot dem, og Herren ga dem i hans hånd. Han slo dem og tok fra dem landet fra Aroer til bortimot Minit, 20 byer, og helt til Abel Keramim. Det ble et stort mannefall, og Ammons barn ble ydmyket under Israels barn. Da Jefta kom hjem til sitt hus i Mispa, da kom hans datter ut imot ham med trommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter uten henne. Men det samme Jefta fikk se henne, sønderrev han sine klær og sa: å, min datter, for en sorg du volder meg, og for en ulykke du fører over meg. Jeg har gjort et løfte til Herren, og jeg kan ikke ta det tilbake. Da sa hun til ham: far, har du gjort et løfte til Herren, så gjør med meg som du har lovt. Siden Herren lot deg få hevn over dine fiender, Ammons barn. Så sa hun til sin far: bare én ting vil jeg be om, la meg være fri i 2 måneder, så jeg kan gå ned på fjellene og gråte over min jomfrustand sammen med mine venninner. Og han sa: gjør så. Så lot han henne være fri 2 måneder. Hun gikk av sted med sine veninder og gråt over sin jomfrustand på fjellene. Da 2 måneder var omme, kom han tilbake til sin far. Han gjorde med henne etter det løftet han hadde gitt, og hun visste ikke om mannen. Så ble det en skikk i Israel. År for år går Israels døtre av sted for å minnes Jeftas Gileadittens datter 4 dager om året. Ja, hva er så dette? Det står jo brennoffer, og det har vært en vanlig forståelse på mange hold i alle tider, at det er bokstavelig å forstå sådan at hun da ble offret, og som et brennoffer, et menneskeoffer med andre ord. Det er ikke få som har ment det og mener det. Og forklaringen man gir da er jo altså den at han hadde gitt et hastig løfte, og det var hans store feil, skulle ikke ha gjort det. Men når han hadde nå gitt det, så var det rett av ham allikevel, sånn etter den tids tankegang, heter det da gjerne, og så ble det et menneskeoffer. Mange har tolket det sånn. Men andre har jo forstått det annerledes, og jeg må straks si for min del at jeg tror ikke det der er en riktig oppfatning. Det er ikke sånn å forstå. For det står jo flere steder i Mosebok, Moselov, at menneskeoffring, det er en ugudelig skikk som Israel absolutt ikke må finne på å bruke. Det er noe av den verste gru som de vet, det står i Moselov flere steder. Og det å ofre sine barn til Molok, det ble jo betraktet som det verste som kunne tenkes. Det hendte at Israels konger og Israels barn senere falt dypt i synd, og da blir det gjerne nevnt som et tegn på hvor dypt ned man kunne falle, at man virkelig kunne offre sitt barn. Så peker man på Abraham da, som offret Isak. Men det er jo ikke noe godt bevis, for poenget med den historien er at Abraham offret ikke Isak. Han ble ikke offret. For Gud grep inn og hindret det. Og foruten å være en troes prøve, på en paradoksal grunn som vi ikke fatter, så var jo den begivenheten også til et tegn og bevis på nettopp det at menneskeoffring vil Herren ikke ha. Snakk ikke om Abrahams offer, for Gud hindret

og sin jomfrustam, så må betydningen være den at hun skulle ikke bli gift, hun skulle ikke få barn, som var den største lykke for en kvinne den gang og nå da, og særlig i Israel var jo dette med barn, å få barn, det var det største. Og som vi kunne tenke seg, og det ikke å få barn, jo en stor ulykke, sånn ser vi at de hadde dem. Og hun skulle gråte over sin jomfrustand, og så gjorde han med henne, han gav henne til Herren. Og det som vel er den riktige forståelse, hun ble gitt til å tjene i tempel antagelig, og ble innviet til å tjene Herren som en ugift kvinne, og det var det som Israels døtre da på den måten skulle minnes, og det var en skikk som de fikk, da står det i vers 4, og skulle minnes denne datter som på denne måten ble gitt til Herren. Nei, det var nok ikke noe menneskeoffer, men det var, hun ble gitt til Herrens tjeneste. Og så er det en ting til som står igjen å fortelle om Jefta, og det er da i kapittel 12, og det er ikke noen særlig hyggelig historie for å si det heller, for der leser vi det at Efraim, som altså bodde i nord av landet, de ble fornærmet for at ikke de hadde fått være med på denne krigen. Hvorfor sendte du ikke bu på oss, sier de. Og så ble de støtt og fornærmet og gal på Jefta og på de andre, fordi at de hadde vunnet denne store seier, men de fikk ikke være med. Ja, menneskene er vel seg selv lik til alle tider. Hvorfor fikk ikke jeg være med? Hvorfor fikk ikke jeg være med? Hvorfor ble ikke jeg kalt til å være forkynner? Hvorfor ble ikke vi bedt om å være med i den store aksjonen, og så videre, og så videre? Ak ja, det er visst ikke noe nytt under solen. Og så ble det krig da, og så kommer denne merkelige historien, vet du, om Shibboleth. For så står det at gileadittene stengte vadestedene, vers 5, over Jordan for Efraim, og hver gang det kom en efraimitt som hadde flyktet fra slaget og sa, la meg få slippe over, så sa de til ham, er du en efraimitt? Han svarte, nei. Da sa de til ham, si Shibboleth. Og så sa han, Shibboleth, for han kunne ikke si Shibboleth. Det var en annen dialekt, og så røvet han seg på den måten da. Slik nå har jo vi også, minst da, ganske tydelig på Kristiansandskanten i et hvert fall, at det var en ren fornøyelse å høre 200 middelskoleelever som sang «I will make you fishes». Og men i stedet for fishers, du kunne ikke si fishers, men fishers. Jeg vet ikke hvordan det er på diskant, jeg har en mistanke om at dialektforskjeller, det har vi i Norge også. Og så kunne de ikke si Shibboleth, og så tok de dem da. Og det er ikke akkurat så veldig hyggelig å lese om, men Guds barn har gjennom alle tider, bibellesere har gjennom alle tider merket seg dette Shibboleth. For det er noe som en kan merke det på når et menneske snakker om åndelige ting. Det er et Shibboleth som enten kommer eller ikke kommer. Og hva er kristentroens Shibboleth? Hva er det? Jo, du, det er det som apostelen skriver om i brevet til menigheten i Korint. Jeg ville ikke vite noe annet iblant eder enn Jesus Kristus og han korsfestet. Der har du Shibboleth.
Vad är det de snackar?

snakker om, hva er det folk vitner om, hva er det de tenker, hva er det de gjør. Noen sier, jeg er ikke verre enn andre. Jeg er like god jeg som noen, jeg kan ikke glemme kone i Vaterland. Det ble ikke mange i himmelen hvis ikke jeg var god nok, sa. Jeg har ikke hørt noen som har sagt det rett ut, men jeg er redd det er mange som har tenkt sånn. Si Shibboleth. Kom med et ord om Jesus. Nei, det fatter de ikke. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør bot. Jeg bekjenner mine synder. Ja, det er det jo en del. Blir et Guds barn bare ved å bekjenne sine synder, kjære venner. Meningen med 1. Johannes 1,9 er at sånn er det med et Guds barn. En som lever i troen på Jesus. En som er frelst av nåde for det blod som rant på korsets tre. Han har sånn, om han snubler og faller, at han bekjenner og tar et oppgjør med Gud. Men Shibboleth, selve vitnesbyrdet, selve klangen i troens tanker, i vitnesbyrdet, i forkynnelsen, ja, det er noe annet. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ja, jeg ville ønske at vi alle sammen i denne vanskelige tid med så mange åndsstrømninger som velter inn over oss, kunne huske på dette troens Shibboleth. Hva er det som kommer? Det kommer det ene, kommer det andre, og de overbyr hverandre i å tilby folk at om du vil være med her og gjøre det rett, så skal du bli rik, og du skal ikke bli syk, og du skal få oppleve utrustning med nådegaver, og det er ikke måte på hvor det er stort og herlig det som blir tilbudt i våre dager. Jeg lytter efter dette kristentroens Shibboleth. Hvor er ordet om korset? Hva har hovedvekten? Hva er selve budskapet? Hva er selve klangen i vitnesbyrdet? Gullklangen er ordet om korset. Ordet om korset, det ord om Jesu død og blod, det har så høy en tone, synger vi. Ja, det er slik det er, det er slik det er. Og da kan de ha hva de vil, altså rundt omkring på alle kanter, og snakke til de blir lei av det, om alt det som er så storart, det må gjerne. Si, det var så klargjørende her forleden dag da vi hørte om en nådegave. At det er noe som Gud gir, ikke primært til deg eller meg, men til menigheten, og du, hvor det var sant. Og nådegave er ikke noe som det er veldig gjeldt å ha, eller kjekt å ha. Jeg må også ha en nådegave, og helst tungetale da, eller noe. Nei, det er ikke sånn. Men Gud gir nådegaver til menigheten, så det er bruk for det. Det er til gagn, til oppbyggelse. Legg merke til på dette stedet i Korinterbrevet, hvor det står om nådegavene. Hvorledes dette ordet oppbyggelse kommer igjen gang på gang. Oppbyggelse, oppbyggelse, oppbyggelse. Og det er ikke oppbyggelse i den følelsesmessige måte, at som vi sier at jeg ble så oppbygget. Ja, takk Gud for det. Men menigheten bygges opp. Kristenflokken bygges opp av levende stene. Derved at flere blir frelst og lagt til. Det er det som er det store mål. Og det er det til det nådegavene blir gitt. Og der kan du se altså dette med Shibboleth, dette med. Det er sånn som den troende menighet har lest dette ordet.
Hva tenker du på når du har det tungt og vanskelig i ditt kristenliv? Hva tenker du på? Hva er det du trøster deg med? Hva er det du tar din tilflukt til? Hva er det? Ja, for en kristen skulle ikke være mer enn én ting. Ikke nye forsetter, ikke nye opplevelser. Ikke noe å søke hit eller dit, hvor det skal være så storslagent, men å søke inn til Jesu Kristi kors. Det er klangen det i det kristne vitnesbyrd. Ved korsets fot hos Jesus, der fant mitt hjerte fred, og aldri mere vil jeg gå fra dette trygge sted, hva verden enn kan byde meg. Jeg akter det for tant, men jeg roser meg av Jesu kors, hvor fred med Gud jeg fant. Og dermed er i grunnen slutt med historien om Jefta. Han dømte Israel i 6 år, står det, og så døde han og ble gravlagt i en av Gileads byer, og så står det ikke mer. Det er liksom så, det blir så taust med en gang. Og han hadde jo ikke noen efterslekt heller. Det man får inntrykk av at han døde ensom. Men hans navn står skrevet i Bibelen. Og i Hebreerbrevet er han nevnt blant troens vitner. Vi har mye å lære også her. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for ditt ord. Vil du hjelpe oss å ta det til hjertet? Vi ville så gjerne bli kjent i Bibelen. Vi ville så gjerne høste inn av de rikdommer vi finner i ditt ord. Takk, kjære Frelser, takk, kjære Frelser, at du vil gi lys over ditt ord til styrke for oss på vår vei hjemme til himmelen. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, vi kommer til deg i denne stund. Vi takker for det ord vi har foran oss, og at vi skal få lov å få lese fra ditt ord. Og vår bønn i denne stund var om du kunne velsigne ditt ord, og la det også bli til velsignelse. Hør, kjære Jesus, vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra Salmenes bok 116, og der skal vi lese de 7 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspant meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, «Å Herre, frels min sjel!» Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Amen. Salmisten kommer her med et godt vitnesbyrd, og det knytter han til bønn. Det at Herren hører hans bønn. Jeg elsker Herren, sier han. Ja, det er godt å høre slike vitnesbyrd om en som er glad i Herren Jesus. Vi har nok hørt slike vitnesbyrd mange ganger og gledet oss sammen med dem. Det som jeg synes er ekstra godt å høre hos denne salmisten, det er at han begrunner hvorfor han elsker Herren. Nå må vi bare legge til at denne gang får vi ikke høre hvem han er som har skrevet denne salmen. Derfor kaller vi han bare for salmisten. Så kan vi jo spørre hvorfor han vil fortelle at han elsker Herren. Ja, da leser vi igjen de 2 første vers, så får vi klart svar. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Ja, kjære tilhører, kjenner du det på samme måte etter du har bedt, at Herren har hørt din bønn? Eller er du en av dem som sjelefienden har fått innbille at din bønn er nok ikke god nok? Det er nok mange som sliter med slike tanker. Noen gang har jeg hørt noen si på denne måten, og jeg føler at min bønn den er så tørr at den ikke når opp til tak en gang. Vi må bare spørre hverandre om det er noen som har tenkt slike tanker. Da må vi skynde oss å komme tilbake til salmistens vitnesbyrd. Hvorfor var han sikker på at hans røst var hørt av Herren? Var det fordi at han hadde bedt så fint og så godt? Nei, det hadde ingenting med det å gjøre. Men hva da? Vi leste det i det andre verset, og hør det nå en gang til. For han sier, for han har vendt øret til meg. Hørte du det? Ja, det hadde altså ingenting med salmistens bønn å gjøre, men noe med hva Herren hadde gjort. Og hva hadde Herren gjort med salmisten når han ba? Han hadde bøyd sitt øre ned til salmisten, og derfor hørte han bønnen. Når vi ber, behøver ikke bønnen vår nå så langt som helt opp til taket. For Herren har bøyd sitt øre ned til oss. Ja, vi sier igjen, hørte du det? Når dette går opp for oss, så får kanskje vi også trang til å si på samme måte som denne salmisten, «Alle mine dager vil jeg påkalle ham.» Men selv etter en slik opplevelse prøver nok sjelefienden på mange måter å forstyrre oss igjen. Det gjorde han også med denne salmisten. Han sier i det tredje verset, «Dødens rep hadde omspent meg, nød og sorg fant jeg.» Hva gjorde han så? Han påkalte Herrens navn igjen. Og i vers 7 lærer han oss veien til fred med Gud. Han begynner å tale til sin egen urolige sjel. «Kom igjen til din ro, min sjel.» Hadde han grunn til å tale slik til sin urolige sjel? Vi husker kanskje lignelsen som Jesus fortalte om den rike bonden. Han som fikk så store avlinger at han måtte bygge ny låve. Og når han hadde fått alt inn, så kjente han likevel på noe uro i sjelen. Da begynte han også å tale til sin egen sjel og sa, «Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et og drikk, og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Salmisten, han som har skrevet denne salme som vi har lest ifra, han taler Guds ord til sin urolige sjel. Ja, hør det igjen. «Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg.» Ja, det er Guds ord, og det holder både i tid og evighet. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien «Over en åpen Bibel». Hver fredag har vi forbønnsstund i Norea. Du kan ringe ditt forbønnsemne på vår telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbønnsemne på e-post, bruk adressen post@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 40, vers 28, til kapittel 41, vers 26. Så førte han meg til den indre forgården gjennom porten mot sør, og han målte porten mot sør, den var like stor som de andre. Dens vaktstuer og pilarer og haller var like stor som de andre, og det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring. Den var 50 al lang og 25 al bred. Det var haller rundt omkring, 25 al lange og 5 al brede. Halet vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene, og trappene hadde 8 trinn. Så førte han meg til den indre forgården mot øst, og han målte porten, den var like stor som de andre. Dens vaktstuer og pilarer og haller var like store som de andre. Og det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring. Den var 50 al lang og 25 al bred. Halet vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene på begge sider, og trappene hadde 8 trinn. Så førte han meg til nordporten, og han målte den. Den var like stor som de andre. Likeså målte han vaktstuene og pilarene og halet. Det var vinduer på begge sider. Porten var 50 al lang og 25 al bred. Pilarene vendte mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene på begge sider. Og trappene hadde 8 trinn. Det var et rom med dør i pilarene ved portene. Der skulle de skylle brennofferet. I portens forhold sto det 2 bord på hver side til å slakte brennofferet og syndofferet og skyldofferet på. Ved den ytre sideveggen, når en steg opp i inngangen til porten mot nord, sto det 2 bord. Og ved den andre sideveggen på portens forhold stod det også 2 bord. 4 bord ved hver sidevegg ved porten, til sammen 8 bord. På dem skulle de slakte. Det var 4 bord til brennofferet. De var av hogne steiner, 1,5 al lange og 1,5 al brede og 1 al høye. På dem skulle de legge de redskapene som de skulle slakte brennofferet og slakteofferet med. Dobbelte knagger, 1 hånd brede, var festet på huset rundt omkring, og på bordene skulle offerkjøttet legges. Utenfor den indre porten var det flere rom for sangerne i den indre forgården, ett ved siden av nordporten, vendt mot sør, og ett annet ved siden av østporten, vendt mot nord. Han talte til meg og sa, «Dette rommet, som har forsiden vendt mot sør, er for de prestene som tar vare på det som er å utføre ved huset. Men det rommet som har forsiden vendt mot nord, er for de prestene som tar vare på det som er å ivareta ved alteret. Det er Sadoks sønner. De er Levis sønner som trener til Herren for å tjene ham.» Og han målte forgården, den var 100 al lang og 100 al bred i firkant, og alteret sto foran huset. Så førte han meg til husets forhold og målte forholds pilarer. De var 5 al på den ene og 5 al på den andre siden, og portens bredde var 3 al på hver side. Forhal var 20 al lang og 11 al bred, og den hadde trinn som førte opp til den. Ved pilarene sto der søyler, 1 på hver side. Kapittel 41. Så førte han meg til det hellige, og han målte pilarene. De var 6 al brede på den ene, og 6 al brede på den andre siden. Det var bredden på teltet. Døren var 10 al bred, og sideveggene ved døren var 5 al på hver side. Han målte lengden på det hellige. Den var 40 al, og bredden var 20 al. Så gikk han inn i det indre rommet og målte pilarene ved døren. De var 2 al, døren var 6 al, og bredden på døren var 7 al. Han målte lengden på dette rommet, den var 20 al, og bredden var 20 al, like mot tempelet. Han sa til meg, «Dette er det aller helligste.» Så målte han husveggen. Den var 6 al, og bredden på siderommene var 4 al rundt omkring hele huset. Siderommene lå det ene over det andre i 3 etasjer, 30 i hver etasje. De nådde til den veggen som huset hadde mot siderommene rundt omkring, så de var festet. Men de var ikke festet til husets vegg. Bredden på siderommene økte rundt omkring jo høyere opp en kom. For bygningen omkring huset gikk høyere og høyere opp rundt omkring huset. Derfor var bredden mot huset større øverst.
Fra den nederste etasjen steg en opp I den øverste gjennom den midterste. Jeg så at huset hadde en forhøyning rundt omkring. Siderommenes grunnvoller var en hel stang, 6 al til kanten. Bredden av den veggen som siderommene hadde utad var 5 al. Den frie plassen mellom husets siderom og de andre rommene hadde en bredde av 20 al rundt omkring hele huset. Siderommenes dører vendte ut mot den frie plassen, en dør mot nord og en dør mot sør, og bredden av den frie plassen var 5 al rundt omkring. Den bygningen som lå mot den avstengte plassen på vestsiden var 70 al bred. Bygningens vegg var 5 al I bredde rundt omkring, og dens lengde var 90 al. Så målte han huset. Det var 100 al langt, og den avstengte plassen og bygningen med dens vegger var 100 al I lengde. Bredden av husets forside og den avstengte plassen mot øst var 100 al. Han målte lengden av bygningen mot den avstengte plassen, den bygningen som lå på baksiden, og svalgangene på begge sider. Det var 100 al, likeså det indre tempelet og forgårdens haller. Dørtersklene og vinduene med fast gitter og svalgangene rundt omkring I 3 høyder. Ovenfor dørterskel var det et panel av 3 rundt omkring, og jorden nådde opp til vinduene, og vinduene var dekket. Og rommet over dørene og rommet inn til det indre huset, og utad og på hele veggen rundt omkring, innvendig og utvendig, alt var etter mål. Det var laget kiruber og palmer, en palme mellom 2 kiruber, og kirubene hadde 2 ansikter. Et menneskes ansikt mot palmen på den ene siden, og en ung løves ansikt mot palmen på den andre siden. Slik var det gjort på hele huset rundt omkring. Fra jorden til ovenfor døren var det laget kiruber og palmer på tempelets vegg. Tempelet hadde firkantede dørstolper, og framsiden på helligdommen hadde samme utseende. Alteret var av 3. Det var 3 al høyt og 2 al langt, og det hadde sine hjørner. Langsiden og veggene var av 3. Han talte til meg og sa, «Dette bordet som står for Herrens åsyn». Tempelet og helligdommen hadde 2 dører. Dørene hadde 2 fløyer, 2 bevegelige dørfløyer. Den ene døren hadde 2 fløyer, og likeså den andre. På disse, på tempelets dører, var det laget kiruber og palmer, like som de som var gjort på veggene. Det var en tverrbjelke av 3 foran forhal utad. Det var vinduer med fast gitter og palmer på forhal sidevegger, på begge sidene, og I husets siderom og på tverrbjelkene.

Åpenbaringen, kapittel 10. Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmel. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hodet hans. Hans ansikt var som sol, og føttene hadde som ildsøyler. I hånden hadde han en liten, åpnet bok. Han satte den høyre foten på havet og den venstre på jorden, og han ropte med veldig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt ut, talte de sju tordene med sine røster. Og da de sju tordene hadde talt, ville jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himmel som sa, «Sett seil for det som de sju tordene talte, og skriv det ikke.» Og engelen som jeg så, som sto på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmel, og han sverget ved ham som lever i all evighet. Han som skapte himmel og det som er i den, og jorden og det som er på jorden, og havet og det som er i det, nå er tiden omme. Men i de dager når den sjuende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basun, da skal også Guds mysterium bli fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere, profetene. Og den røsten som jeg hadde hørt fra himmel, talte nå igjen til meg, «Gå og ta den lille åpne boken av engels hånd, han som står på havet og på jorden.» Jeg gikk der bort til engel og sa til ham at han skulle gi meg den lille boken. Han sier til meg, ta boken og sluk den. Og den skal være bitter i din buk, men i din munn skal den være søt som honning. Og jeg tok den lille boken av engels hånd og slukte den. I min munn var den søt som honning, men da jeg hadde ett den, sved den i min buk. Og det ble sagt til meg, igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger.

0: Salme 144, vers 1-8.
1: Av David. Lovet være Herren min klippe, han som lærer opp mine hender til strid, mine fingre til krig. Han er min miskunn og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til. Han er den som legger mitt folk under meg. Herre, hva er et menneske at du kjenner ham? Et menneskebarn at du akter på ham? Et menneske er lik et åndepust. Hans dager er lik en skygge som farer forbi. Herre, bøy din himmel og far ned. Rør ved fjellet så de ryker. La lynet blinke og spre dem. Send dine piler og skrem dem. Rekk ut dine hender fra det høye. Fri meg og frels meg ut av de store vann. Fra fremmedes hånd, fra dem som taler svik med sin munn. Deres høyre hånd er løgns hånd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til en ny andagsstund. Og vi ber, Herre Jesus, takk for vi får fortsette å tale ditt ord, og dele det sammen. Velsign også denne stund for oss, alle som hører ditt ord. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Denne uka har vi tatt for oss noe av disiplenes første arbeidstid. Og vi har fulgt Peter og Johannes som ble arrestert og satt i fengsel. Vi har lest fra Apostlenes gjerninger det 4. kapittel, og det har vi lest de 22 første versene. De ble satt i fengsel fordi de talte om oppstandelsen i Jesu navn, og for at de hadde helbredt et sykt menneske. Dagen etter at de var blitt satt i fengsel, ble de stilt frem for det høye råd, og måtte svare i hvilken navn eller kraft de hadde gjort dette. Vi har også hørt svaret som Peter kom med, noe som gjorde det høye råd målløse. Og de ba Peter og Johannes gå ut av rådsalen, for de måtte snakke sammen uten dem. Det vi leste fortalte at de var blitt overbevist om at Peter og Johannes talte sannheten, men de ville ikke bøye seg for dem. De kom til det som har skjedd i alle år, like til våre dager. De forbød dem å tale mer i Jesu navn. De tørte allikevel ikke straffe dem, for de fryktet for folket. For hva gjorde folket? Jo, de priste Gud for hva som var skjedd. Og Peter og Johannes vitnet og sa, «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De truet dem enda mer, men løslot dem likevel. Da de var løslagt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste presten og de eldste hadde sagt til dem. Nå skal vi lese om hvordan de der ble mottatt. Og da leser vi versene 23-31. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmelen og jorden og hav og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd gjennom din tjener Davids munn og sagt, hvorfor fnyste hedningen og hvorfor grunnet folkene på det som forfengt er?» Jordens konger steg frem, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjener å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Ja, vi kan jo først spørre, og hvordan ble de tatt imot når de kom til sine? De hadde vært i fengsel, de var blitt stilt frem for det høye råd, og de hadde fått mye motgang i det som var blitt sagt til dem. Var det noe beklagelse å høre fra deres venner? Nei, det var ikke det. Og det var heller ikke noe skjennepreken overfor de som hadde gjort det. Det var én ting å høre. De løftet samstemmig sin røst til Gud. Med andre ord, dette de hørte drev dem til Gud, og det han hadde sagt ved sine tjenere, profetene, David ble nevnt, noe som er skrevet i salmenes bok. Ja, vi kan gjerne lese noe ifra den andre salme. Og det som vi leser her, det er så godt som ordrett, slik som det står i salmene. Du har talt ved den hellige ånd, gjennom din tjener Guds munn. og sagt, hvorfor fnyste hedningen, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg. De steg frem. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Dette førte dem inn i Bibelen og fortalte dem at nå gikk dette i oppfyllelse. Ja, vi spør, når vi hører om motstand mot Guds ord, driver dette våre tanker inn på Bibelens budskap, som på forhånd har talt om alt slikt, hvordan det skal bli? Disse vennene gikk også videre i sin bønn om det de selv hadde opplevet. I versene 27 og 28 hørte vi, «Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.» Her ser vi altså at de, når de hørte Peter og Johannes fortelle, så de alt i Guds ords oppfyllelse. Og de fortsatte videre å be både for Peter og Johannes og alle som skulle tale Guds ord. I vers 28 kan vi høre, «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjener å tale ditt ord med all frimodighet.» Ja, det vi hørte førte dem altså inn i bønn om at Herren måtte holde øye med motstanderne og den trussel som de kom med, så tjenerne kunne tale Herrens ord med all frimodighet. Ja, dette er noe viktig og nødvendig i våre dager også. Kanskje motstanden i våre områder er annerledes enn hva de var den gang i Jerusalem. Det kan være. Men likevel så trengs forbønn for den som skal tale Guds ord, at det som blir talt er Guds klare ord om synd, tilgivelse og frelse. Det er dette som vi kan lære av disse tingene. Når de kom og fortalte, så drev de dem til Bibel og bønn. Og til slutt leste vi også at når de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. Vi legger bare til, dette gjelder også i vår tid. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv det inn på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter 12. søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent. For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet framfor oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve, og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Åh, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Røveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvedes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer en for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4:4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvedes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landstad nummer 190, vers 2 og 3. Det Gud i loven påbudtar, vi kunne ei oppfylle. Vi derfor under vreden var, og skulle straff forskylde. Det het, vær god av hjertens grunn, men vi er onde hver en stund. Vår dyd den intet duger. Dog måtte loven holdes visst, hvis ikke vi fortapes. Da sendte Gud oss Jesus Krist, lot ham for vår skyld plages. Han ene har Guds lov oppfylt, vår dom avvendt, Guds vrede stilt. Av nåde er vi frelste.

Det hendte for om lag 20 år siden i USA. En far hadde tatt med de to barna sine for å bade i Atlanterhavet. Han måtte plutselig innse at tidevannet førte dem lenger ut på havet. Han kjente sine begrensninger og sa til datteren, som var flinkest til å svømme, «Jenta mi, nå må jeg hjelpe broren din til land. Deretter vil jeg komme tilbake og hjelpe deg. Du trenger ikke svømme, bare flyt stille på ryggen.» Faren svømte av sted med sønnen, fikk ham i land, men da var han nesten utkjørt. Han fikk med seg to badevakter i en båt for å finne datteren, men hun var ikke der de trodde hun var. Lenger og lenger ut på havet lette de. Etter to timer så de en liten kropp som fløt i vannet. Vel, ikke bli redd. Hun var i god behold. Da hun var løftet trygt opp i båten, spurte en av redningsmennene, «Ble du ikke redd da du fløt ute på havet helt alene?» «Nei», svarte hun, «jeg var ikke redd. Far ba meg flyte på ryggen, og han sa han ville komme tilbake. Jeg stolte på ham. Han er glad i meg, og han lyver aldri.» En slik holdning og tillit kan vi ha til vår himmelske far og den Herre Jesus. Vi kan av og til oppleve at vi er blitt alene, overveldet av naturkrefter eller en uvanlig situasjon. Da skal vi huske, far i himmelen er glad i oss. Han har ikke glemt oss. Han lyver aldri. Vi trenger ikke være redde. Jeg sier ikke at vi aldri vil komme i vanskeligheter. Kristne mennesker kan møte bekymringer og trengsler. Men når Jesus kommer, vil han gi deg hva du trenger for å møte alt som du har satt deg på prøve. I Salme 46 i Bibelen finner du uttrykk for en sterk tro og tillit til Herren, og det ordet vil jeg dele med deg i dag. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker. Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Herren Sebaot er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Her er Jæren Misjonsradio fra studio. Oddvar Dahl er det som ønsker velkommen. I dag skal vi ha to ting som vi vil annonsere allerede nå. Det er glimt fra livets dagbok, og det er andakt ved Jesper Krogdal. Og siden både det første og det andre punktet i dag skal handle om hav og sjø, så synger Lapplisa til begynnelsen i dag. Jeg segler fram på livets hav.

Glimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av Jens M. Rognsvåg, mangeårig redaktør av bladet Samband. Også skrevet bøker har han. Å være predikant er noe spesielt. Jeg skal bære fram det budskap en har fått av Gud. Og det er ikke alltid han skjønner rekkevidden av det selv, men likevel skal han bære det fram. Det kan være uforståelig selv for predikanten, men Gud bruker det han har lagt på budskapet på den som bærer det fram. Overskriften i dag er «Berga i brottsjø og bølger».

Dette er noe som hendte fra en fiskerbygd på Vestlandet. Han satt og forberedte seg til møte om kvelden i misæren. Han hadde letet fram ordet som hadde levd i tankene gjennom dagen. Det sto i 2. kongebok kapittel 20, vers 1. «Beskikk ditt hus, for du skal dø.» Han satt med blyant og noterte på et papir. Boskapen var førstbåren fram for kong Esekias. Det var profeten Esaias som kom med den. I kveld skulle han bære det fram, den samme boskapen til deg som kom til møte. «Beskikk ditt hus, for du skal dø.» «Forbered deg, gjør deg ferdig. Hvem er rede og ferdig, og hvordan verter det?» Den ene tanken fødde den neste. Han skrev ned på papiret. Han hadde fått et budskap å gå med. Et alvorlig budskap. Han seg på kne ved stolen han satt på og ba. Det var ikke alltid lett å være Herrens sendebo, aller minst med en slik budskap. Så var han kommet i møtelokalet. Et par stykker var alt komne. Et par som kom samstundes med han. Senere kom nokre til. Møtelyden øka til 10. Forresten gikk det vel ikke å vente mange i det Herrens vær som var i kveld, og når interesse attåt var liten, så «Beskikk ditt hus, for du skal dø.» Han vendte seg og så over møtelyen medan de sång åpningssongen. Kunne han tale ut fra disse ordene til de som var kommet til møte? Han kjente de fleste, disse trofaste på møte. De var visst troende, alle. Det var en som satt sammen med kona på bakerste benken. Han visste ikke hvordan det var med han. Men ordene han hadde fått høvde til ufrelste. Kunne han så tale om det i kveld, når han ikke visste om det var ufrelste på møte? Han satt og frei seg og kjempet med han de sång. Da siste verset var sunget, lot han reise seg og gå på talerstolen. «Beskikk ditt hus, for du skal dø», tonene for ham på ny. Han vendte seg mot møtelyen. «Nei, det var umågelig.» Dette kunne han ikke tale om i kveld. Han fikk vente med det til neste kveld. Da kom det gjerne flere, noen som var ufrelste også. Han la seg et annet ord fra Bibelen. Et ord han hadde talet fra flere ganger før. Et ord som det hadde vært godt å tale om. Men det var det ikke denne kvelden. Han sto og sleit og streva. Svetten pipla fram. Ordet korke greip han sjøl eller de han bar det framfor. Det var som han fikk det tilbake mot seg som en anklage. Han sleit seg gjennom talen. Skamfull satte han seg att. Møtelyen sång han så på klokka. Han hadde ikke talet lenge i kveld. Kan hende han skulle gi ordet fritt til vitnemål, enda om det kjennes stengt? Han gjorde det, da sången var til endes. Det gikk en stund før noen reiste seg. Det var som vanlig gamle Steffen. Han var åndshøvdingen i den vesle veneflokken. Han tog seg god tid før han sa noe. Så tog han til. «Det er et ord som har lydd for

Møtet var slutt. Møtelyden skildest. Hver gikk hjem til sitt. Mannen fra siste benk i følge med kona si. Ingen av dem sa noe særlig, men hun gikk urolig og sukka i sitt indre. Det var så underlig dette ordet som gamle Steffen var kommet med. Gud hjelpe henne til å være budd og ferdig. Og Gud sjå i nåde til mannen henne som ennå ikke var frelst. Tenk om det var han som snart skulle dø. Og som ordet gamle Steffen hadde båret fram, var kanskje tenkt til ham. I mange år hadde hun bedt Gud om at han måtte frelse mannen hennes. Ja, hun hadde enda sagt til Gud at han fikk bruke den veg han måtte, bare mannen vart frelst. Hun vendte øynene sine mot mannen som gikk der ved siden av henne i mørket. Hun stokk i. Det gikk henne kaldt ned etter ryggen. Mannen skein i morild fra hoved til fot. Morild er alger i sjø som lyser med gulgrønt skin i mørket, der sjøen kjem i rørsle eller åretak eller i kjølvatten etter båt eller skip. Hun skalv i redsle, men våga ikke sia noe. Dagen etter hadde stormen stilna. Men havet hadde ikke lagt seg etter uværet. Flere av fiskerne fant det ikke vågelig å take til havs. Nokre våga det likevel. Mellom dei, mannen fra møte om kvelden, sammen med roslaget sitt. Det var broren sammen med to naboer, far og sønn. Sjøen var stygg. Storalda var stor. En og annan braut med. De kom ut på seigrunnen. De vart alene der. Brått tok en brottsjø seg opp like ved båten. Det braut innover båten, fylte maskinrommet, og de to brørene tok de to brørene med på sjøen. Maskinen stogga. Det var uro å få henne i gang at båten drev snøggere enn de to på sjøen makta å symja etter. De var borte i bølgene. De to som var att i båten fikk satt opp segl og sigla til lands. Så gikk det flere veker etter ulykkes hende. En dag kom det et brev i posten. Det var adressert til ei eldre kvinne, ei som i yngre år hadde vært en gift til bygda. Brevet var fra en gammel mann i barndomsbygda henne. Den lå inne i en fjordarm mange mil unna. Det var mange år siden hun hadde vitja heimbygda si. Men hun var den eneste den gamle visste navnet på i bygda, der de to brørene var kommet bort på havet. Han hadde lese det i avisa. I brevet skrev han: «Du bliver nok forundret over at få brev fra mig, men du skal få høre årsagen. Jeg har lest i avisen om den sørgelige ulykke der ute, der to brødre berettes var blitt borte på sjøen. De og deres pårørende er helt ukjente for meg. Du er den eneste jeg vet navnet på der ute, derfor skriver jeg til deg. I et syn viste Gud meg at de to brødre ble frelst før de åndede ut i bølgerne. Og han har pålagt meg at fortelle de to enkene at deres mend er i himmelen. Jeg er, som du vet, en gammel mann, ut av stand til at reise noen steder, og kan således heller ikke fare dit ut og tale med dem. Men da du er den eneste jeg kjenner navnet på der ute, tilskriver jeg dig at du bringer dette brevet videre til de to enkene, og sige, sørger ikke mere. Eders menn er blevne frelste. Denne hilsen har Gud

pålagt meg at bringe, og jeg får ikke fred før dette gjort. Vei har du alle steder, på virke ingen trang, velsignelser du spreder, og lys på all din gang. Din akt deg noen hindrer, din omhu blir ei trett, før gledes tår tindrer i øyne som har grett.

0: Det var Anna Bergmansko som sang her om himmelen. Og så, vær så god, Jesper Krogedal.
1: Ordet vi skal dele er for den grå hverdag. Vi leser for Lukas evangelium kapittel 5. En gang stod Jesus nede ved Genesarets sjøen, og folket trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde gått i land og heldt på å skylte nødene. Jesus steg ut i en av båtene, den som hørte Simon til, og ba han legge litt ut i for land. Så sette han seg og lærte folk i for båten. Da han hadde halvet opp og tale, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og kast noter, så det kan få fisk.» «Meister», svar Simon, «Vi strever i hele natt og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noter.» Så gjorde de det, og da stengte de slik en mengd med fisk at noter held på å rivne. Det er ikke gilt når det mislukkes for oss det vi strever med. Slit, strev, nattevaking og tom båt. Slik så det ut for fiskerne denne dagen, en grå hverdag. La nå denne situasjonen fortale litt til deg i kveld. Streve og ingenting fått. En tom båt er lett, men et tomt liv er verre. Et dårlig fiske kan rettes opp neste tur. Men du har bare dette ene liv. Du ror livsfjorden bare denne ene gang. Vært det bomtur, er alt tapt. Og det er mange som kjenner seg mislukka og vet at de er det. Er du en av deg? Kanskje du har hatt en vond dag eller en urolig natt? Hva som stod på? Det vet du best selv. Jeg kan bare spørre. Var det på jobben det gikk på skjeve? Eller i skolen? Forretninger? Fjøs? Fiske? Helsa? Familien? Nei, jeg nådde deg vel ikke. Det kan være så mangt. Kanskje du ikke har så klart for deg hva som tynger. Men du må medgi at båten er tom, du er skuffet, og du gruer deg for de grå hverdager som ligger framfor. Du har strevet med å fylle ditt tomme liv. Kanskje du også har vært ute på det glittrende syndedjupet. Også det ga tom båt, bare en kortvarig nyding av synder. Eller er du av de religiøse streverne? Du vil gjerne være en kristen. Du hører andre vittne om glede, seier, store opplevelser. Du har prøvd deg på det religiøse tilbudsmarkedet. Streva med i omvending, med å finne glede og freden andre snakker om. Streva med et mislukket kristenliv, med å bli slik at du kan bli godtatt av Gud. Men når sant skal sies, du har ingenting fått. Båden er tom. Kanskje du da prøvde å spe på med noe av det som Vera har å by på? Litt moro må du da unna deg, synes du. Men det er jo hyggelig det som får plass til såkalte kristne i dag. Kjære deg, vil du ikke være like ærlig som Simon? Vi har ingenting fått, sa han. Hvem han sa det til? Han sa det til Jesus. For Jesus så alt. Han stod der ved stranda. Nei, han steg inn i båten. Og i dag har Simon god plass. Båten er tom. I dag har han god tid. Ingen fisk å selge. Så Satan og andøvde der med stranda og hørte. Hørte meisteren tale ordet for Guds munn. Ord og sokk. Underlige ting tok til å skje. Ennå hender det underlige ting når mennesket får tid og rom for Guds ord. Han hadde det så travelt, den driftige jærboen. Ville nok til himmelen, men det var så lite tid. Dagen og hendene var fulle av det som høyren værer til. Så hendte det nok en dag. Det var hjertet som tok til å fuske. Så fikk han tid. Så fikk han bruk for ordet for Guds munn. Hun sa det så stille kona hans. Vi har fått nådebesøk. Profeten sier det slik. Til fred vart meg det bittre. Ja, det bittre. så er ikke stillingen de håpløs, men det kan bli en anledning for Jesus. For Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Fortell ham alt, så er det i ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er ikke noen ting for meget, som seive kraftens høyre hånd har satt. Et ord til slutt. Kom til meg, alle de som slet og bær tunge bører, og jeg vil gi dere hvile. Amen.

Dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

For over 200 år siden ble det født en mann i England som heter Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere i programmet og fortelle litt om hva som hendte med han i livet. Men jeg kan allerede nå si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre er ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de, i de sangbøkene og salmebøkene jeg kjenner. Men i de engelsktalende land er hans salmer svært kjente og mye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde til all velsignelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Noe i den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært selve kredoet som de kristne har holdt fast ved dette. Hvor mange troende opp gjennom tidene har ikke prøvd å finne de rette ord som kunne passe sammen med den melodien som lyer i himmelen, der serafa og kjeruba omgir den høyestes trone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men hvem har ikke opplevd noe av denne løftningen når vi blir revet med i hellig lovsang, med himmelsmusikk til? For meg er det fortsatt noen musikk som er himmelsk. Det er ikke sikkert alle synes at min musikk er himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favorittmusikk som jeg tror skal lye i himmelen. Og det, må jeg ærlig si, det er ikke moderne musikk. Det er musikk som er levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det er noen som en gang sång denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takken til han som forløste de i sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Jeg forsynger ikke lenger denne sangen. Før lød der sød musikk ifra deres leppe. Nå er leppene blitt sure. De er mistet denne nye sangen, som en gang vart skapt i de. Slik salmisten sier det, han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Noen av de som fikk lagt i sin munn en ny sang, har senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette er ikke noe nytt. Hvis du studerer bibelhistorien, så vil du finne at enda før Jesu henne ble naklet til et kors, var det mange disipler som forlot han, som en gang hadde gått i sammen med han, men som ikke lenger gikk i sammen med han. Og på det tidspunktet han blødde på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, og de 12 som hadde stått der nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det se ut som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det er sterke ord av en apostel som sitter alene i romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien, han og Paulus, og sunget fra salmenes bok i det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang i Demas sitt liv, og til slutt var den stillende helt. Og ja, det er ikke bare i det nye som endte du finner dette fenomenet. En tjener av profeten Elisa hette Gahashi, vart blendet av de materielle ting og glei bort ifra Gud og fanget av løgn, og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab er et annet eksempel. Han levde i skyggen av David, en tapper kriger. Han var Davids høyre hånd,
Men etter hvert glei han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når han begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbeltliv, og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers, men kjenner du det som kommer etterpå? «Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for.» Ja, tenk om folk hadde reknet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre og føler skam, men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiko går det som en rød tråd, dette som er las ifra Hebreabrevet, at vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg og late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg og ser hvilken stilling du er i, og ser ditt liv og ditt hjerte og din usikkerhet og din frykt. Han ser endog dine behov og dine bønner. For bønner er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønner, skjult nød, som stiger opp til Gud, og som han gjerne ville svare på, om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt vi er kommet til i dag, går Jesus til rota på problemet. Hva som ofte gjør at mennesker kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorda? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan jeg si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet. Ting som er bygd. Ting som er konstruert. Det er materielle ting. Synlige ting. Det er ting som forgår. Ting som ruster. Ting som blir invadert av termitter og maur og møll og mark
grått og myse. Det ting som kan bli oppspist av rost, av vær, av salt, av vind, av brann, av tjue. Nå må vi være veldig nøye på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvertom sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære. Se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Hva var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, en 14-fots askeladden. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfullt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrill, og av og til en pikkå. En nyter de timene som du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg har ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hovet ned når de forteller at de har den og den hytta, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt de så flotte hytta når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem, dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller hytta for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og bli min herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss, i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jag etter mer og mer og mer er det som styrer oss, og driver oss, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de gleder i Gud og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang, når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mistet grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så klart.
Du begynner å rote på den ene og den andre måten. Og når øya blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund. Så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene, hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele legemet blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legemet lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legemet lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv og velger dine egne veier og lar deg styre av lysten til ting og til nydelse og det synd. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i ting. Og det har vært mørkt i de. Sangen stilner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt. Han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest, og mista den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var det en dame ute og reiste med en hestetaxi i London. Og hun sa da, las ivrig i en liten bok. På en side i den boken kom hun til et nydelig vers som hun hadde lest før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som satt ved siden av og sa, har du hørt noe så nydelig? Og så siterte hun fra salmen, kom du kilde til all velsignelse. Stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet. Og den fremmede lytta og ble bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede å holde seg lenger. Han brast i gråt og sa, «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne gitt 1000 verdener hvis jeg hadde hatt de,
for å få tilbake den glede og den freden jeg hadde den gangen. Og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der? Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Ja, nå skal vi da fortsette tale om menneskets synder og opprør mot Gud. Og det vi forsøkte sterkt å understreke i forrige time var jo denne sammenhengen mellom de to sannhetene, at Gud har skapt oss alt såre godt, og han har skapt oss i sitt bilde, og vår synd mot Gud. Og at disse to sannhetene alltid på en måte må sammentenkes hvis vi skal kunne tale om hva det vil si å være skapt i dag på en rett måte. Og det viser oss at Bibelens tale om menneskets synd og opprør mot Gud er en sannhet som danner bakgrunn og er bestemmende for alt annet Bibelen meddeler oss. Og det betyr at dersom vi ikke tar imot det Bibelen sier om vår synd og vårt opprør, så kan vi heller ikke egentlig ta imot eller vitne rett om noen av de andre sannhetene i Bibelen. Så grunnleggende er dette. Det tenker vi i grunn sjelden om over, men det er slik. Bibelens lære om vår synd og vårt opprør mot Gud har for eksempel avgjørende betydning for det Bibelen sier om Jesu Kristi person og hans frelsesgjerning for oss, for det ene forutsetter det andre. Omtolkninger, dersom vi omtolker det som Bibelen sier om vår synd, eller bortforklarer eller forvrenger det på en eller annen måte, så betyr det, fører det også med nødvendighet til omtolkninger av Jesus Kristus og hvem han er og det han har gjort for oss. De tingene henger altså nøye sammen. Og videre kan vi si at det Bibelen sier om synden også er bestemmende for det som meddeles oss om hvordan vi blir frelst. Det vil si læren om rettferdiggjørelsen og syndsforlatelsen ved troen på Jesus Kristus alene, som vi kommer tilbake til. Den har avgjørende betydning for Bibelens lære om nådemidlene, for eksempel om dåpen og nattverden, omvendelsen, gjenfødelsen. Altså grunnleggende betydning for hele den kristne tro. Derfor er altså dette med synden ikke bare et isolert emne i kristentroen, men det er faktisk et emne som griper inn i alt vi taler om på kristelig basis. Og fordi Bibelens forskjellige grunnsannheter, Bibelen består ikke, og vår kristne tro består ikke bare av en del isolerte sannheter, men det består av sannheter som henger nøye sammen. Og derfor har også disse, hver og en av disse sannheter en avgjørende betydning for vårt eget forhold, personlige forhold til Gud. Og det gjelder spørsmålet også om menneskets synd og opprør mot ham. Og når det gjelder det vi nå skal tale om, så står vi på mange måter ved et virkelig veiskille innenfor tenkningen og teologien. I dette spørsmålet her brytes meningene meget sterkt. Spørsmålet om å forstå hva synd mot Gud betyr. Og så slik har det alltid vært i grunnen, for Bibelens tale om at mennesket har falt i synd, og hvilke konsekvenser dette har for oss, det har for eksempel alltid vært en tårn i øyet på filosofien og den humanistiske tenkning. Og hvorfor? Jo, fordi det Bibelen her sier rokker ved menneskets selvgodhet og egenrettferdighet. Og derfor har man stadig gjort forsøk på å avsvekke Bibelens radikalitet i disse spørsmål. En typisk religiøs reaksjon mot Bibelens lære om synden finner vi helt fra kirkens første tid. Og vi kunne nevne en irsk munk som fikk ganske stor betydning i kirkens historie, ja, meget stor betydning i kirkens historie, som het Pelagius. Han døde på fire, i begynnelsen av 400-tallet etter Kristus, og hans tankegang fikk stor innflytelse, og det han tenkte på en måte går igjen som vranglærer den dag i dag. La oss høre hva han sier. Han forsøkte altså å svekke Bibelens radikalitet når det gjaldt spørsmålet var synd mot Gud. Det gjorde han ved å benekte rett og slett at menneskets natur ved syndefallet ble fordervet i forhold til Gud. Han ville ikke gå med på det. Og dermed nektet han også enhver tale om arvesynd. Syndens gjennomtrengende kraft hos oss, det at du og jeg er syndere, det skyldes først og sist vanen, og dette at Adam var et fordervelig eksempel for oss. Men viljen vår på bunnen er vi altså egentlig fremdeles fri og uberørt av dette. Synden er jo noe på overflaten så å si som vi kan bestemme oss for å bekjempe og overvinne, og vi kan fremdeles velge det som er godt og det som er vondt, velge mellom det som er godt og det som er vondt. Og resultatet av denne tenkemåte førte hos Pelagius naturlig til at også Bibelens lære om frelsen ble svekket. I det øyeblikk han prøvde å fikse på og tenke annerledes om synden, ble det også til at han tenkte annerledes om Guds frelse. Frelsen, den ble da plutselig forstått som et samarbeid mellom Gud og menneske, det vi kaller for synergistisk tenkemåte. For det er klart at når synden ikke er så radikal som Bibelen sier, at Gud alene må frelse oss, men at vi selv har muligheter til å gjøre både det ene og det andre, så blir det jo et samarbeid mellom Gud og menneske til slutt. Og denne tankegang som altså både angikk menneskets synd og menneskets frelse, den kom til å få avgjørende innflytelse i den katolske middelalderkirke, og var blant de avgjørende lærepunkter som Luther og de andre reformatorene måtte gjøre opp med. Men samtidig med Pelagius så levde der da også en stor åndelig kraft som het Augustin. Han døde omtrent litt senere, men omtrent samtidig med Pelagius. Han ville fastholde Bibelens ord til punkt og prikke i dette spørsmål, og mennesket har rett og slett vendt Gud ryggen, sier han. Og vår natur og vår vilje, den er blitt forvrengt slik at vi ikke lenger hverken vil eller kan det Gud vil vi skal. Derfor har synden ført både til legemlig og sjelelig død for alle mennesker. Det er arvesyndens forbannelse, sa Augustin, og den fører alle mennesker til fortapelse dersom ikke Gud selv griper inn og gjør noe for oss. Fordi vi er mot Gud og hverken kan eller vil det Gud vil, så kan det heller ikke selv gjøre noe, kan vi heller ikke selv gjøre noe til vår frelse, sier Augustin. Bare Guds nåde alene kan frelse oss mennesker. Både det Pelagius lærte om synden og resultatet det fikk for synet på frelsen, og Augustins lære om synden og det betyr for frelsen, har holdt seg levende i den kristne kirke opp gjennom alle århundrene. Og det har vært disse to problemstillingene som hele tiden har vært diskutert på en eller annen måte. Og selv om det var Augustins forståelse av disse spørsmålene som ble offisielt godkjent i den gamle kirken, så hadde den pelagianske lære likevel i praksis en dominerende innflytelse i middelalderen og kom til å prege hele den katolske lære om både synd og nåde. Derfor kom det til et grundig oppgjør med pelagianismen ved reformasjonen, og Luther og de andre reformatorene, de hadde helt klart for seg at det var kirkefaderen Augustin som var i overensstemmelse med det Bibelen sa, og ikke Pelagius. Og det merkelige er jo at den pelagianske måte å tenke på, den ble ikke liksom en gang for alle avskaffet ved Luther. Og det er ikke sånn at den bare eksisterer innenfor katolske kirke. Også i vår evangelisk-lutherske kirke så eksisterer meget ofte en sånn pelagiansk tankegang om menneske den dag i dag, og vi faller ofte i den samme grøften, noen hver av oss, til å tenke slik. Og derfor er det litt viktig at vi stanser noe mer opp i dette, for at vi skal forstå Bibelens lære fra innsiden. Og det skal reformatorene hjelpe oss til. De la frem på Augsburg i 1530 en bekjennelse for keiser Karl den 5. Og denne bekjennelse går under navnet Augustana, og som hører med til vår lutherske kirkes bekjennelseskrifter. Og her i Augustana vil vi se at den består av 28 artikler som går på troen, sentrale punkter i troen. Og den første av de 28 artiklene i den augsburgske bekjennelse handler om Gud, da først som den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det var naturlig at man begynte der for å markere fellesskapet med hele den kristne kirke. Men allerede i artikkel 2 av 28 artikler, artikkel 2, tar man opp spørsmål om menneskets synd og opprør mot Gud. Og dermed så vil reformatorene markere, Luther og de andre, at dette spørsmål om å forstå hva det vil si at vi er syndere i lys av Guds ord på en rett måte, det var helt grunnleggende og avgjørende for å forståelse av alle de etterfølgende artikler om den kristne tro. Blant annet for synet på frelsen og helliggjørelsen. I denne artikkel 2 i Augustana heter det sånn, som dette, likeledes, jeg siterer, likeledes lærer de at etter Adams fall fødes alle mennesker som er forplantet på naturlig måte med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige sykdom eller brøst i sannhet er synd, i det den fordømmer og også bringer den evige død over dem som ikke gjenfødes ved dåpen og den hellige ånd. De fordømmer pelagianerne og andre som nekter at den arvelige brøst er synd, og som påstår at mennesket kan rettferdiggjøres overfor Gud ved fornuftens egne krefter, herved hvorved de forringer Kristi fortjenester og velgjerningers ære. Citat slutt. Altså, som det tydelig fremgår, er det syndefallsberetningen i 1. Mosebok, det 3. kapittel, som er bakgrunnen for det som her sies i denne artikkel. Og samtidig skinner det også klart igjennom at reformatorene beflitter seg på å bruke hele Bibelens vitnesbyrd om synden for å komme til bunns i dette spørsmålet. Og da er det særlig fire uttrykk her som vi skal stanse litt oppe, som sier noe vesentlig om Bibelens budskap om vårt syndefordær. For det første sies det, som vi leste, at alle mennesker fødes til verden med synd. Alle mennesker fødes til verden med synd. Og det betyr at synden ikke er noe som vi lærer oss til etter hvert, sånn som Pelagius hevdet. Synden er ikke noen vanedannelse hos deg og meg. Synden er altså egentlig ingen miljøfaktor, og den er heller ikke noe som kommer med alderen. Synden, den er medfødt, hvilket betyr at det nyfødte barn i sin natur er like gudfientlig som det voksne mennesket. Det lærer den hellige skrift faktisk, selv om det virker litt merkelig på oss, og vi synes det er eiendommelig dette at det lille barnet skulle være like syndig som meg. Men vi vet jo at i vår dåpsliturgi, så det heter i alle fall det før, jeg vet ikke om det har forandret på det nå, syndige menneskebarn som de er, født under syndens og dødens lov, heter det om de små barna, som bringes frem til døpefonden. Født under syndens og dødens lov, syndige menneskebarn som de er. Synden hører altså etter Adams fall rett og slett til slekten. Det lærer vår bekjennelse. Det lærer skriften. Ikke slik at du og jeg kan skylde på vår far og mor. Ja, heller ikke på Adam. Däremot ska det förstås slik som aposteln Paulus omtalar detta i Romarbrevets 5 kapitel vers 12 och andra steder, att efter Adams fall är synden trängt igenom till alla människor, för de alla syndet, som Paulus säger. Synden trängt igenom till alla människor efter Adam, för de alla syndet. Och detta sker utifrån det enkelte menneskets egen onde och gudfientlige natur, och på det enkelte menneskets eget ansvar. Det kan inte skylla på någon annan. Du och jag kan inte skylla på någon annan när det gäller vår synd. Lika lite som Adam kunde skylla på Eva eller Eva på slangen. Det vet jag, det försökte de, men det gick inte. Det första de gjorde då Gud kom och hållt renskap var att de hänviste till den annan part som var skyld i misären. Men vi vet att resultatet av det hela var att både Adam och Eva och slangen blev straffet av Gud. Och det understreker att synden är en personlig, är människans eget ansvar, personlig synd och skyld. Liksom både Adam, Eva och slangen måste stå till ansvar för sina egna gärningar, så skall också ett värt människa som senare är född stå till ansvar för Gud på samma måten, lär den helige skrift. Det är detta som är arvesyndens olycka och förbannelse. Det är det första punkt. Det andra. Här sägs det att syndens väsen är slik att den är utan frykt för Gud, heter det i bekännelsen. Att människan föds till världen utan frykt för Gud. Och det betyder annorledes sagt att människan i sin natur är slik att det inte längre bryr sig om Gud och hans vrede över synden. Det är det det betyder. Människan är faktiskt slik att det bryr sig inte om Gud eller hans vrede över synden. Människan är sig själv blivit så förvrängt och förblindet i förhållande till Gud att inte längre har ag och respekt för honom. Ja, selv når Gud påminner mennesket i dets vonde samvittighet, så bortforklares dette forhold. Og mennesket finner på alle slags unnskyldninger av filosofisk og psykologisk art for å komme bort fra ansvaret. Med andre ord, i forhold til Guds lov og bud, hans hellige vilje, er mennesket immun, upåvirkelig, hårt som sten. De vil være sin egen lov og leve sitt eget liv, eftersom det passar dess egoistiske behov. Detta säger faktiskt skriften om människan, och detta bekräftar vår bekännelse. Detta är vår grundlage för vår kyrkas lära, som vi här citerar. Det är inte en egen valensensta teologi, men det är det som skriften och vår bekännelse lär. Det tredje, det är ganska radikalt. Det är ganska radikalt. För det tredje sägs det att människan är utan tillit till Gud. Och det betyder på samma måte som människa att på samma måte som människa förhåller sig till Guds helige vilje i loven, förhåller sig också till Guds helige frälsesvilje i evangeliet. För de människa är självrättfärdig och inte ser sin synd, inte vill se den, har det heller inte bruk för någon nådig Gud naturligt nog, och heller inte för någon frälse. För det ene fortsätter annat här, men nettopp detta med synden och syndsförståelsen, den hänger samman med frälsen och synen för Guds frälse. Och i praxis betyder detta att människan inte har bruk för Gud i sitt liv i det hela tatt, varken i sorger eller glädje. Och det har vi ju, vi som har levt några år vet ju att det är många människor som vi, ja, vanligvis innan det människa gläder sig, så han har slett sig inte bruk för Gud. Men det är ofta slik att vi regnar med att en människa har verkligen djup sorg, att det då har bruk för Gud. Men erfaringen visar ju svärt ofta det stick motsatta, att människa också i djupaste sorg överhovud inte har bruk för någon Gud. Det vill greja sig själv. Människa är i sin syndiga natur slik att de inte har tillit till att Gud har all makt och att det är han som styr världen efter sitt råd. Det är inte en naturlig innebygget tillit hos någon människa. Tvärtemot. Den ene och sanne Gud, alltså religiösa tankar har nog ett människa, men den ene och sanne Gud har överhuvudet ingen plats i människans bevissthet. Bare forskjellige avguder som det treller under og setter sin lit til. Så som penger, karriere, hva andre mennesker sier om meg, popularitet, innflytelse, makt, og så videre. Og det gjelder her som ellers. Denne grunnholdning er ikke noe tillært eller noen vane, selv om det kanskje kan forsterkes rent menneskelig talt, men det er natur hos oss. Vi er født til verden med denne manglende frykt og tillit til Gud, og vil helst ha tillit til oss selv eller til andre mennesker og deres makt. Aha, da er vi på vakt. De er andre mennesker, de frykter vi. For de har en makt over meg, tror vi. Men Gud, nei, han frykter vi ikke. Han har vi ikke tillit til. For det fjerde, siste punkt, sies det at mennesket er født med begjær, heter det i vår bekjennelse. Ja, vanligvis forbinder vi vel med begjær det sanselige og det seksuelle, kanskje, slik som ordet ofte brukes. Men ordet begjær hos reformatorene betyr noe meget mer enn det. Det går på, begjæret går på hele vår naturs egoistiske og hensynsløst egenkjærlige streben, både på det åndelige og det fysiske plan. Det er begjæret. Mennesket søker sitt eget, og ikke det som hører Gud til og tjener til hans ære. Mennesket søker heller ikke sin nestes ve og vel, og det som tjener ham til gode og til ære. Mennesket søker sitt eget. Sitt eget for å få tilfredsstilt sin egoisme. Det er begjæret. Som apostelen Paulus sier i Romerbrevets 3. kapittel, han sier rett og slett, «Det er ingen som søker Gud», sier han. «Frykt for Gud vet de ikke av», Romerbrevets kapittel 3, vers 11 og 12. Og han sier, «Ødeleggelse og elendighet følger i deres spor, og freds vei kjenner de ikke», vers 16 og 17. Det er vers som i grunn sjelden prekes over og forkynnes radikaliteten av. For mennesket, og det gjelder også det religiøse og det kristelige mennesket, har vi alle denne syndens natur i oss, at vi helst vil redusere og forflyktige skriftens radikale tale om vår synd og konsekvensen av den i livet vårt. Om vi skulle forsøke nå å sammenfatte substansen i det reformatorene sier om menneskets synd og opprør mot den levende Gud, så blir følgende forhold klart. Synd mot Gud er noe radikalt gjennomgripende i hele den menneskelige natur. Så gjennomgripende er synden at den angår oss som hele mennesker, med ånd, sjel og legeme, altså hele oss, er i motstand og opprør mot Gud. Det er ikke bare noe inni oss, eller vår legemlighet, vår kjødelighet, men det er hele oss, både vår ånd og vår sjel, som er imot Gud. Så fundamental er denne skade i oss, at reformatorene også kan tale om en korrupsjon av naturen. Det er en forvrengthet, at naturen er blitt forvrengt. Den er rett og slett blitt forvrengt i forhold til Gud og alt det han i sin herlighet representerer. Derfor taler Bibelen om mørke, at mennesket lever i mørke. Ikke i skumringen, men i mørke. Derfor taler Jesus i Johannes evangeliet om at mennesket lever i løgnen. Ikke i halvløgnen, men i løgnen. Eller at mennesket er dødt i motsetning til at det lever. Disse motsetninger, lys, mørke, sannhet, løgn, liv, død, det viser radikaliteten i det som den hellige skrift sier om vår situasjon i forhold til den levende Gud. Og dette dype alvor som vi her taler om, kan vi bare erkjenne ut fra Guds eget ord om oss. Reformatorene sier i bekjennelsen at denne synd fordømmer og bringer den evige død over mennesket, dersom det ikke blir gjenfødt ved dåpen av den hellige ånd, det vil si bare Gud selv og han alene, kan gjøre noe med denne forferdelige skjebne og vende den om for oss gjennom sin nåde. Som vi allerede har nevnt, så er beretningen om syndefallet i 1. Mosebok 3. kapittel, og det Bibelen for øvrig sier om denne hendelse, det som er grunnlaget for reformatorenes formuleringer, som vi har tatt for oss her, disse fire punktene. Det forutsettes at syndefallet er skjedd ved et historisk menneske, Adam, det første menneske, og et hvert utviklingssynspunkt med henblikk på synden er utelukket. Synden ble en realitet på et bestemt tidspunkt i historien ved det første menneske. Noe slags evolusjonistisk syn på utvikling fra at en gryende synd til en økende synd og så videre, det er fullstendig fjernt fra Bibelens ontologi, eller sin måte å tenke på. Slik er syndefallet ikke noe bilde eller symbol på et tidløst og eller eksistensielt forhold, som vi sier, som for eksempel bare sier noe om mennesket i sin alminnelighet, uten sammenheng med en fortid. Derimot er syndefallet en like virkelig begivenhet i historien, som Jesus Kristus er en begivenhet i historien. Og Bibelen omtaler også djevelen som en historisk og personlig ond makt, som forsøker å dra oss inn under sitt herredømme. Djevelen er altså heller ikke noe bilde eller symbol, han er en historisk realitet. Og dette forholdet er det viktig å fastholde. Og det er viktig at vi som kristne har dette klart og utilslørt i vår bevissthet. For i dag finner vi mange forsøk på å forklare syndefallsberettingen i den hellige skrift, liksom skapelsesberettingen, også syndefallsberettingen, som et bilde eller symbol på noe overhistorisk, så å si. Noen forsøker å fastholde syndefallet uten noe første menneske, uten noen Adam, og resultatet er at synden mister sin historiske karakter. Synden blir en slags tidløs sannhet uten tilknytning til det enkelte menneske, konkret og navngitt menneske. Og det medfører i virkeligheten at synden ikke lenger blir personlig synd og skyld, slik Bibelen understreker, men noe upersonlig og kollektivt. Det er klart at når synden ikke er knyttet til det enkelte menneske, det enkelte historiske menneske, deg og meg, Adam, Paulus, og så videre, da blir synden noe som ingen har ansvar for egentlig. Det blir noe som svever over det hele, og som ikke er knyttet til vårt viljes- og følelsesliv, og vår konstitusjon og vår natur. Altså stikk imot det Bibelen sier. Synden er altså personlig synd. Det er du og jeg som i vår natur er i opprør mot Gud, og derfor står personlig til ansvar for ham med alt vi er i oss selv som mennesker. Derfor har også denne synd ført oss inn under Guds vrede og fordømmelse til evig død, dersom ikke Gud selv fikk gripe inn og frelse oss. Menneskets fiendskap og motstand mot Gud viser seg i utgangspunktet som et grunnleggende opprør mot Guds åpenbaring av seg selv i verden, og fornektelse av ham som Gud. Dette slår ut i falsk naturlig religiøsitet og Guds fornektelse. Det mennesket kan vite om Gud, sier skriften, har han fra verdens skapelse av åpenbart i den ytre natur, i menneskets forstand og i vår samvittighet. Det taler Paulus om i Romerbrevet, kapittel 1, vers 19, følgende, og i Apostlenes gjerning, kapittel 17, og i Romerbrevets 2. kapittel, vers 14 og 15. Men, sier apostelen Paulus, i samme åndedrett, mennesket brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Det Gud hadde lagt åpent for dem til kunnskap, innsikt, det brydde ikke mennesket seg om å eie i kunnskap. De ble dårlige, sier han, og tomme, legg merke til uttrykket, tomme i sine tanker, og byttet ut, legg merke til det, han sier at de byttet ut Guds sannhet med løgn, og endte i avgudsdyrkelse. Med andre ord, det mennesket har gjort, med den kunnskap som Gud har åpenbart for det, det er at de ikke brydde seg om å ha den kunnskapen, men i stedet for den kunnskapen byttet de den ut med en annen filosofi, en annen Gud, så det ble avgudsdyrkelse, og de satte løgn inn der hvor sannheten var. Det sier Paulus om menneske i Romerbrevets første kapittel, vers 21, 22, 25 og 28. Dette blir stadig bortforklart i forkynnelsen og teologien. For man skal på døde liv holde fast på at menneske, ja, det har en lengsel etter Gud, den ene sanne Gud. Og det har en slags skjult forbindelse. Det gjelder bare liksom å dyrke dette og få det skikkelig til, altså. Det sier ikke skriften. Skriften sier noe helt annet, nemlig at den sannhet som Gud har åpenbart, den er menneske i sin natur, byttet ut med løgn. Man må lese det, det virker som man av og til ikke kan lese innat disse tingene her, og det skjer, det fører jo da også til at syndens alvor, og alvor over det at mennesket kommer bort fra Gud, relativiseres og utviskes. Så Bibelens sannhet om evangeliet og Guds kjærlighet ikke kommer i klart lys. Men i lys av disse radikale, men klare ord fra apostelen om syndens vesen, bare tenk på det, han sier det i Romerbrevets tredje kapittel, det er ikke en som søker Gud, ikke en eneste, sier han. Stanser vi opp ved dette her, så sier Paulus egentlig at på tross av all religiøsitet som det er i verden, om all tilbedelse som finnes over templer over hele verden, så er det ikke en som søker Gud, og med det mener han den ene sanne Gud. Det de søker er avgudene. Og selv oss i vår natur, vi som er kristne, som har den syndige natur fremdeles, vi har en hang og en tendens til å dyrke avguden i stedet for Jesus Kristus, vår ene sanne Gud. Derfor er avgudstyrkelsen en fristelse og en synd som er like farlig for den kristne kirke som den er for hedningene. Det taler skriften om. Men det kan vi ikke komme inn på i detalj her, men bare nevne at i lys av disse radikale, men klare ord fra apostelen om syndens vesen og konsekvenser, så skal vi tolke den verden vi lever i åndelig forstand. Og dette er egentlig vår nøkkel til å forstå hvorfor vantroen, gudsfornektelsen, avgudsdyrkelsen og forvrengningen av sannheten, for eksempel i teologien, er så kolossal rundt oss her hjemme og ute i hele verden. Og hvordan denne synden trenges inn i våre rekker i kirken og ødelegger det som binder oss sammen åndelig talt. Og så oppstår splittelse og strid, fordi at Guds ord forbrenges. Men her er bakgrunnen til å forstå hvorfor dette skjer. Det er for at syndens rot, onde rot, sitter i vår natur, også i kirken. Hele menneskets kulturvirksomhet er blitt stemplet av synden. At mennesket skulle legge jorden under seg, var ment til velsignelse og glede. Men synden har ført med seg forvrengninger av kulturvirksomheten. Vitenskapen utnyttes til misbruk, litteraturen til gudsfornektelse og menneskeforherligelse. Og i all sin selvklokhet gjør mennesket opprør mot å være skapt i Guds bilde, og menneskeverdet trampes under fot. Det kan se fint ut, det kan klinge vakkert og religiøst og fromt, men på bunnen er det falskt. Det er avgudsdyrkelse. Det er menneskets selvherligelse og egen interesse som står i sentrum. Ikke han som har gitt seg selv for våre synder. Fordi mennesket har forkastet Gud og hans ord på en slik måte, er det henvist til skaperverket, det vil si seg selv og naturen, slik dette er under forgjengeligheten og døden. Derfor vil mennesket også naturlig nok forstå seg selv som forgjengelig og dødelig i sin opprinnelse. Død, ja, det er noe normalt, det sier man, og det er noe opprinnelig. Til og med teologer sier det. Til og med lærte teologer. For mennesket under synden og i opprør mot Gud, de kjenner ikke livet og den egentlige opprinnelse, så omtolkes både naturen og mennesket, og alt dette rives ut av den sammenheng som Guds ord setter det i. Men først og sist vil Bibelen her si noe til oss personlig om ditt og mitt fiendskap og opprør mot Gud. Og det sier oss at vi alltid skal inkludere oss selv når vi taler med andre om syndens alvor. Om vi som kristne taler med verdslige mennesker som vi skal vinne, skal vi alltid inkludere oss selv når vi taler om synden og den bruk vi har for Guds nåde. Forstår vi bedre oss selv? Vi forstår hvorfor vi er som vi er. Vi forstår hvorfor vi føler vi har en manglende tro at det står dårlig til. Vi forstår hvorfor vi tviler. Vi forstår hvorfor vi har uvilje mot å gjøre det vi vet er rett ofte. Vi forstår bedre våre stadig tilbakevendende synder, for de kommer igjen. De samme synder som vi hadde for 20 år siden, de har jo fremdeles. Og vi forstår vår tilkortkommingsprosess som vitner for Kristus. Det er klart, dette setter oss i stand. Det Bibelen sier om synd, om vi tar dette inn over oss, så setter det også oss bedre i stand til å tale sjelesørgisk om synd med andre mennesker, vise forståelse og innsikt. Det er klart, hvis vi ikke har forståelsen for syndens radikalitet i vårt eget sinn, så kan vi heller ikke hjelpe andre mennesker på reell måte. Det er først når vi selv har innsikt i lys og Guds ord, i oss selv og vår egen natur, at vi kan komme andre til hjelp og forstå det. Hvor grelt og forferdelig er det ikke å oppleve at vi stadig etter mange år gjør de samme synder om igjen og om igjen. Det gjelder i vårt hjem, det gjelder i vår gjerning ellers. Hvordan kan jeg kalle meg en kristen og stå i denne tjeneste som jeg står i på en eller annen måte når jeg vitterlig er slik inni meg? Og jeg vet om det. Og jeg må si Guds ord taler sant om meg selv. Ja, kanskje har jeg et noenlunde tilfredsstillende ytre. Mennesker i min omgangskrets og ellers reagerer slett ikke så negativt på meg. Men om jeg da tenker på mitt indre, mitt hjerte, mine følelser, mine tanker, de som ingen ser, da ville ingen av oss for noen pris ha dem åpenbart. Det ville vi rett og slett ikke tåle. Og andre mennesker ville nå slett ikke tåle det, å se hvordan jeg var inne i meg selv. Og her er vi ved sentrum av det Bibelen taler om i forbindelse med arvesynden. Arvesynden, skade og forvrengning av min natur betyr ikke at jeg nå i alminnelighet er en umoralsk person eller etter menneskelig bedømmelse, en skurk, så å si. Neida. Tvert imot, vi har fremdeles en borgerlig rettferdighet som Jesus talte om og som reformatorene har understreket. Og det betyr at jeg i de dagligdagse spørsmål og i omgang med mine medmennesker kan leve og handle slik at jeg kan bli akseptert. Og kan bli meget godt akseptert også, hvis jeg holder stilen. Men overfor Gud er saken en helt annen. Overfor ham og hans sannhet er jeg kompromissløst fiendtlig innstilt, sier Skriften. Og mot ham synder jeg ikke bare i enkelthandlinger, men med hele meg, med hele min grunnholdning, med hele min innstilling. Og det vitner om. Det vitner nettopp mitt indre om. Mitt tankeliv, mine følelser, den synd jeg vet om, og som ikke blir kvitt, som stadig kommer tilbake. Mitt frynset og kompromissfylte trosliv. Hvis jeg da i det hele tatt kan tale om tro hos meg selv, ofte kan det virke sånn. Og ser jeg meg tilbake og spør etter vokster i livet mitt. Om jeg har vokst som kristen, så må jeg kanskje si at det er elendig. Eller som en av mine gamle teologiske lærere en gang sa, biskop Alex Jonsson, han sa, jeg synes at jeg med årene bare blir verre og verre jeg. Så. Det var hans syn. Man skulle si, hva slags i all verden en biskop som ikke blir helliggjort mer enn det? Ja, elendighet er det. Men kanskje var det nettopp dette som viste at Gud hadde helliggjort denne Alex, fordi at han hadde fått syn for hva han egentlig var. Ved å leve som kristen, så han hadde oppdaget mer og mer hva som bodde i ham selv, at han hadde brukt for Kristus. Og det er jo helliggjørelsen. Og det er jo en helt motsatt av den tenkning som ofte presenteres i visse kretser om hva helliggjørelse er. Som kristne og kalte Herrens tjenere, som gjerne ønsker å sette vår lit til den ene, til det Guds ord sier, så må vi medgi at det dette ord sier om menneskets radikale synd, det stemmer helt ut. Og at det passer så utmerket på meg. Jeg er sannelig født under syndens og dødens lov. Og såpass erfaring har jeg etter mange år som kristen at jeg kan si denne grunnskade, den sitter faktisk så fast i meg, i mitt innerste, i min natur, at den umulig kan skilles fra meg. Den kommer til å hefte ved meg og alt mitt så lenge jeg lever. Det vet jeg. Det sier Guds ord, og det kan jeg bekrefte selv. Det mest alvorlige og radikale uttrykk for vår naturs forvrengthet og skade i forhold til Gud, viser seg i det faktum Guds ord understreker, og som all sann kristelig erfaring også bekrefter. Vårt viljesliv, det er ikke lenger fritt i forhold til Gud, men trellbundet av det onde egentlig. Så fremmed er vi blitt i vår natur, viser vi Gud, at vi ikke lenger kan eller makte å beslutte oss for ham, eller det han sier oss er rett. Apostelen Paulus, han sier det slik i Romerbrevets 8, kapittel 7, det menneske av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud. Det vil si, det som er naturlig for oss å trakte etter, det er fiendskap mot Gud. For vår onde natur, sier han, bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det, Romerne 8, 7. Den er ikke i stand til det. Og Luther formulerer den samme sannhet slik i forklaringen til den tredje artikkel, der heter det, «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus Kristus, min Herre, eller tro på ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro.» Altså, det er Gud som gjør det, ikke jeg. Jeg kan ikke. Vår naturs opprør og fiendskap mot Gud er altså total. Guds ord sier at vi er treller, bare for å ta noen bilder, sier at vi er treller, fanger, blinde, solgt under synden, døve, døde. Det er en bukett av de karakteristikker på vår og vår natur som skriften taler om. Og bare på denne bakgrunn kan mennesket få en rett forståelse av evangeliet. Bare Gud alene kan frelse oss ved at han selv kommer, at han kommer og lever i stedet for oss, soner vår synd, oppstår fra de døde for oss, gir oss troen som gave og frelser oss inn i sitt rike.

Vi velger arbeid, vi velger ektefelge, vi velger å spise, vi velger å la være, vi velger å dra på ferie, vi velger å dra på bibelkursus. Men overfor Gud det helt annerledes. I alle spørsmål som gjelder ham og hans vilje, vår gudfientlige natur bestemmende. Den så bestemmende at vi alltid vil velge uavhengig og mot Gud, lærer skriften. Vår vilje vil dypest sett ryste Gud av ryggen, så å si. Det gjelder om vi aldri så religiøse og velmenende. Men det vel akkurat dette vår kristelige erfaring også lærer oss. Det ikke det om vi har levet en stund i lys av Guds ord? For de daglige vet de om oss selv at vi virkelig viljes mennesker. Og vi både tenker og handler ut fra planlegging og beslutning. Det gjør hver enkelt av oss. Og andre mennesker opplever oss også faktisk slik. Ja, vi kan til og med høste stor ros og anerkjennelse for vår besluttsomhet og sterke vilje til å gjennomføre prosjekter i vårt daglige arbeid og bli beundret. Det deilig. Men samtidig erfarer vi også noe annet ved oss selv, og det gjelder vårt forhold til Gud. Her vet vi ofte, svært ofte, hva som er rett for oss, og skulle gjerne på en måte også gjøre det, gjerne gjøre det, men vi vil ikke. Vi under en forunderlig makt og kraft i vår natur, som gjør at vi må gi apostelen rett når han sier om seg selv. Jeg et avmektig menneske, sier han. Apostel Paulus sier det. Jeg et avmektig menneske, solgt under synden. For et uttrykk. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør, sier han. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Romerne 7:14-15. Så bekrefter erfaringen av oss selv det Guds ord taler om. Et menneske uten Jesus Kristus kan hverken se eller erfare denne grunnleggende sannhet i Guds ords tale om mennesket. Det kan et menneske bare erkjenne og erfare når det står under både lovens og evangeliets ord. For det her, over dette middel, den hellige ånd virker. Det her han skaper, den åpner våre øyne og skaper det nye liv i oss, som ser, åpner våre øyne. Uten denne påvirkning av den hellige ånd til selvransakelse og bot under Guds årslys, kan et menneske ikke tro, og det kan heller ikke fortrøste seg til evangeliet. Guds ord sier at erkjennelse av arvesyndens forferdelige skade er nødvendig for et menneske for å se og tro evangeliet. Samtidig understreker Jesus selv at dette er like vanskelig som for en kamel å komme gjennom et nåløye. Matteus 19:24. Altså umulig. For et menneske er dette umulig, betyr det. Det kan ikke skje faktisk uten at Gud selv griper inn og gjenføder et menneske. Det sa Jesus til Nikodemus, Johannes 3. Og apostelen Johannes sier om denne sak, det som vi siterte til å begynne med, han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er ikke født av kjøtt og blod, de er ikke født av menneskers vilje, ikke ved manns vilje, men av Gud. Først, Johannes 1:11-13. Ikke ved menneskers vilje, ikke ved manns vilje, men av Gud. Så formørket er vårt sinn og vår forstand blitt overfor Gud, at han selv må gjøre et nytt skapelsesunder for å frelse oss. Og dette, om dette underet her, skal vi tale mer i morgen i de følgende timer. Takk for oppmerksomheten.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du I sangboken på nummer 87.

I dette programmet så skal Arnfinn Barlaup tale over Johannes 1, vers 1-18, kalt Johannes-prologen. Det fra Varhaug, 4.12. i 2019. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Den som skal synge nå Steinar Trefjord.

Faller så stille og søker meg nytt i mitt skam. Og jeg som har handlet så ille og alltid har syndet mot ham.

0: Men det har blitt mint om i den siste i uka som gikk nå, begynnelsen av uka, har blitt sterkt mint om prologen i Johannes. Første versene i Johannes evangelium. Så jeg har, i hvert fall i kveld, blitt rolig for at vi skal stoppe der. Prologen, det er fra kapittel 1, fra vers 1 til og med vers 18. Nå skal jeg ikke stoppe for alle de versene i kveld. Men jeg tenkte vi kunne lese hele prologen og ta med oss den. Så leser vi i Jesu navn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann stod fram utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper, det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham. La oss be. Ja, det var ditt ord, Jesus, og hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Jeg ber om at du må komme og velsigne stunda, som bare du kan. På tross av ikke meg, men på grunn av din kjærlighet til oss alle. Jesus, jeg forundrer meg over at jeg hele tatt skal få lov til å kalle meg kristen. Det er så vanskelig, og det får du ikke til. Jesus, jeg ber om at vi må få lov til å se inn for min del og for oss alle, at vi får se inn i det fullkomne, det fullbrakte, det lyset som er et håp for mennesket, det som du har gjort for oss alle. Vi får være enkelt som vi er i kveld, at vi må få leve et åpent og oppgjort forhold til deg, Jesus. Om du kommer i kveld, at vi må få være med. Jeg ber om det i ditt navn og for ditt navns skyld. Amen. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det kan man ha en bibeltime over, bare det verset. Jeg har valgt i kveld å kanskje legge mest vekt på vers 4 og 5. Men vi skal ha med oss versene før. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Gud er ett med sitt ord. Det vil si at det ordet du møter i skriften, det er et guddommelig ord. Det vil si at det ordet du møter i Bibelen, det er et livgivende ord. Det er et skapende ord. Et ord som tar liv, et ord som gir liv. Johannes, der, i Johannes 6, på slutten der, sier Jesus at mine ord er ånd og er liv. Her Hebreerbrevet forteller oss om et guddommelig ord som går inn og som gjennomskuer. Hebreerne 4. Som går inn til marg og kløyver marg og bein. Går helt inn til dypet av hjertet. I Salme 119, vers 60, så står det sånn at summen av ditt ord er sannhet. Det som er litt påfallende med det verset, som er interessant med det verset, det er at hvis det står noen ting i Bibelen som er løgn, så vil ikke summen bli sann. Så når summen er sannhet, så kan det ikke inneholde løgn, for da ville ikke summen vært sannhet. Gud kan ikke lyge, heller ikke hans ord. Og ordet var Gud. Det står i forlengelsen, i forklaringen av budene. Ikke i Luthers eller katekismeforklaringene, men når Moses får dem, så står det i forhold til budet om at du skal ha én Gud. Så står det at du skal ikke lage deg noe bilde av Gud. Du skal ikke lage deg noe bilde av Gud. Ordet var Gud. Du skal ikke lage deg noe bilde av Gud. Det betyr at Gud skal få lov til å definere hvem han er selv. Du skal ikke definere det. Det er ikke først og fremst det fysiske bildet, men det er det åndelige bildet. Det du gjør deg opp. Gud er den han er. Du skal heller ikke, for i og med at ordet er Gud, så skal ikke du lage deg noe bilde av hva Bibelen sier, men du skal la Bibelen få definere deg selv. La ordet få definere det som er sannhet. Kalle Bibelen noen ting for synd, da er det synd. Og det må du, eller det må vi aldri vike på. Hvorfor er det så viktig? Jo, hva vil det si å være frelst? Hva vil det si å være frelst? Det vil ikke si å være syndfri. Men det vil si det å være frelst, det er å få eie nåde for sine synder. I Bibelen så møter vi mange personer, det er mange historiske hendelser som skjedde for at vi skal få lov til å lære av det. Det er i historie Johannes 8 som for min del har blitt veldig talende om hva det vil si å være en kristen. Det står om en kvinne, hun er grepet på fersk gjerning i hor. Første spørsmålet vi kan stille oss da, er jo, hvis du er grepet på fersk gjerning i hor, hvorfor kommer de bare med kvinnen? Det må jo være en mann nå. Men han er der ikke. Men det er noen annen ting. Men det er kvinner som er grepet på fersk gjerning, det vil si det er ikke tvil om hennes synd. Men det var en synd til døden, det var dødsstraff for den synden. Hun kommer til Jesus. Og så begynner Jesus å pirke litt i dem rundt. Hva vil du gjøre? Hun skal etter Moses ord, så skal hun bli steinet. Hva sier du? Så sier Jesus at den som er uten synd, han skal kaste den første steinen. Og så står det at de begynte å gå, de eldste først. Og så står det at det står ingen tilbake. Men kvinner står der. Kvinner står der. Med og står for Jesu ansikt. Med sin synd. De andre som det ble pirket i, om de hadde noe synd, ja, de går. Kanskje for å rette opp. Det står ikke. Kanskje for at de følte seg troffet, eller forsto at de var ikke syndfri. Kanskje for å gå og prøve å få ordnet det litt opp. Fariserene. Det er farisersinne. Det er kristne sinn. Det å være frelst. Det å bli stående for Jesus som den du er. Og ikke gå bort og skal fikse det. Men at du får lov til å stå der for Jesu ansikt som den du i virkeligheten er, en synder. Hvis Bibelen kaller noe for synd, ja, så må vi kalle det for synd. For hvis ikke, så tar vi bort grunnen til at de skal gå til Jesus. Vi tar Jesus bort. Ordet var Gud. La Gud. La ordet, la Bibelen selv få definere hva som er sannhet. Det er et guddommelig ord. Den guddommelige sannhet. Han var i begynnelsen hos Gud. Det går ifra å være snakk om ordet. Det går å være snakk om fra et ord til han. Det står om det samme. Det er helt åpenbart at det snakker om det samme. Det går fra å være snakk om ordet til å bli snakk om en person. Han. Han. Ordet, det er en person som er hos Gud. Men det står jo, og ordet var Gud. Så det er både en person som er hos Gud, og det er Gud selv. Og så blir på en måte den her lille rosinen vi har, da blir det litt vanskelig å forstå det helt. Men Gud, han er en, og han er tre. Og det er ikke så enkelt. Jeg har hatt masse kristendomsundervisning og KRLE-undervisning opp igjennom, og det å forklare treenigheten på en litt fornuftig måte, det er ikke så kjempeenkelt. Men jeg har kommet kanskje til en ting som har vært litt forklarende for noen ganger. For meg selv da, kanskje. Men Gud, han er en, og han er tre. Og så har jeg sagt at i naturfagen så har vi noe som heter H2O. Og så spør du, ja, hva er det? Jo, det er vann, sier alle da. Ja, det er av og til vann. H2 er jo egentlig bare en binding. Nå er jeg litt ut på, jeg er ikke noen naturfaglærer, altså. Men H2 er jo egentlig bare en binding. Men det, den framtrer som is i fast form, og som flytende form som vann, og den er i damp som gassform. Tre helt egne former, men den samme bindingen. Gud, han er, det er en guddom, men Gud, guddommen er tre personer. Ordet var Gud. Han, altså ordet, var i begynnelsen hos Gud. Det er ikke så viktig å forstå det helt, men det er viktig å forstå hvorfor. Han som var i begynnelsen hos Gud, Gud selv, Jesus Kristus. Hvorfor står det han var hos Gud? Hvorfor er det viktig å få med seg at Gud opptrer i forskjellige personer? Jo, Gud, han er fra evighet av udødelig. Han kunne ikke dø. Og Gud visste at det finnes en måte for at mennesket skal bli frelst. Og det er ved at det gis et rent offer som han kunne godta. Det måtte offres ved blod. Et offer som var fullkomment rent. Og så må Gud, som er evig, som er udødelig, ikle seg et dødelig legeme og stige ned for å kunne gi et offer. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus fornedret seg selv for å frelse dem. For å frelse meg. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Det står alt er blitt til. Og så skal vi stoppe litt for det. At Gud har skapt jorda, og alt vi kan se, det mener vi som kristne, det er helt, det diskuterer vi ikke engang. Det er helt, det gir seg selv ut fra skriften. Verden, alt vi kan se, er skapt av Gud. Men det er ikke det vi skal snakke mest om. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Jeg vet ikke hva du stopper mest for da, hva du tenker mest på da. Men for min del, så er det et ord som står i Gammeltestamentet, som jeg tenker på, som er så uendelig godt. Der står det sånn, det står om Herren, da Herren, vår rettferdighet. Hva skal du møte Gud med? Hva skal du gå inn for Guds åsyn og rose deg av? Hva skal du vise til på den ytterste dag? Skal du komme fram med din bibellesning, ditt bønneliv, din tjeneste, kanskje gjennom mange år, kanskje gjennom et helt liv? Er det det du skal møte Gud med? Hva er evangeliet? Hva er evangeliet? Evangeliet, det er et budskap. Et budskap om et liv som er levd i ditt sted, som du skal få lov å møte Gud med. Hvis Herren er din rettferdighet, og så skal du møte Gud med han, altså med han selv, hvor blir det av ditt eget? Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Alt som jeg og du skal få lov å møte Gud med, alt er blitt til ved Jesus. Har du tenkt på det? Det er for meg det viktigste med det ordet her. Ikke det som er rundt oss, som er skapt. Ja, det er fint at det blir til ved han, at vi ikke kan legge noen ting til i forhold til det. Men i min salighetssak, i min rettferdighet, i min hellighet, alt er blitt til ved han. Hvorfor sliter du sånn å streve med din helliggjørelse? Kan ikke Herren få lov til å være din helliggjørelse? Det er den eneste helliggjørelse du kan møte Gud med. Alt er blitt til ved han. Ja, men jeg vet ikke om jeg får til å tro rett. Nei, men alt er blitt til ved han. Du skal få lov til å tro at hans tro skal være tilregnet deg. Betaling for alt du har gjort galt. Alt er blitt til ved ham. Du står på sidelinja. Men det han var mest glad for, og som stoppet meg mest i teksten her, det er det fjerde og femte verset. På det fjerde verset så sto det sånn: I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I ham. Altså i Jesus. I Jesus var liv. Og så er det sånn at det er et ord vi leser litt fort. Vi kan prologen Johannes, vi har lest det mange ganger. Og så skjønner vi ikke hvor radikalt det er egentlig det som sies her er. For hvem er Jesus? Jo, han er den andre Adam. Og det er viktig å huske på her når du leser. For i den første Adam, hva var det i den første Adam? Det står det. I og med syndefallet så står det, hvis dere, eller når Gud hadde sagt til Adam, hvis dere spiser det, skal dere visselig dø. De skulle dø, men så spiste Adam, og så døde han ikke. Nei, han døde ikke fysisk, men han døde. Hans død er så mye djupere enn den fysiske død. For Adam døde åndelig. Og i og med syndefallet og Adams fall, så er alle Adams etterkommere smittet av det samme død. Og så står det her, det kommer en person til jord. Det kommer, og han er Gud selv. Og så står det, i ham var liv. Det finnes ikke noen annen plass på hele jorda. Det fantes ikke noen andre som var der. Det fantes og finnes i han. I han var liv. Og så har jeg et spørsmål til deg. Og det må du tenke på. Hvor leter du etter åndelig liv hen? Hvor leter du etter åndelig liv hen? Og jeg kan fortelle deg, du leter i deg selv. Men der finnes kun død. Det kommer aldri til å finnes noen annen død. Men hør, i ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Det finnes et liv som må få lov til å være et lys, altså som får lov til å være et håp. Kristus. hans liv, hans hellighet, hans rettferdighet. Det er mitt lys. Det er mitt håp. Og så kan jeg leite og styre og jobbe på for å finne noen ting på innsiden her. Men du roter rundt i død. Og der finner du ikke liv. Og så kan du be om så mye kraft av Gud som du bare vil. Men han kommer aldri til å gjøre at du blir liv. Han setter deg til sies. Han setter deg til sies. Og så sier han, se på min sønn. Og så blir du tilregnet et annet liv. I ham var liv. I deg død. Leit i han. Kun i han. Og lyset skinner i mørket. Og mørket tok ikke imot det. Lyset skinner i mørket. I tabernaklet så var det sånn at tabernaklet, det var bygd opp på en litt spesiell måte. Det var bygd opp av påler av akasietre. Det kunne ikke råtne, visst nok. Du kan i hvert fall ikke se gjennom det. Påler av akasietre. I tillegg så var de her pålene kledd i gull. Og hvis du tror du kan se gjennom et tre, så kan du i hvert fall ikke se gjennom gull. Det stod det rundt på tre av siden av tabernaklet. Og over tabernaklet så lå det fire tjukke duker. Ytterste dukene var skinn. Dyreskinn. Det var en inngang inn i tabernaklet. På den ene siden, den ene kortsiden. Og der hang det en duk som var så tettvevd at det var ikke noe som kunne trenge gjennom. Og på innsiden der så sto det en sjuarmet lysestake. Og den lyste. Og så hang det et forheng foran det aller helligste. Så husker jeg spor i en bibelgruppe jeg har hjemme, som jeg har hatt nå i mange år da. Så spor jeg, hvor mye lys tror dere det var inne det aller helligste? En gang om året så slapp det inn noen lysstråler. Nå husker jeg spor, hvor lyst tror dere det var i det aller helligste? Og da sa den unge Gustav, ja, det var mørkt så i grava. Og det tror han har rett i. En gang om året så slapp det inn litt lys. Ellers var det helt mørkt. Der inne vil da Gud bo med sin nåde. Der sto nådestolen. På hebraisk så heter det visst nok ikke nådestolen, det er et norsk ord, men det heter bare nåden. Der sto, og der ville Gud bo med sin nåde. Og lyset skinner i mørket. Inn i det aller mørkeste, det vil si, inn i mitt og ditt hjerte. Der ville Gud inn. Med sitt lys, med sin nåde. Og når jeg satt og jobbet med det her, så er det noen ting som stopper meg, som gjør meg så uendelig godt. Det hadde ikke stoppet så mye jeg sett før, men det står, og lyset skinner i mørket. Lyset skinner i mørket. Lyset, Guds lys, påvirkes ikke av mørket. Det skinner likevel. Du kan komme med så mye mørke som du bare vil. Men du klarer ikke å slukke ut Guds lys. Det skinner, og det skinner, og det skinner. Midt i ditt mørke. Midt i din død. Og så står det her i presens. Det står det skinner. Altså det har ikke sluttet. Og dem det står om, og mørket tok ikke imot det. Det står i 40. Dem det står om her, de tok ikke imot det. Men lyset slutta ikke å skinne. Jeg vil bare si til oss alle, til deg, at vi har så stor, du må ikke ha så stor tro på deg selv. Og hva mener jeg med det? Det er sunt å ha en naturlig skjørtelighet og litt, det tror jeg er rent medmenneskelig bra, det er ikke det jeg snakker om. Men du må ikke ha så tro på de egen synd. Du må ikke tro at de synd at den så stor og stygg og forferdelig at den klarer å slukke Guds lys. Den ingenting opp imot hans nåde. Og lyset skinner i mørkret. Ta det med deg. Det ble uendelig godt for min del. Men kjenne på det mørkret som bor på innsida. Det slukker ikke Guds lys. Det finnes et liv. Det finnes et liv som Gud fornøyd med. Og det har han gitt til deg. Det ditt lys. Det ditt håp. Det mitt alt. Kjære Jesus Kristus, takk for at det sånn. At jeg tror vi at vi ødelegger det, og ødelegger og ødelegger. Og så ditt lys et evig lys. Et fullkomment lys. Et fullkomment liv. Så får vi forstå det at det som gjør at vi kan få regne oss som kristne, det som måtte til for at vi skulle tro at vi skulle bli frelst, det har skjedd. Det ligger tilbake i tid. Og så gir du det til oss. Det har skjedd i vårt sted. Det har skjedd for oss. Takk og lov, Jesus. Jesus, jeg ber for alle oss som her. La oss få leve i ditt evangelie. Jeg ber for møtene som skal være, at du må kalle og lokke og dra på folk. Sånn at de kan få se seg frelst i ditt lys. Amen.
1: Da skal vi høre en fantastisk kornett-solo med International Staff Band som heter Victorious.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Flokk og skal høre ditt ord. Og vi vet det, Herre, godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Vi vil gjøre oss helt avhengige av deg, og vi ber at du må gjøre våre hjerter stille for deg, og at du ved din hellige ånd må gjøre ordet levende, så det kan nå inn i oss. Det finnes ikke noe menneske, ingen predikant, som kan makte det. Men du kan ta det som vi har å si og gjøre det levende, så det gjør sin gjerning i oss, Herre Jesus. Og det ber vi om da. Vi vet det er store ting vi ber om. Og la det skje til ære for ditt navn, Herre Jesus. Amen. Det står i 11. kapittel i Hebreerbrevet, som de vil huske, nevnt en hel del navn på troens vitner. På troens vitner, og der er også dommerne nevnt, noen av dem. Hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til. Om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene. Det er liksom noen av disse skikkelser er nevnt der, sammen med de fineste og høyeste og edleste vi har i Det gamle testamentet. En kan kanskje synes det er litt underlig, for det er jo så mye i dommernes bok som vi synes er vanskelig å forstå. Vi fatter ikke riktig. Det oppleves som litt fjernt. Det gjelder jo ikke minst det om Samson, hvor det står mye underlig, som vi skal tale om i morgen. Men også fortellingen om Jefta, som er vårt emne nå i formiddag, har jo sine punkter hvor det er ikke så lett å forstå. Og likevel er også hans navn og Samsons navn nevnt her blant troens vitner, som Gud har vedkjent seg og som Gud har brukt, og som vi skal minnes. Det er noe som jeg gjerne ville peke på aller først i dag. Og da minner jo det oss om den ting da, at Gud velger de redskaper som han vil. Og han kan på underlig måte bruke mennesker til velsignelse og fremgang i sitt rike, endog om det kan være noe ved dem som vi kunne ha ønsket annerledes. Det er stort å tenke på det. Og det er en ting til jeg vil si helt til å begynne med, og det er dette med å minnes disse store vitner som har gått foran. Den som skrev Hebreerbrevet er inne på det der. Tiden vil ikke bli lang nok for meg om jeg skulle nevne dem alle sammen, sier han, og så nevner han da noen av disse store, kjente navn i Guds rike. Og vi ser at i Israel, der var de innstillet på det. Om igjen og om igjen så nevnes navnene på folk som Gud har brukt på en særlig måte. Og folkets historie, det minner de hverandre om. Flere av salmene, for eksempel. Salme 106, for bare å nevne ett eksempel iblant mange. Om hvordan Gud ledet sitt folk, og hvordan han valgte Moses og profetene, og handlet med sitt folk. Vi skal minnes dem som gikk foran. Og jeg hadde nok lyst til å si det aller først her i dag, at det skal vi også gjøre når det gjelder vårt eget folk og vårt eget kristen folk. Jeg tror ikke vi har noen sterk side hos oss nå i dag. Det blir veldig fort glemt. Jeg har et kjært minne fra opphold i Japan, hvor min kone og jeg hadde gleden av å få lov å komme for kortere eller lengre besøk, 4 ganger faktisk. I 2 ganger har jeg fått lov til å være med på at Taniguchi, som var forstander for bibelskolen i Kobe, han leide en buss og reiste med hele bibelskolen. De var nå ikke så mange, for det er ikke så stort i tall i Japan. Men hele bibelskolen tok han med seg opp på kirkegården der hvor den gamle misjonær Winter ligger begravet. Og så talte han til flokken av ungdommer, fortalte dem åpenbart med atskillig engasjement om denne gamle danske misjonæren som var en lang menneskealder i Japan, og som har lagt seg til hvile i Japans jord efter en stor innsats for Guds rike der. Han tok ungdommene opp og viste dem her. Her ligger Winter. De har gjort så mye for oss. Gjør vi sånt? Tar vi noen gang ungdommen med til fedrenes grave? Gjør vi det? Det kunne vi godt gjøre. Og om ikke vi just på den måten der tar dem opp til graven og viser dem den, det er jo ikke galt om en gjorde det heller, hva så er. Taler vi til dem om dem som gikk foran? Et og annet sjeldent navn som blir nevnt, Hans Nilsen Hauge, hører nå liksom med at den skal nevne da. Men det er mange, mange andre, og det slo meg her i går, vi hørte så gildt om en forkynner her på disse kanter som har gjort en stor innsats. Av mange å nevne. Mange. Jeg spurte en kar som fortalte meg at det var så lenge siden han hadde gått her på Tryggheim. Det er ikke noen av bygningene igjen fra den gangen, sa han. Ja, hvem var styrer den gangen da, sa jeg. Ja, det fikk jeg høre med en gang. Forteller vi om det, taler vi til dem om Hope og Brandtzæg og Hallesby og hva de alle heter. Vi kan ganske sikkert regne med at den yngste ungdommen kjenner navnene på de aller nyeste store sangere, kassetter, hits, det kan de. Men de gamle blir så fort glemt, til vår store skade. Var noe å tenke på. Og så vender vi oss da til den Guds mann som heter Jefta. Det er kanskje noe å lære av navnene på disse menneskene som vi snakker om her. Vi hadde for oss Gideon i går, og det er mulig at navnet har sammenheng med et hebraisk ord som taler om å kjempe, om å slå ned, kutte ned, og det er mulig at Gideon betyr en stridsmann. Og det var han i sannhet, som vi hørte her i går. Og Jefta, det er mulig at det har sammenheng, man har ment det i hvert fall, med et ord som betyr å bryte igjennom. Gjennombryteren, det har vært tolket sånn. Og det var ikke så dumt, for det er noe av dette med denne mannen. Det er liksom noe på en forunderlig måte redelig. En type som skulle ha det sånn som det var rett. Han gikk ikke frem med list. Det er som vi straks skal høre, en mann som snakket før han handlet, og som gjorde seg klart hva han skulle gjøre før han gjorde det, og beregnet omkostningen, det er en skjønt. Der kom vi jo til det såre vanskelige punktet da. Men la oss nå ta punkt for punkt. Og bakgrunnen er her igjen den som stadig er i dommernes bok, at Israel hadde vendt seg bort ifra Herren. Dommertiden, det er en lang periode hvor det åndelige liv pulserte svagt. En frafallstid, en tid med veldig innflytelse dessverre ifra hedensk gudsdyrkelse, hvor mange glemte Herren. Og da heter det i kapittel 10 og vers 6 at Israels barn gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket på alene og astarte bildene, Arams guder og Sidons gud og Moabs guder og Ammonittenes guder og filistrenes guder. De forlot Herren og tjente ham ikke. Og da ble Herrens vrede opptent mot Israel, og han overga dem i filistrenes hånd og i ammonittenes hånd, står det der. Da, vers 10, ropte Israels barn til Herren og sa: «Vi har syndet mot deg, vi har forlatt vår Gud og dyrket baalene.» Ja, det sånn begynner det når Herren skal bryte inn. Det begynner med at man ydmyker seg for Herren. Jeg leser om Samuel som var bedt om å skaffe Israel en konge. «For vi vil være akkurat som alle de andre folkene», sa de. Og Samuel, han likte ikke det. Han klaget sin nød til Gud. «Du får gjøre som de sier», sa Gud til ham, «for det er ikke deg de har forkastet, det er meg.» Og så leser vi hvordan Samuel liksom resonerer med dem og minner dem om det som har vært før. Han sier det at det har jo vært sånn før at det har vært nød og vanskelighet, men hver gang så har de ydmyket seg for Gud, og så ba de i sin dype nød om nåde og barmhjertighet, og så grep Gud inn. «Kunne vi ikke gjøre det på den måten nå igjen», sier Samuel til folket. Han svarer de da: «Nei, det er en annen situasjon nå», sier de. Og det har jeg tenkt på mange ganger, akkurat som du skal høre i dag. Det var en konge som hette Nahas, en ammonittenes konge den gangen. Han var så fæl og grusom, så av en by som han beleiret, husker du nok, og han skulle skåne dem på den måten. Han skulle stikke ut til høyre øye på alle mann. Forferdelig. «Nei, vi må ha en konge», var en konge. «Ja», sier Samuel, men det har vært ille før også. Og da bekjente de sine synder, og så ropte de til Gud om nåde, og så grep Gud inn. «Kunne vi ikke gjøre det igjen?» Tror du ikke det kunne nytte det? Nei, det er en annen tid nå. Jeg synes jeg hører ropet i våre dager. En annen tid nå. Nei, nå skal det til med skarpere midler. Da må vi ikke bare drive på den gamle bedehusmåten. Det fører ikke fram. Men her førte det fram. Gud så til dem, står det her. Og så sendte han en mann. Og denne mannen er altså han som vi i dag skal se på da. Det var Jefta. Og der er vi igjen ved noe som er så typisk, altså, for det var ikke den mann som han i første omgang hadde tenkt muligheten av. Neida. Hvem var Jefta? Hvem var Jefta? Det ser i kapittel 11 i dommeboken. Han var sønn av en skjøge, står det. Og hans, de andre barna, de ville ikke vite av denne sønnen av en skjøge, så de jog ham. Han var lite ansett. Allerede ved sin fødsel var han liksom deklassert. Menneskene er grusomme, dessverre. Altid vært så. Og da gikk det ikke bedre enn at han måtte rømme landet. Står det, han flyktet for sine brødre og bosatte seg i landet Tob. Og så samlet det seg en flokk med andre løse menn, andre arminger, andre som hadde måttet flykte. En tenker uvilkårlig på David. Da han måtte flykte, vet du, ifra Saul, så var han også i den situasjonen at han ble nærmest betraktet som en røverhøvding. Han kunne ikke vise seg i nærheten av kongen. Han holdt seg i ødemarken. Og andre som var i samme situasjon samlet seg om ham. Sånn var det her med Jefta også, står det her. Og slik holdt de livet oppe. Men så står det i vers 4, så begynte Ammons barn krig mot Israel. De gikk til angrep. Og da kom de til å tenke på denne herre Jefta. Det må jo ha vært noe med ham da som gjorde at de besinnet seg. De har vel husket at han var en kraftig kar, og at han hadde egenskaper som kunne komme godt med nå. Og så står det at så dro de eldste i Gilead av sted for å hente Jefta fra landet Tob. Og de sa til ham, kom og bli vår fører, så vil vi ta opp kampen mot Ammons barn. Men da ser vi det som jeg synes er så typisk for denne mannen, Jefta. Han ville ikke slå til før han var klar over hvordan situasjonen egentlig var. Og så sier han til dem, var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Og nå kommer dere, og hvorfor kommer dere da til meg nå, når dere er i trengsel? Han ville vite hva som var situasjonen og ha klar beskjed. Og da sier de til ham, da, det er jo en ydmykende posisjon å ta, jo, det er jo derfor vi kommer, står det, til deg hjem. Du må gå med oss og kjempe mot Ammons barn, så skal du være høvding over oss og alle som bor i Gilead. Og da sa Jefta til de eldste i Gilead, dersom dere nå får meg med dere tilbake for å kjempe mot Ammons barn, så Herren gir dem i min hånd, så er det altså jeg som skal være høvding over dere. Og de eldste i Gilead sa til Jefta, Herren skal være vitne mellom oss, dersom vi ikke gjør som du har sagt. Ja, det var klok manns tale det. Han ville ikke gå av sted å være leder for dette krigstog som ville bli stort og vanskelig, før han var klar over at han hadde et enig folk bak seg. Han ville ikke være leder for et splittet folk. Der er det visst mye, mye å hente. Om igjen så ser vi det i Guds rikes historie, altså, at det var ikke om å gjøre å være så mange som mulig. Vi så det i går. Han sendte hjem, eller Gud selv sendte hjem de fleste, for de var redde og var ikke til å stole på. Og han sendte hjem en stor hop til, for han kunne ikke riktig vite hvor han hadde dem heller. Og 300 mann som var til å lite på, med dem gikk de og brukte de midler Gud hadde gitt dem, og så seiret de. Vi ser Jefta, han har en forståelse av det der. Jeg vil ikke være fører for dere hvis ikke vi kan stå sammen. Å ja, det vet ikke jeg. Jeg synes her har vi igjen noen som taler veldig til meg. I vår åndelige situasjon i dag, det er liksom så splittet og oppdelt og merkelig blitt i den norske kristenhet. Det er mange her som er eldre folk, og vi tenker tilbake på tid. Det har Ja, vanskeligheter har det alltid vært, det er sikkert det, men vi visste på sett og vis mye bedre hvor vi stod. Vi visste hva kristenfolket ville. Vi visste hva misjonsfolket ville, hva bedehusfolket ville, hva Kina-vennene ville, hvor de sto, hva de var for noen. Hadde vi greie på. Nå er det liksom blitt så forunderlig rart. Det er så mange retninger og så mange tanker og mye nytt og merkelig, og det trenger inn overalt. Og de nye tankene og omtretningene, det går på et kryss og tvers gjennom bedehusflokken og alle veiene, du vet ikke hva du er. Ak, om vi hadde liksom gitt oss sans for det, jeg vil ha et enig folk, så skal jeg gå. Da får vi heller bli færre. Og ja, det er sånn talte en klok mann i Herrens strider. Og jeg vet om store predikanter rundt omkring ute i den store verden som blir kalt både hit og dit for å ha aksjoner og lede vekkelsesbøter og sånt noe, men som stiller ett vilkår. De troende skal være enige om å kalle meg. Er ikke alle enige om å kalle meg, så kommer jeg ikke. Er noe der? Og det skulle jo da tale til oss som hører til flokken, altså at vi skulle stå sammen. Stå sammen om den gamle sannhet i Herrens triger. Og så fikk da Jefta tilsagn om det, og de lovte det, tok Herren til vitne om at vi skal stå sammen. Vil du føre oss nå, sånn som Herren lærer deg, så skal vi stå sammen og bak deg og gjøre som du sier. Vi skal være et enig folk. Og så gikk de til strid da imot ammonittene som hadde angrepet dem. Og der kommer vi faktisk til noe som jeg synes, ja, da jeg nå satt hjemme og leste denne teksten, så slo det meg hvor forunderlig parallelt det er, det som vi møter nå, til situasjonen like frem med Israel nede i Midtøsten. For hør nå hva de snakker om. Det er Jefta, og så er det ammonittenes konge som drøfter tingene. Han vil snakke med dem før han går til krig, Jefta. Og hva sier han? Hva er det går ut på? Vers 12. Så sendte Jefta bud til ammonittenes konge og sa: er det noe mellom deg og meg siden du kommer hit og fører krig mot mitt land? Da sa ammonittenes konge til Jeftas sendebud: da Israel dro opp fra Egypt, så tok de mitt land, like fra Arnon til Jabok og til Jordan. Gi det nå tilbake med det gode. Dere har tatt mitt land, sa de til Israel. Dere har tatt mitt land. Og det er jo en veldig sår beskyldning det. Hva skal dere her? Hvorfor kommer dere hit? Hvorfor kom dere her? Hvorfor har dere tatt mitt land, sier Ammons konge. Og svarer Jefta tilbake: vi har ikke tatt ditt land. Og så minner han om hva som skjedde. På sin ferd fra Egypt så vandret Israel i ørkenen til Rødehavet og kom til Kades. Kades Barnea, vet du, det ligger jo nok så langt syd det for Israel, syd og litt vest, sånn, der var det jo lenge, vet du. Og så gikk de oppover da på østsiden av Israel og østsiden av Jordan. Og vi leser om det i 5. Mosebok, det 2. kapittel, en lang beretning om det der. Jeg behøver ikke lese det alt sammen, men du kan jo slå det opp hvis du vil, og se det at Jefta gjentar her det som står å lese i 5. Mosebok kapittel 2. Og det kan sies med ganske få ord, for det at da de skulle gå på østsiden av landet, så kommer de først til Edom. Ja, det er jo Esaus barn som bor der. Der skal de ikke ta noe fra Gud til dem, for det landet har jeg gitt dem. Og så gikk de utenom. Og så kommer de til Moab. Du kan se på kartet også. Og så skulle de gå utenom, for Moab og Ammon, det var jo to beslektede folk, det. Det vet vi når vi tenker på det som står i kapittel 29 i 1. Mosebok. Det er jo en lei historie som står der, vet du, om Lot som var reddet ut av Sodoma da det regnet med ild og svovel, og Herren utryddet alt sammen. Og Lots hustru ble stående igjen som en saltstøtte fordi hun så seg tilbake. Og så hadde han to døtre, og de bodde der oppe i ensomheten. Husker nok det gikk ikke annerledes enn at de drakk faren sin full og gikk inn til han, og så fikk de barn, begge to, med han. Og så kalte de dem, sånn som det står der, med navnet som altså går igjen i folkeslagene Moab og Ammon. Det var slekta, det var også de sånne som var nær beslektet med Israel. Gå utenom der, sa Herren, du skal ikke ta deres land. Ammonittene og Moabittene, de hadde jo mye krig med dem, og de hadde de her, og mye trøbbel. Men den gangen de kom, tok de ikke det, men gikk utenom. Men så kom de noe lengre opp til et sted hvor det var noen andre folk, så var det, var amorittene, ikke ammonittene, men amorittene. Det er forskjell på det. Det var et helt annet folk. Det hadde en konge som heter Sihon, og han hadde hovedstad i en by som heter Hesbon. Den ligger liksom litt øst ut fra Jeriko, omtrent litt sånn. Der var det han var. Og da Israels barn kom dit opp, så ble det krig. For Israels barn, de spurte om de ikke kunne få lov til å gå igjennom. De skulle ikke ta noe, men de ville ikke høre på, så ble det krig. Og så seiret Israel og tok det landet, ikke fra ammonittene som var slektninger, men fra amorittene som var et helt annet folk. Det tok de. Og det hadde de hatt i 300 år, sier Jefta. Og så kommer ammonittene nå og sier, det er vårt land. Nei, sier Jefta, det er ikke ditt land. Det har ikke vi tatt fra deg. For det var ikke du som hadde makta her da vi kom, men det var noen helt andre. Det var amorittene, det, som hadde makten der. Og de gikk til angrep på oss, og vi tok deres land. Du må ikke komme og si vi har tatt ditt land. Tenk, jeg kunne ikke annet enn å tenke litt på hvordan det er nå i Midtøsten. Det heter jo med Israel, vet du. Det ble jo opprettet i 1948. Det var Forent Nasjoner som vedtok at det skulle være en stat der som hette Israel. Og den lange historien, så mye har vi fulgt med, alle vi som er her, vi vet at den bitte lille staten der har vært angrepet om igjen, og vi vet hva som foregår akkurat nå. Og anklagen lyder på det: dere har tatt vårt land. Og til det kan Israel svare akkurat som Jefta sa den gangen: vi har ikke tatt det fra dere. Det var ikke dere som hadde makten her, det var tyrkene. Det var et helt annet folk som hadde makten her, det var tyrkene som rådde der og hadde gjort det veldig lenge. Inntil i 1917, under den første verdenskrigen, den engelske general Allenby kom med sin hær og jaget tyrkene ut. Og så var det jo britene da som hadde det som et mandatområde, som det het, og så ga de opp det, og så opprettet de Forente Nasjoner, staten Israel. Hva var det? Nei, sier Jefta, vi har ikke tatt ditt land, vi har ikke tatt noen ting fra deg. Det var ikke du som rådde her, det var amorittene som rådde der. Det var tyrkene som hadde makten i hele dette området. Det har gått for seg på en helt annen måte enn som dere sier. Ja, en merkelig bok, Det gamle testamentet. Forunderlig å lese Bibelen. Hvordan det på en underlig måte kan falle streiflys inn over en aktuell situasjon i dag, som en lyskaste. Det er som en må bare undre seg. Men slik er det. Og da så ikke ammonittene ville høre på dette her. Nå har Israel bodd 300 år i Hesbon og byene som tilhører det, og hvorfor har ikke dere tatt dem tilbake i hele denne tiden, sier Jefta. Jeg har ikke gjort deg noe, nå kommer dere. Vi har ikke tatt noe fra dere, vi har tatt dette landet og tilhørte det helt andre. Og det ville de jo da ikke høre på, så ble det krig. Og så står det at da kom Herrens ånd over Jefta, og han dro frem gjennom Gilead og Manasseh, og så slo han fienden og kom hjem med seier. Men da vet du, da kommer vi jo til dette vanskelige punktet da, som vi må stanse ved litt grann. For hva var det egentlig som skjedde der? Ja, la oss lese det som står. Det er 11. kapittel og 30. vers. Da gjorde Jefta, og Jefta gjorde et løfte til Herren og sa: dersom du gir Ammons barn i min hånd, da skal den første som går ut av døren i mitt hus og kommer mot meg når jeg kommer uskadd tilbake fra Ammons barn, høre Herren til. Jeg skal ofre ham som brennoffer. Så dro Jefta fram mot Ammons barn og kjempet mot dem, og Herren ga dem i hans hånd. Han slo dem og tok fra dem landet fra Aroer til bortimot Minit, 20 byer, og helt til Abel Keramin. Det ble et stort mannefall, og Ammons barn ble ydmyket under Israels barn. Da Jefta kom hjem til sitt hus i Mispa, da kom hans datter ut imot ham med trommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter uten henne. Men det samme Jefta fikk se henne, sønderrev han sine klær og sa: å, min datter, for en sorg du volder meg, og for en ulykke du fører over meg. Jeg har gjort et løfte til Herren, og jeg kan ikke ta det tilbake. Da sa hun til ham: far, har du gjort et løfte til Herren, så gjør med meg som du har lovt. Siden Herren lot deg få hevn over dine fiender, Ammons barn. Så sa hun til sin far: bare én ting vil jeg be om, la meg være fri i 2 måneder, så jeg kan gå ned på fjellene og gråte over min jomfrustand sammen med mine venninner. Og han sa: gjør så. Så lot han henne være fri 2 måneder. Hun gikk av sted med sine veninder og gråt over sin jomfrustand på fjellene. Da 2 måneder var omme, kom han tilbake til sin far. Han gjorde med henne etter det løftet han hadde gitt, og hun visste ikke av mannen. Så ble det en skikk i Israel. År for år går Israels døtre av sted for å minnes Jeftas gileadittens datter 4 dager om året. Ja, hva er så dette? Det står jo brennoffer, og det har vært en vanlig forståelse på mange hold i alle tider, at det er bokstavelig å forstå sånn at hun da ble offret, og som et brennoffer, et menneskeoffer med andre ord. Det er ikke få som har ment det og mener det. Og forklaringen man gir da er jo altså den at han hadde gitt et hastig løfte, og det var hans store feil, skulle ikke ha gjort det. Men når han hadde noe gitt det, så var det rett av ham allikevel, sånn etter den tids tankegang, heter det da gjerne, og så ble det et menneskeoffer. Mange har tolket det sånn. Men andre har jo forstått det annerledes, og jeg må straks si for min del at jeg tror ikke det der er en riktig oppfatning. Det er ikke sånn å forstå. For det står jo flere steder i Mosebok, Moselov, at menneskeoffring, det er en ugudelig skikk som Israel absolutt ikke må finne på å bruke. Det er noe av den verste gru som de vet, det står i Moselov flere steder. Og det å ofre sine barn til Molok, det ble jo betraktet som det verste som kunne tenkes. Det hendte at Israels konger og Israels barn senere falt dypt i synd, og da blir det gjerne nevnt som et tegn på hvor dypt ned man kunne falle, at man virkelig kunne offre sitt barn. Så peker man på Abraham da, som offret Isak. Men det er jo ikke noe godt bevis, for poenget med den historien er at Abraham offret ikke Isak. Han ble ikke offret. For Gud grep inn og hindret det. Og foruten å være en troes prøve, på en paradoksal grunn som vi ikke fatter, så var jo den begivenheten også til et tegn og bevis på nettopp det at menneskeoffring vil Herren ikke ha. Snakk ikke om Abrahams offer, for Gud hindret offringen av Isak, og det er jo det store poenget. Nei, den som kom skulle gis til Herren. Og det er et uttrykk som brukes altså for eksempel om den førstefødte i familien. Den førstefødte skal gis til Herren. Og når det står at den skulle gis som et brennoffer, må meningen altså være at den skulle gis helt til Herren. Når det dertil står at hun ikke visste av mann, og at hun skulle gråte over sin jomfrustand, så må betydningen være den at hun skulle ikke bli gift, hun skulle ikke få barn, som var den største lykke for en kvinne den gang og nå da, og særlig i Israel var jo dette med barn, og for barn det var det største. Og som en kunne tenke seg, og det ikke å få barn, jo en stor ulykke, sånn ser vi at de hadde dem. Og hun skulle gråte over sin jomfrustand, og så gjorde han med henne, han gav henne til Herren. Og det som vel er den riktige forståelse, hun ble gitt til å tjene i tempel antagelig, og ble innviet til å tjene Herren som en ugift kvinne, og det var det som Israels døtre da på den måten skulle minnes, og det var en skikk som de fikk, da står det i vers 4, och skulle minnas denna datter som på denna måten blev gitt till Herren. Nej, det var nog inte något människooffer, men det var, hon blev gitt till Herrens tjänste. Och så är det en ting till som står igen och fortäller om Jefta, och det är då i kapitel 12, och det är inte någon särskilt hygglig historia för att säga det heller, för där läser vi det att Efraim, de alltså bodde i norr av landet, de blev förnärmet för att inte de hade fått vara med på denna krigen. Varför kände du inte bu på oss, säger de. Och så blev de stött och förnärmet och gal på Jefta och på de andra, för att de hade vunnit denna stora seger, men de fick inte vara med. Ja, människorna är väl sig själv lik till alla tider. Varför fick inte jag vara med? Varför fick inte jag vara med? Varför blev inte jag kallt till att vara förkynnet? Varför blev inte vi bett om att vara med i den stora aktionen och så vidare och så vidare? Ack ja, det är visst inte något nytt under solen. Och så blev det krig då. Och då kommer den märkliga historien, vet du, om Shibbolet. För så står det att Gileaditne stängde badestäderna, vers 5, över Jordan för Efraim. Och varje gång det kom en Efraimit som hade flyktat från slaget och sa, la mig få slippa över, så sa de till ham, är du en Efraimit? Han svarte, nej. Då sa de till ham, si Shibbolet. Och så sa han, Shibbolet, för han kunde inte se Shibbolet. Det var en annan dialekt. Och så röpet han sig på den måten då. Slikt nu har ju vi också, minst då, ganska tydligt på Kristiansands kanten i ett hvert fall, att det var en ren förnöjelse att höra 200 middelskoleelever som sang I will make you fishers of men i stedet för fishers. Du kan inte se fishers, men fishers. Jag vet inte om det är på diskant, vi har en misstanke om att dialektforskjeller, det har vi i Norge också. Och så kunde de inte se Shibbolet, och så tog de dem då. Och det är inte akkurat så väldigt hyggligt att läsa om. Men Guds barn har genom alla tider, bibelläsare har genom alla tider märkt sig detta Shibbolet. För det är något som man kan märka det på när ett människa snackar om andliga ting. Det är ett Shibbolet som enten kommer eller inte kommer. Och vad är kristentroens Shibbolet? Vad är det? Jo, du, det är det som aposteln skriver om.

Hvis ikke jeg var god nok, sa. Jeg har ikke hørt noen som har sagt det rett ut, men jeg er redd det er mange som har tenkt sånn. Si Shibbolet. Kom i et ord om Jesus. Nei, nei, det fatter de ikke. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør bot. Jeg bekjenner mine synder. Ja, det er det jo en del. Blir et Guds barn bare ved å bekjenne sine synder, kjære venner. Meningen med 1. Johannes 1,9 er at sånn er det med et Guds barn. En som lever i troen på Jesus. En som er frelst av nåde for det blod som rant på korsets tre. Han har en sånn, om han snubler og faller, at han bekjenner og tar et oppgjør med Gud. Men Shibbolet, selve vitnesbyrdet, selve klangen i troens tanker, i vitnesbyrdet, i forkynnelsen, ja, det er noe annet. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ja, jeg ville ønske at vi alle sammen i denne vanskelige tid med så mange åndsstrømninger som velter inn over oss, kunne huske på dette troens Shibbolet. Hva er det som kommer? Det kommer det ene, kommer det andre, og de overbyr hverandre i å tilby folk at om du vil være med her og gjøre det rett, så skal du bli rik, og du skal ikke bli syk, og du skal få oppleve utrustning med nådegaver, og det er ikke måte på hvor det er stort og herlig det som blir tilbudt i våre dager. Jeg lytter efter dette kristentroens Shibbolet. Hvor er ordet om korset? Hva har hovedvekten? Hva er selve budskapet? Hva er selve klangen i vitnesbyrdet? Gullklangen er ordet om korset. Ordet om korset. Det ord om Jesu død og blod, det har så høy en tone, synger vi. Ja, det er slik det er. Det er slik det er. Og da kan de ha hva de vil, altså rundt omkring på alle kanter, og snakke til de blir lei av det. Om alt det som er så storart, det må gjerne si. Det var så klargjørende her forleden dag da vi hørte om en nådegave. At det er noe som Gud gir, ikke primært til deg eller meg, men til menigheten, og du, hvor det var sant. Og nådegave er ikke noe som det er veldig gjeldt å ha, eller kjekt å ha. Jeg må også ha en nådegave, og helst tungetale da, eller noe. Nei, det er ikke sånn. Men Gud gir nådegaver til menigheten, så når det er bruk for det, er til gagn, til oppbyggelse. Legg merke til på dette stedet i Korinterbrevet hvor det står om nådegavene, hvorledes dette ordet oppbyggelse kommer igjen gang på gang. Oppbyggelse, oppbyggelse, oppbyggelse. Og det er ikke oppbyggelse i den følelsesmessige måten at, som vi sier, at jeg ble så oppbygget. Ja, ja, takk Gud for det. Men menigheten bygges opp. Kristenflokken bygges opp av levende stener. Derved at flere blir frelst og lagt til. Det er det som er det store mål. Og det er det til det nådegavene blir gitt. Og der kan du se altså dette med Shibbolet, dette med. Det er sånn som den troende menighet har lest dette ordet. Hva tenker du på når du har det tungt og vanskelig i ditt kristenliv? Hva tenker du på? Hva er det du trøster deg med? Hva er det du tar din tilflukt til? Hva er det?

Ja, for en kristen skulle ikke være mer enn én ting. Ikke nye forsetter, ikke nye opplevelser, ikke noe å søke hit eller dit, hvor det skal være så storslagent, men å søke inn til Jesu Kristi kors. Det er klangen det i det kristne vitnesbyrd. Ved korsets fot hos Jesus, der fant mitt hjerte fred, og aldri mere vil jeg gå fra dette trygge sted, hva verden enn kan byde meg. Jeg akter det for tant, men jeg roser meg av Jesu kors, hvor fred med Gud jeg fant. Og dermed er i grunnen slutt med historien om Jefta. Han dømte Israel i 6 år, står det. Og så døde han og ble gravlagt i en av Gileads byer, og så står det ikke mer. Det er liksom så, det blir så taust med en gang. Og han hadde jo ikke noen efterslekt heller. Det man får inntrykk av at han døde ensom. Men hans navn står skrevet i Bibelen. Og i Hebreerbrevet er han nevnt blant troens vitner. Vi har mye å lære også her. Takk, kjære Jesus. Inderlig takk for ditt ord. Vil du hjelpe oss å ta det til hjertet? Vi ville så gjerne bli kjent i Bibelen. Vi ville så gjerne høste inn av de rikdommer vi finner i ditt ord. Takk, kjære Frelser. Takk, kjære Frelser, at du vil gi lys over ditt ord til styrke for oss på vår vei hjemme til himmelen. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Akkurat som du ser et hvilket som helst annet menneske. At virkelig dåpen et frelsens bad. At du får del i Jesus sanne legeme og blod til syndernes forlatelse i sakramentet eller i nådemiddel. At du tror på en Gud som både en og tre samtidig. Du er en dåre. Men når jeg har lært Jesus å kjenne og elsker Herren på åndelig vis, så vil jeg ikke noe annet enn å være en dåre. For da er jeg vis i Gud. Med den visdom som kommer ovenifra og formidles til meg gjennom evangeliet, og som ikke akkommoderer, tilpasser evangeliet, slik at det skal bli applaudert av denne verden. Helt til sist, så sier apostelen noe som de siste årene bare har blitt større og større for meg. Det er derfor ingen roser seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nå er, eller det som komme skal, alt hører dere til, men det hører Kristus til, og Kristus hører Jesus til. Det betyr for å være meget konkret at apostelen Paulus tilhører meg. Irenaeus av Lyon, som levde 150 år etter Paulus, og som jeg er så glad for å være biskop i Lyon, han tilhører også meg. Bernard av Clairvaux i Frankrike, som Martin Luther var så glad for arbeiden, han tilhører også meg. Martin Luther tilhører meg. Karl Olav Rosenius tilhører meg. Øyvind Andersen, Olav Valensenstad tilhører meg. Alle som er i dette rommet og som tror på Jesus tilhører meg. Og jeg tilhører dere. Derfor er det vanvidd å liksom drive med sorteringsarbeid blant de kristne eller de troende. Alle tilhører meg, og jeg tilhører dem, og de er sendt til meg, og jeg er sendt til dem, for at jeg skal formidle evangeliet for dem. For at jeg skal formidle noe av Jesus til dem gjennom evangeliets forkynnelse. Så jeg er altså fri, så behøver jeg ikke tilhøre et bestemt parti. Jeg tilhører Jesus. Og dermed tilhører jeg alle de troende, og de er like verdifulle for meg. Og jeg tilhører dem. Og så til sist, dere hører Kristus til. Det er et av de rikeste uttrykk i det nye testamentet på hva det er å være en kristen. At du og jeg hører Kristus til, det betyr at Kristus også hører oss til. Jeg må få lov å si det en gang til, selv om jeg har sagt det mange ganger. Det betyr at alt det Kristus er, det er ditt. Alt det Kristus har fortjent, det er ditt. Alt det Kristus har vunnet, er ditt. Alt det Kristus har rett på, er ditt. Det betyr at Kristus selv er din ved troen. Og da går det ikke an å være noe annet enn frelst og salig. Alt mitt er ditt, sier Jesus. Da jeg var 18 år gammel, og var så anfektet i mange år, så var det en fin kristen leder i Danmark som hilste meg et ord fra Lukas 15. Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Det å være en kristen. Jeg er barn hos Gud for Jesus skyld. Jesus har ordnet det slik for meg. Derfor sier Jesus, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Kjære Jesus, vi ber om at vi må få vokse troens vekst, og bli modne kristne, som har hele troens blikk vendt mot deg, og fryder oss og gleder oss over alt det du har gitt oss i deg selv. Altså må du ligge et enkelt og levende vitnesbyrd i vår munn og i vårt hjerte, som vi formidler videre til andre, selv når vi stammer og er redd og nervøs, så legg det i vår munn og i vårt hjerte, slik at vi kan få noen med oss til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Kjære gode Gud og Far i himmelen, og kjære Herre Jesus og du gode Hellige Ånd, vil du opplate skriftene for oss,
Du vet att dina tankar om kristendom är helt annorlunda än våra tankar. Vill du uppenbara dina tankar för oss? Och låt oss bli förankrade i dig, så att vi kan vara kristna och leva som kristna i överensstämmelse med evangeliet. Ved din gode hellige ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det fint å se dere. Velkomne i Jesu navn. Jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle snakke litt i, ja, det både den tonjen som jeg hadde står under det hellige samfunnet.